0: хэрэгтэй байдгаа. Тэр нь эх орон зүйл, нийт зүйл, нийгэм журмын зэрэг санааны уламжлал ба хөгжүүлэл мөн. Дундад тусын зэрэг санааны амьдлаг тайлбар мөн бөгөөд үндэсний зэрэг санаа ба цаг үеийн зэрэг санааны ахуйлгохтхууныг баялагжуулсан юм а. Бид хижигтэй тэмцсэн агуу их зэрэг санааг нийгэм даяарт ихэр бадруулж түүнийг нийгэм журмт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэгийг хүчин чадал болгон хувируулах хэрэгтэй. Хэрэг явдал дор жаргал зовлон амэ, өнгөрүүлсэн хүн ойлгомэ. Аян замдар тайван төгшүр амэ, туулсан хүн мэдэмэ. Хижигтэй тэмцсэн сүр далайчтай тэмчлийн дундаас бид чухал туршлага хурамдуулж гүнжгээ сэнхэрүүлэл олсон юм. Дундад улсын Эвхамд намын хижгаалашгүй Батчанг удирдах хүчин бол салих борооны дайралтад учрах үйс Дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай төшиг тулгуур мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин та гэрчилсэн юм а. Дундад улсын Эвхамд нам ард түмний дундаас ирж ард түмний дунд үндэсэлж альва бүхэнд ард түмний төлөө байх альва бүхэнд ард түмэн төшиглэхийн ямагт баримталж хамгийн өргө олон ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба эрс чанга дэмжлэгийг олжээ. Энэ бол Дундад улсын Эвхамд намын удирдах хүчин ба төр барих хүчнээ өргөн дэлгэр бөгөөд гүн жужаан суур мөн. Энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчилэл хэлмэгч намын төв хорооноос бүх намыг урайлан намын тугийг хижгийн сэргийлэн хижгаарлах тэмчилийн өмнө фарантад өндөр намруулсан нь Дундад улсын Эвхамчуудын үүргэлэл ба омог жоргийг гүйчэд илрүүлжээ. Хижигтэй тэмчих тэмчилийн дунд өргөө олон Эвхамд намын гишүүн тулгуур жаралдан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж хошууч жишээ зүйлэн гүйчэд бадруулсан бөгөөд хоёр том 5000 гарын шилдэг хүмүүс гал варант дээр нам дорох тангарах хийсэн билээ. Дундад улсын Эвхамд намын удирдлага ба бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн Дундад улсын Эвхамд намыг хүрээлэн дэмцснээс Дундад улс сая дэлхийд ховорхон тохиолдох аж ахуй түргэн хөгжсөн гайхамшиг ба нийгэм урт хугацаагаар тогтун байх гайхамшигийг үүдэж чаджээ. Иймээсэн бид сая амжилттайгаар үер услыг ээлж Сарсыг сэргийлж, гажир хөдлөлтөд тэмчин хямралыг арилгаж, ховсолтыг аргаж ааж, энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчлийн ялалтыг олж чадсан байна. Намын бүх талын удирдлагыг эрс говьшгуугаар баримтлан чангатгаж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмний жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалах хүчнийг тасралтгүй чангатгаж, нам ба ард олны хоорондох салж болошгүй харьцааг үүрд баталтгал юм бол бид лавтай хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлж элжүүлийн нарийн будлаантай байдал ба төгшүр шалгалтыг лавдуунаар аргачаа чадна гэдгийг түүх ба бодод авах вэ чүм бидэнд хэлж өгс юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад

0: гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Дундад улсын ард түмний нугаршгүй ирч жориг бол урагшлалтын зам дээрх альва хүчээр бэрхшээл харсаадыг илэн давх, хүчин чадлын эх болго мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн юм. Гай зовлон дундад улсын ард түмний шалгасан бөгөөд бас дундад улсын ард түмнийг давтан боловсруулсан юм а. Дундад улсын ард түмэн мянган бэрхи туулан хойн хойноосоо босолчин тэмчиж түм бартаг өнгөрөөж чөхөрлгүй чармайснаас бид сая хүчрхэг улсуудын төрмхөйлөлд учрах үйс нугаршгүй тэмчиж нутаг дэвсгэр хэсэглэгдэн талхигдах үйс чус урсхан байлдаж ядуу хоосон байсан үйс хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж цаг үе хөгжих үйс цаг үетэй жиргээр урагшил ирснээс дундадын үндэстэн сая дэлхийн үндэсний өгнөнд ямагтай сүхийн сүмдрэлж чадсан юм. 100 мянган жилийн турш дундад улсын ард түмэн хатуу даамгай амьдралын хүчин, бад чанга, нэгтрэлийн хүчин, шантаршгүй төсвөрлөх чадвар, лотих бүтүүлж хүчинтэй байдгаараа дэлхий дахинд алдаршижээ. Бид ч юм дундад улсын хүн болсондоо багтан омогшдгоо. Ард түмэд чанга түшгэлж, аливаа бүхэнд ард түмний төлөө байж, өргөө олон ард түмний нугаршгүй ирч жориг ба шантаршгүй хатан жоргийг гүйчдэх хөгж өтгөл юм бол бид лавтай хамгийн өргөө олон ард түмнийг нэгтрүүлэн бүлгэмдүүлж дундадын үндэснээ түүхийн гэрэл сачрангүй амжилтыг тасралтгүй үүдэн бүтөө чадна гэдгийг түүх ба бодод авахыг чүм бидэнд хэлж өгсөн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын илт давуулах бол төгшүр шалгалтын сэргийлэн хориглох, төрийн засах үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх үндсэн батлах мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин та гэрчилжээ. Нэг улс энэ байгууллын амжилттай байх эсэг, давуулахтай байх эсхийг хэмжих нэгэн чухал тал гэвэл хүнд их төгшүр шалгалтын өмнө дөрвөн жүгийг зарлагдан 8 жогсыг жохон байгуулж хамтар арга зааж дийлэх эсхийн үжин. Манай улсын нийгэм журамт байгуулал, ер улсын жохон байгуулж дайцлах чадвар, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах чадвар, туушлуулан хэрэгжүүлэх чадвартай байдаг болохоор хүчнэн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээх, хүчир явдлыг бүтээх, бачим явдлыг бүтээх өвөрмөц давуулган гүйцэд бадруулж чаддаг. Энэ удааны хижигтэй тэмцсэн тэмцлэн манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн давуулах чанарыг гүйцэд илрүүлсэн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулан байгуулын хүчнийг ашиглаж, төгшөр шалгалтын дайралтыг арга чаахтан чадмагай байдгал юм бол бид лавтай удаа бүрийн даралт шалгалтыг дааж, тасралтгүйгээр төгшөрийг тохиол болгож, аюул төгшөрийн дунд цоо шин амьдралын хүчинтэй бол чадна гэдгийг түүх ба бодод авахыг ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш хурамтуулсан бат чанга улсын хүчин бол догшин салих шүрэн давлгааныг лав дунаар арга чаах гүн жужаан итгэл хүчин мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин тагэрчилжээ. Бидний урт хугацаагаар хурамтуулсан элбэг баялаг ботсын суур байгуулсан бүрэн дүүр аж үйлсийн систем бүрэлдүүлсэн хүчрхэгийнх шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин нөөчлсөн элбэг баялаг эмнэлгийн их баялаг нь хизгий сэргийлэн хязгаарлахад бат чанга тулгуурлал хангажээ. Хижиг үүсний дараа бид бүх талын хүний хүчний жохон байгуулах дайн, эд ботсын баталгааны дайн, шинжил ухаан мэрэгжлийн гавшгайлах дайн, их баялагын хөдөлгөөнт дайныг өтөр түргэн

өрнө улс юм. Хизэгтэй тэмчих байдал хамгийн хүнд хэцүү байсан үед аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэн цөөн бос талаар нэгэн үе төр зогсох даравчийг дарсан боловч олон түмний амьдралд тэдийн их нөлөө учруулсангүй. Нийгмийн эмх жором ерөнхийдөө хөвийн байдлаа баталжээ. Үндэснээс нь авч хэлбэл энэ нь шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш урт хугацаагаар хурамтуулсан улсын ерөнхий хүчний ач тус юм аа. Бачим төгшүүртэй үеэс манай улсын ерөнхий хүчнэн хамгийн их хэмжээгээр ашиглаж чадсанэ ач тус юм аа. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, аж ахуйн бодит хүчин, шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын ерөнхий хүчнээ тасралтгүй чангатгаж, өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өдөр ирэх үе тасралтгүй төгөлдөржүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бодсын суурийг өдөр ирэх үе тасралтгүй бэхжүүлтгэл юм бол бид лавтай. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөлөг онгоцыг салих давлгааныг сөрөн лавдуунаар хол аялуул чадна гэдгийг түүх ба бодит ахуй ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: нийгэм зармын гол хөртгийн үзэлд дундадын шилдэг уламжлалт соёлд агуулгадаж байгаа хүчирхэг их оюун санааны хөдөлгөх хүчин бол хүмүүсийн сэтгэлийг нэвтрүүлэх ардын хүчнийг хурамдуулах хүчирхэг их хүчин мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэржилжээ. Соёлын ихтгэл бол нэг улс нэг үндэсний хөгжилтийн дундах хамгийн үндсэн хамгийн гүн чихмээ хамгийн удаан дамгай хүчин мөн. Өөдрөхөх цайлган соёл бол нэг улс нэг үндэснэ жаргал зовлонгаа хамтдахаах салж болошгүй харьцаатай байхын чухал холбоос мөн. Дундачууд түүхнээсэн аваад улс гэрийн хайр сэтгэлгээ өвөрлж төрийн эрхийг түмних болгох хоббиян үл бодож олны төлөө зүтгэхийг эрхэмлж улс гүрний мандан мөхгүй дор хүн бүхэн хариуцлагатай байхыг итгэн жирмэлж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахаах хатуу бэрхшээлийг хамтаар туулахыг чухалчилж, сахин барааж харилцан хавсарх, настадан хүндэлж, нэлгсэн хайрлахыг санаачилж, эрэх чөлөөтэй байх ба биеийн барихыг нэгтгэх, эрэх ба хариуцлахыг нэгтгэхийг эрхэмсэр ирсэн юм а. Энэ удааны хижигтэй тэмцэх тэмцлийн дундад улсын 14 дуншуур ард түмэн дээд хэмжээний хариуцлагат ухамсар, биеийн барих үжилт харамгүй зориулах зориг санаа, нөхөрсөх хайр сэтгэлгэн илрүүлж бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахасан хүчирхэх их оюун санааны сэргийлэлтийн шугамыг бат бий болгосон юм а. Нийгэм жармын гол хөртхийн үйлдэлтийг тасралтгүй байжуулан үйлдэлгэжүүлж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ямагт залгамжлан бадруулдаг юм бол бид лавтай бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ оюун санааны гэр орныг сайтар бүтээн байгуулж дундадын хөвгд өгтийн бүлхэмдэж эрэлхийлэн тэмчих, бучилтгүй урагшлах үжил санааны суурийг бат чогчил чадна гэдгийг түүх ба бодот ахуй чүм бидэнд хэлж өгсөн юм. Хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчий байгуулахад агуулгадаж байгаа өргөн дэлгэр урайлах хүчин бол хүн төрөлхийдний хамтын шалгалтыг арга чаах нэн чичиглэн хөгдсөн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахын хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэржилжээ. Хүн төрөлхийдэн бол Эрүү алдар ичгүүр гутамшхан хамтдахасан ховжааны хамтын чогч мөн хүнд их хямралын өмнө ямар нэгэн усч гээд тусгаараа амар жимэр байж чадахгүй бүлхэмдэн хамтралж хул сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижгэн нэг жилийн онцгой хэлбэрээр хүмүүсэд сэрэмжилүүлсэн байна. Ам биян бодох бусдад хэрэг нөмрүүлэх зүг буруух тонгоруулах хар чагааных хутгалдуулах альва хийдлэн тус ус ба тус улсын ард түмэнд хор хөнөөл учруулахар баггүй бас дэлхийн ил улсын ард түмэнд хор хөнөөл учруулах болно. Дэлхийн нийтээрэн хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийн ойлгогдохууны баримталж олон талт үзлийг баримталж бүлхэмдэн хамтралчих замаар жамандгал юм бол дэлхийн ил улсын ард түмэн лавтай гарах холболцон бүх бөмбөрчгийн чанартай ээлжүүлийн асуудлыг аргачааж дэлхийн бөмбөрчгийн сайн сайхан гэр орно хамтаар бүтээн байгуулж чадна гэдгийг түүх ба бодот авахыг чүм бидэнд хэлж өгс юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Одоохонд дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтой түрэгсэн улирж, улсын дотоодын өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх бөгөөд нүсэр хүнд байна. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтын түүхийн уулзуур чигдэр зогсож, бидэрх хүч намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг бүх талаар туушлуулж, тогтун байлгахын жирэгд урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрээс говьшгүй туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг хүчлэн байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэд төлөвлөж, хөгжилт хийгээд амар төвшин гэх хоёр их явдлыг сайтар хийж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг айхуулан, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Бид хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг өчүүхэн чи сулруулгүй сайтар атгаж, хизэгтэй тэмчих тэмчилийн бүх талын ялалтыг тэмцэн олгоор чармайх хэрэгтэй. Одоохонд хижиг мөн л бүх бөмбөрчгт өргөжин дэлгэрж, улсын дотоодод тархай бутархай өвчтөн илэрж байгаа бөгөөд хэсэг газарт хижиг гэнт үүсэх аюул түгшүүр мөн л оршиж байгаа болохоор хижигтэй тэмчих тэмчлийн бүх талын ялалтыг тэмцэн олоход бас үргэлжилэн чармайлаг гаргах чухалтай байна. Ямагт болгоомжтой хандаж, чармайсан дээрээ чармайж, гадаадаас халбарлан орж ирэхийг сэргийлэх ба дотооддоо дахин халбарлахыг сэргийлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж, байнгын чанартайгаар нарилаг онцтойгоор сэргийлэн хязгаарлах ба хэсэг газарт бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэхийг оргоонгоор уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилд хэлбэр босоор олсон үр бүтээлийг яасан ч талгаар дуулж болохгүй. Эмийн жийл ба вакцины шинжил ухааны судалгааны бэрхшээл би шийдвэрлэх эрч мань чангаруулж, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөний гүнзгий өрнүүлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, бүх нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэн, сая түмэн боловсон эрүүл жижиг орчин нөхцөлөөр хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах нийгмийн их сэргийлэлтийн шугамыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч

0: өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог навши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч. Салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
1: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг носыг уу. Чөвөр чимчгэрэг гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, та ч өдрөлөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
2: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Хатан ухаан гэсэн сурвалжлаг сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу? Эрт язгуураас үе олон ээж нар үр хүүхдийнхээ гэрийн хүмүүжлийн тал дээр маш их хүчин зүтгэл гаргаж байсан улбаа түүхтэй билээ. Тэд хэдийгээр бичиг номын мөрөхөөж тухайн цагийнхан сэхэтдийн тоонд багтаж яваагүй ч гэсэн өөрсдийнхэн хичээл зүтгэлээр үсэг бичиг нүдэлж үр хүүхдүүдийнхэн анхны багш нь болсон амьд үлгэр эдий тэдий байдаг. Хар бор ажлын хатуу зөөлний давтамж дунд хүүхэд ачнараан хатан ухаанараан угжиж эрдэм оюуны ноён оргилд гарах бэлгийн жолоог нь сүүгээр милаасан авхаалжтай юм. Иймэрхүү мөнгө олон жишээний нэг нь шулуун хөх хошууны шанд болгосны баян гол гацаагаар нутагтай ажилласан амарсан Ахмад Катер түүхэд зан үйл судлаач уран бүтээлч Бэ Оюундалайн ээж билээ. Энэ цагийн дугаараар эрхэм сонсогчид та бүхэндээ Бэ Оюундалайтай ээжийнхин тухай болзон ярилцсан сурвалжлагыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн сайн.
3: Чулуун хөх хошуу гэхээр бол хүн олны бүр мэдэж байгаа хаанай жуслангийн нутаг байсан. Тэр нутаг бас 90 жилийн жилдээ бас сайхан байдаг.
4: Тийм үү? Манайхан ч одоо бүр их сайхан. Одоо байгаал нь тансаг, хүн ард нь бас соёлжоо, бэцэн үлдээсэн өв дэлгэр их сайхан.
3: Ингээд өнөөдөр та манай урлагийг хүлээн авч өөрийн тань ээжийн тухайтай ярих болсонд чин сэтгэлээсээ баярлж байгаагаа илтгэж байна.
4: Би бас одоо унэр ээжийнхэн тухай дурсаж ярих юм сайхан ад тахалын олсон да. Баярлж дээ шүү. Миний үед бол 1932 оны үед уулын 1300 төрж оссон хүн. Уулын 1300 гэдэг чинь одоогийн манай шулуун хөх хөшөөний нэг хэсэг. Тэгвэл одоо шулуун хөх цагаан хөшөөний нэг хэсэг шүү дээ. Яг энэ 1300 төрж оссон. Одоо төрмөгчөөл хорхи ээжийнхэн өнчлсөн юм байна. Тэгэд ээжээсээ өнчрөөд Нахчинхан гар дээр босчээ. Гөрий амьдрал нь гэвэл яах вэ? Нэг их ядуу зүдүүд биш. Гөвч байндажин хулгай дээрний одоо юм төвчэн самал тайлч агуулж байдаа та. Ийм л чагуулд оссон юм байна. За тэгэд одоо 10 хэдэн нас хүрээд ирэх үед нотогд нь бас ховсхоолын ажилгаа нэлээд тодорхой болоод ирч. Орчин дайрных нь малчтын дунд бас өрхчлөө соёл гэгэрэл өнг тайван ингээд л одоо ярддаг болж ийм яраагууд бүр сонсоогүй яраагууд дэлгэрдэг болж яаж хэл одоо хаахаа сургууль байгуулж ийн гэнэ хэн хэнэ хүүхэд нь бас сургууль сууж ийн гэнэ гэж бүр хэн хэнэ хүүхэд нь хүртэл үсэг таньдаг болчих гэн шүүлгэл ярддаг юм гэж одоо миний ээж над ярддаг шүү дээ. За ийм цаг байдаг. За тэгээд одоо миний ээж одоо тэр өргсөн нахчинхэн бууж суудаг тэр нутх нь бол яг сайхан тухайн үедээ нөлөөд нөлөөтэй байж байсан тогийн хайрхан гэдэг газар. Одоогийн бол биднээ мэддэг өнөө Захар аймгийн намын үүрийн байгуулагдсан газар тогийн хайрхан гэдэг. За өмнө хажууд гэрэл байна. Ингээд бол одоо миний ээжийн нахч нь бол ээжийг бол ойролцоо нутгаснаа чөвөр хөдөн хүүхдүүдтэй хамтаар юм нэг бичиг үүжүүлэх соёл сургах цавсаа өрдөг юм байна. Ингээд одоо энэ тоя харихнаа бас сургуультай ойрхон нь бас одоо малтын хүүхдэд чуглуулад бичиг жаасантай. За тэгээд бичиг үүжүүлжээ. Ингээд одоо үсэг таньчихлаа. Үсэг таних явчин дунд чинь тэр үл чинь бичиг жаахын дунд бас одоо ухаагуулах хийшт. Тэгээд одоо үсэг сурахын кан дагуу бас өрхчлөө соёл гэгэрэл нийгмийн давшилт энэ нь бас одоо тань шин сургах нэгэн сайхан чимээгүүдийн олоо сонсчих гэм бай. Бастаа самс илүү юм мэтчлээ. Тэр үеийн кан багцуулын дотор бас жаахын юм мэдсэнд нь орчглоо. Ингээд явж яхад 1948 он 49 оны л баг юм бид тэ. Ингээд хөвсхоолын ажилгаа нийгмийн ажилт бол ийм залуу хүмүүсийг татаад оруулдаг юм байл шүү. Ингээд миний өвчөс одоо хэдэн өсөх тань нь бас уучир явдалд ойлгомжтой нийгмийн ажиллагаа бас овоо идвэхтэй гэж үздэг юм байна. Ингээд миний өвчөс бас одоо иймэрхүү ажилдаа оруулдаг юм байна. Тэгэхээр миний чөлөөж ихээр бол би баг байхад өвчөсөн бас асууж байсан. Залуу байхдаа өвчөн өвлийн ажил хийж байсан юм уу гэдээ асуусан. Тэр үед чи ямар өвлөл өмгтэй чуудын ажил гэж тийм тодорхой ховор байноу да. Тэр чинь бидний бас мэднүү да. Ямар ажил хэрэгтэй бол төрөндөндгүй. Олимпийн бүрэл малчин ардын ажил гэдэг юм уу. Одоо малчин ардад ухаагуулах их айл альбол зөв, айл альбол буруу, утгүй ямар цаг ирнэ гэдэг. Одоо нийл ухаагуулдаг ийм аж байсан юм а гэж ярьдаг. За чигээд одоо юм утсангүй бол бас байгуулах та ингээд одоо улс байгуулахт бол миний ээжийн тэр гажарчсан бол 1000 хүсүү. Тэгээ улс байгуулахт махч 1000 хүсүү болоод тайвс баруун гар хүсүү хоёрыг чинь нийлүүлээд 1000 тайвс холбоот хүсүү гэж байгуулж. За тэгээд ээж бол энэ хүсүүнд нэрээ өмгтэй чуудын хадлыг хийсэн юм гэнэ. Сүүлд нь өнөө 1000 тайвс холбоот хүсүүгийн бас шулуун хөх хүсүүтэй нийлүүлээд одоо өнөөдрийн энэ шулуун хөхсөгийг байгуулсан юм байна. Энэ чинь баг 1957-58 оны хугацаар 57 онд бичгэн гараад 58 онд нийлүүлдэг гэж хэлдэг шиг санагдчих. Ингээд энэ үедэр бол шулуун хөхсөнэ Шандын гол сомнэ тэр үедэр юм бол нэгтэл гэж хэлнэ. Нэгтлийн аймагтай чуудын ажил хийж ээ. За ингээд одоо аймагтай чуудын ажил хийж байгаа цуларын 61 он болоход өвчнээ хараагаар ажилласан бооч. Одоо миний аавын ажилч ясан тэр Баянгол гэдэг баргадад очоод малчин болжээ. Тэр үед ч одоо нэг бүлэг катрийг боолгоч үлдсэн шатанд явуулж байна. Ингээд одоо 2 жилийн шалтгаан дортдаг юм байна. Нэг нь бол одоо би хөдөө тусгай малчих орноны дэмжлэгээр явнаа. Улсын катрийн ажлыг авахгүй. Нөгөө нэг бүлэг нь бол миний боё бас одоо улсын ажлыг хийхэд тохиромжгүй байна. Боё усмо байна гэд явдаг юм байна. Миний өвчүүд өвчнээ харах боё бол одоо арай надлыг хийхэд тохиромжгүй байна гэд ингээд миний аавын ажилч ясан тэр Баянгол гэдэг баргадад мал чин болоод хэлсэн юм байна. Тэгэхээр одоо миний аав бод чөлөөлөгч хэрэгд явж байсан, дайнд явж байсан гэж нэг олон удаа найн дайнд тулаанд орж байсан, гавья байгуулж байсан юм хүм. Одоо сүүлд нь бол урдын дунд гүнгийн хошууны төвсөд гүтнэг хэлцэд хэрэгд байжээ. Суулаар нь тарж хэрэгсэн халгадаад, нотгатаа хэрж ирээд одоо их хөдөлмөрийн жишээч алдартай хүн болж хавсарл хоршоодгийн дунд хавсарл хоршоодгийг байгуулсан сүүлд нь Шандын гол гэж нэг ууг нэгтэл гэж дуулдагш. Тэрийг байгуулахад бас одоо их хүчин өгсөн юм нэг алдартай хөдөлмөрийн жишээч. Ингээд одоо миний ээж бас одоо хоёул ертнаас хойш хоёулаа одоо гацаандаа ажиллаж миний ээж бол өмгтэй чуудын эрхлэгч болжээ. Сумны өмгтэй чуудын эрхлэгч байсан хүн чинь гацаандаа ергуул өмгтэй чуудын ажил одоо хийхэд атаарай гагуш таа амархан байлгүй тэ тэгээд хийгээд явсан юм бэ. За тэгээд одоо өөдийнхэн хөдөө нутгатаа хэрдэг төхөл жил дарын 1961 онд бий төрсэн. Ээж хөдөө нам малчин болоод атдаг жил. За тэгээд миний бүл дээр нэг ахтай, нэг өгчтэй, доор дөрвөн дүүтэй одоо ажи хараар хүмүүжиж өссөн ах ахчдуд алуултаа.
3: Тэгэхээр танай ээж бүл нэлээд эрт бичиг соёлтой ойрцсон юм соёлчин

0: юм байна тийм ээ.
1: Тийм. Одоо чөлөөлөгдөхөөс өмнө ус бичих танаад бас ус бичихээр ажилд орчлоо гэдэг ч юм бас нөлөө тарттай сонирхолтой байсан хүн гэж үзэж болно.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол та өөрөө ер нь танай өнөөдрийн амьдрал ахвай танай ээжийн нөлөө их байгаа юм болов уу гэж бодож байна.
1: Миний ээж бол жоохон манай ах өгч төхөдийн амкнай багш. Би өөрөө бол энэ соёлын амсгалын нөлөөгөөс болоод 12 нас хүрээ цая Баргаатын кампаг сургуулийн 1-р онд гарсан. Энэ үед дээр би чинь бас цагаан толгой нүдлээд өсөх холбоод ардах хэмжээнд хүрсэн байсан. Очир нь миний ээж надад жаасан. Миний ээж бол миний амкнай багш. Ээж надад жаасан. Миний ээж өөрөө бол төчөө ханших дуртай. Чөөжлөх ярьж ирдэх чадвараар ихсэн хүн байсан. Одоо ойжи уншдах арлуга, часад ойд, давсан вандан. Давсан вандан гэдэг нь одоо тэр намын гадар нь байхгүй. Ингээ ойж давсан вандан гэж дуудгийн тэр намаа. Бас байнг эргүүлдэг үждэх. Тэр ном нь бол монгол хэлний хэлэн жийл давсан вандан бол жохоох ч юм байна. Миний ойж тэр намааны гадар нь байхгүй. Гадарын бараг одоо би юм уу миний ах дунаар л урт хайсан байх таатай. Тэгээд одоо ээж тэрийг амс их нэмдрэмдэх тэгээд тэрийг л авсан амдан гэж хэлдэг байсан. Тэгвэл малчин ардад өг сануул өгдөө бичихч болоо ийм нам байдаг. Иймэрхүү олон олон намтай энэс гадна бас тэр ажилд холбогдсон намын гишүүдийн боловсролын тухай гэтэл одоо тийм олон маркетингийн асуудлууд гэсэн маягтай ийм олон олон намууд байдаг. Манайх ч одоо иймэрхүү намтай л айл байсан. Намтай гэхэд миний аавын уднаас авч хэлбэл миний аав бол хэрэг дээр байхдаа усаг таньсан хүн нам бичиг уншчихнаа. Гэхдээ бичиг дэлгүй ээдгөө бичих нь найруулчих нь одоо улсын кадр байсан юм чинь. Ангаад олон кийн нам бол ээжийн нам л гэж үздэг. Бидний ердөө намыг бол бараг л ээжтэйгээ холбогдол ойлгодог байсан юм да. Ээж бол өөрөө үүлгээр ярьч чадна. Сүлэг олон чөөжлсэн бас ансах олон таалагдаг. Хүүхдийн амуу уншуг олны мэд. Би өсөг танихаас өмнө бол жишээлбэл одоо Дэрүү Бамбар хоёрын үлгэрээ, Горвон Хөлгөөгийн үлгэрээ галбар ярьцдаг байсан. Хөөхд хөөхд хаанаас ирвэ, хөөхтийн голоос ирсэн, хөөхтийн голын усан хэдивэ, хаан гэрдэ шугуна, хэрдэн чинэн. Гардаа юм уу төрчин Балжуухай л байж та. Балжуухайч Балжуухай гэндээ хардаар нь байшингийн нуруу хийдгэмгэн байшин юм уу төрчин. Авахай л байж та. Авахайч авахай гэндээ. Өмнө нь арилсан элтэрний дуу хойно сонсогддоггүй юм гэнэ. Ингээд хүүхдийн холтогч ил дайрчаа шиг юм их юм дандаа. Тайлаг тайлаг тамайнаас тагун хүүтэй шороноос ингэн ингэн тамайнаас ирэн хүүтэй шороноос сэтэрхэй зүүнээс самархай утаснаа гэж хэдүүлэн ансах таалчаад шүүхтсэн нөгөөний холбоо. Ингээд л одоо яг юм нэг ардын соёлын уур амьсгал юм донд. Ийм асан бол одоо энэ бичиг ном, шүлэг холбооч юм уу? Юу ч гэсэн энэ нэг соёлын уур амьсгалтай зүйлүүд бол бидний баяртай ойртож, ойрхон байсан. Бусад хүмүүстээс илүү ойрхон байсан шиг санагдав. Энэ асан бол одоо бичгийн бол бичиг ном ах байсан. Ийм дадгалтай өссөн гэж үзэж байна. Сургууль орсны дараастай миний аав ээж надаар, миний ах дүү нараар бичиг дууд болчихсон. Тэр үед бичиг оншуулна гэж хэлэхгүй миний аав ээж тохоочны хүн юм чинь дээ татгалан баримтлагдах байхгүй бичиг дууд болно гэж хэлдэг. За тэгэхээр бичиг дууд болчихсон. Жишээлбэл би бүр одоо анк дундад орчихсан байсан. Одоо баг сургуулийн хөөгчийг тагж бичиг оншиж чадчихна уугүй юу гэж шалгаж үүсгэхүүт гэсэн боломор тэдний насан дээр хүрсчихсэн. Гэхдээ бас л гэрдээ харгал намайхад нь дүү нартай ойлжуулаад 3 улсын үлгэр юм уу? Тэрхүү үлгэр баншуул. Тэгэл 3 улсын үлгэрийн чинь 4 дэвтрийг бид ахトゥхтэр ойлжуулж баншуулж байгаа л нэг хугацаанд дотор бүгдийг бүх гэрээр л сонсчихсан, ашигласан байдаг. За ингээд бол одоо аав ээж минь нэг юм ясна тэр нэг хайлтын шигсэн соёлч уу бичиг баншуулж дадгалтай бичиг гэдэг ус манай гэрийн төсөө бүх насны дээд тэн хүндлэгдэх нэг зүйл байж ирсэн. Өөд хүн ам нөлөө гэдэг хүчтэй. Тэдэнд бол одоо үнээр бичиг үүсэж суралцдаг юм нэг жан дадгал явагсан. Энэ бол энэ жан дадгал явагсан. Хэрвээ энэ дадгал байхгүй бол нам бичгийг уншнаа гэдэг чинь миний үүр, миний алба, миний төлөвлөлт хийдэг ажил тийм ба. Миний төлөвлөх харалт болох нам бичгийг уншна гэдэг чинь. Тэгтэн бол одоо бол нам бичгийг уншна гэдэг чинь би төр алба. Миний алба биш. харин юу юм? Миний төлөвлөсөн ажилд биш томч харалтаж биш. Харин юу юм даа? Зүгээр л миний амьдралын жан татгал, миний амьдралын утга уулах, миний амьдралын жирийн явц, юу юрийн явц. Яг л одоо бид нар нэгдэж ууцхад гадуур нөхөд алхахдах тийм шүү. Танд хартаад батнаг зам товч энгрэний нэг төслөө тавдаг. Ийм нэг жаншилтай өв байдлах нь чи болдог ч шүү. Тэрнийхэн дотор бас айл чухал нэг жан татгал болоод хавирч гисэн. Үн жан татгал нь миний жан чанарыг бүрдүүлж өгсөн. Би ямар хүн байя гэдэг бүрдүүлж өгөх гэдэг сойр болсон. Нөхцөл болсон. Мөч онцлогын кэндэг болж өгсөн гэж байна. Одоо бол энэ жарим хүмүүс бүр аав байж болцоод бас өөрийнхөө хүүхдээ ая энэ ном уншихгүй маа гэж жимэлт юунаас болсон бай. Тэр хүүхдээ яагаад ном уншдаггүй юм бэ? Юунаас болсон юм? Учир нь чи аав ээж болсон хав. Хүүхдтэй бол ном бичих унших үүргээ өгч байна. Ном бичих унших үүргээ л өгч. Харин ном бичих уншдаг тийм жан дадгал өгчихгүй. Чи хэрвээ хүүхдийнхээ дэргэд өөрөө бас ном уншдаг байгаад хүүхдтэй энэ ном уншдаг жан дадгалаа өгсөн байвал хүүхдэн хөдөө нөхөдөрч гэсэн хамаагүй. Энэ жан дадгалаа баримтлаад хэрвээ чи хүүхдэн номыг уншаа гэж зарлагдаж жаавардаж үүрэг өгөөд л байвал хүүхдэн бол аа би энэ хөдөө нөхөдөр энэ нэг үүрэг дараахнаас малтар чөлөөлөгддөг үлээ гэж хүсдэг бол. Ийм асан бол би одоо яг юм батга. Намайг нэг ном уншгаж зарлагдаж жаагнаагүй харин өөрөө ном уншдаг. Айл гөрөөний номын дадгалтай болгож авч явж байгаа. Намайг тэр ном уншдаг айлын ухамсартай хүүхд болгоод гомож болсон. Би их баярлалаа. Би одоо ажиллаа самбуу атглаа. Батгуурт гарлаа. Гэртээ сууч. Намайг хэдэн ном уншаа гэж хүнч үүрэг. Хэдий цаг ном уншаа гэж хүнч үүрэг. Өхгүйч гэсэн ээж юм. Надад бэ болгож өгсөн. Намайг хүмүүж үз тийм болгоосон. Тэр жан чанар. Одоо намайг аяар л намаашдаг болгоно. Би одоо өдөртөө бол хамаг багтаа 6 цаг намаа унш. 6 цаг нь бол хамаг баг. Олонхтой үнний хэлдэг бол төгтгөөд бол 10 цаг орчим юм уу гэсэн цагт намаа унш. Өдөртөө бол бүр нэг 8-9 цагааны бол өдөр баримтлалцсан. Заримдаа нойр хулжаад бүр 10 хөдөн цагаар намаа уншаад тэгэхэд одоо онцгойлон яхан бахархалтай зүйл таардаг бол одоо хөдөн намаа хэрчүүлээд ингээд орсож байгаа сүнэм балчдаг. Тэгэхэд одоо эрүүл чаргадаа бас яхан нөлөө болдог лөө гэж хэлчихээд хэсэж намаа шин гэдэг нь миний зан дадгал юм болохоор хажууд
0: орхоч чаргалаа.
1: Тийм.
0: Ингээд ээжигээ дуурцахад бол ер нь олон сайхан дурсамжууд сөхөгдөв. Нэн илонгоя хүний амьдралыг нөлөөлсөн тэр нэмдэн чанарууд бол ингээд эргэгдээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөчөөр танай ээжтэйгээ өнгөрүүлсэн тэр амьдрал донд ер нь дандаа байнга бодогдоод байдаг. Танай санаа цуухсан нэгэн сайхан үлгэр хуучирлал асуусан сонсогчтойгоо хуваалцъя гэж санаж байна.
1: Тийм аа. Би бол ээжигээ дуурцах болгонд бол ээжийн том одоо болтер намайг нөлөөлж байгаа зүйл бодох танаас хаяа асуусан асуулт. Тэр нь бол одоо болтер нөлөөлж байгаа зүйл нь бол намайг сурах, сэтгэх, жан дадгалтай болгосон явдал. Ингээд одоо би чинь 70-аад онд юм ба та. 70-аад онд чинь миний аав бол түүхийн асуудлын малгайтай байсан. Ингээд даргаадын хоны харуулдах. Би бол өвлийн чулуунд аавыг амдагч хононд явдах. Зоны сайханд бол одоо манай төрж оччихсан Лимби хологын зуслан байх та хаяа нэг хоёр өдөргөд буян даагаад хань харцгаа. Гэвч өвлийн хүйтэнд бол бүр дотлох хонцсон ааван дагаад явтгал. Харин 75 хонд юм байна. Нэг гэсэн чинь 75 оны цагаан сарын битүүлхөөс хэдэн өдрийн өмн юм да. Өөж бол намайг миний дүүтэй, миний яр дарах дүү бол оюунсч байгаа. Одоо ч онсандад байдаг юм. Тэгэд бид хоёрыг дуудаад хэлчихнэ. Үн жилийн цагаан сарын шинийн хөтнөө байдлыг үзье. Тэнгэр сайхан бол таны хоёулаа Азигаан орлоод хонин дэваагч Азиг гэдэг чинь миний аав бид нь Азиг гэдэг. Азигаан орлоод хонин дэва. Шинийн хоёр, шинийн гурванд бүр болон тэнгэрийн байдлыг үзье гэж хэлсэн. Тэгээд бол бид хоёрт одоо Монгол хүн шинэлэгтэй заавал малын хүнээ хөл амруулдаг жаншилтай гэдгийг ярьж байна. Тэгээд бас одоо тэр хөдөө өдөр орой болгон шинэлэх жаншлын тухай ярина. Тэгээд одоо бидний бодно. Хоёрын чинь хуучин нийгмийн хүмүүс жаржига хүчтэй хүн хөдөлснөө хүнээ хүрт

0: хөвгдөг, малын хүнээ амруулдаг байт. Энд чинь хүнээ өөр хөвгч чинь аав нь өдөр өдөр мал өвж яхад орондод нь явж амруулах бол зүйтэй юм байна. Өөжийн хэлж ирэх зүйтэй. Энийг юм бол одоо ухаар тав шүү дээ. Ухаар тав нь. Тэгэд аав бас ингэж ярьла. Манай нутгийн ямар ямар жалан, жалан ноён цагаан сар дамбад өөрөө малд яваад хөдөлснөө хүнээ амруулдаг. Амьдрал нэмгэнтэй. Одоо амьдрал нь их нэмгэн айлдан бол сүлнээ мах, талнаа хуруд өгдөг. Ингээд бол дулаан бүлийн шинэлүүлдэг. Ийм юм уу гэдэг юм гад ярьлаа. Ингээд шиний фитнес энтэй эхлээд бит ахトゥ хоёла хананд явсан. Оо хараад ирэх үед ойд ав хоёр. За миний хүүхдүүд малд яваад ирсэн. Ингээд л одоо их бэлтгэгээд хүлээж авсан тархалон гаргаагаад л одоо бидний чид уулгана. Ингээд бидний чим малд явцглаа, ажилд явцглаа гэж их юм болгоон шүү. Гаднаас нь хүн хүрээд ирэхэд миний хоёр хүүхд өнөөдөр Мексико орнд хананд яваад ирсэн гэдэг чинь бол даар их юм болгож хэлж өг. Ингээд бидний сонсоод бас хөөхсөн. Ер нь энэ хэдэн өдөр чим бол одоо бит хоёр анаа вууланд хан туугаад явчих зураал өсчихсэн шиг их том болчихсон шиг хан тамаа орчихсон шиг ингээл би нэг л андан болсон том хүн болсон шиг санагддаг байлаа шүү дээ. За энэ бол миний тайлхын төгсөөд өргөлт өөр уцрууд ачгэлдэнгүй байж юм одоо ярьдаг хэлдэг юм уу одоо энэ нэг уцрууд бол их удаан өргөлт. Ягаад гэвэл өөрөөд энийг бидний буюу өргөлтлөөр боёлуулсан нөгөө нэг нь өөрөө хоёр бас хэлчихсэн байлгүйтэй. Тэгэд орой орой тэр шинэлдэг жан датгал яс уцруудыг ярьсан. Хожим нь би чи одоо уран зохиол оролтлоо, жан вилгэд бас малчлийн соёлгой өлдөг юмнаа удаас санж сарвыг явлаа. Энэ ойтой, үннэг явдал, эндэг чагаан сарын уцрууд тархинд өргөлдөөд л байх. Тэгэд би чин байт 2010 онд юм байна. Чагаан сар Монголчуудын гэрийн хүмүүжлийн онцгой хугацаа гэдэг нэг юм байсан. Жан Вилийн тухай гол нь бол энэ удааны сонссон тогтоосон үеийнхэн ярддаг зүйлээр үндсэл болгох. Чагаан сар бол Монголчуудын хүүхдэн хүмүүжүүлдэг нэг төвлөрөнгөө хугацаа, сурлагын хугацаа юм байна. Гэрийн хүмүүжлийн сурлагын хугацаа юм байна гэдэг ойлголтоор энэ хугацаанд бол хүүхдүүд яаж яах юм бэ? Аав ээжүүд яах юм бэ гэдэг юм аа. Энэ нэг л явтал одоо миний тарнаас хөжөөч гардаггүй. Одоо би чинь бүртгүүлт гартнаа дараа багсаа жан вилийн тухай хэдэн жилийн юм их амьдрал тавих гэж юм хатам дан чаддаг бол бас нэг төөр болгооч гэж юм өгч бодож. Энэ нь нэгт нөөжөх надад сургаадаг зүйл юм. Нийт хүмүүсэд онцгойлон багцуудад лавлалт болгоход юм нэг хүсэлтэй. Нөгөө нөх нь бол өөрөө ээжийнхээ сайн хүүхдээ гэдэг тэгэхээр хэрэглэж байгаа санаа хангай тийм юм санаатай байдаг юм аа.
1: Таны ээж таныг одоо олон талаар нөлөөлсөн гэдгийг таны айн сайхан Иранаас сонсож гац байна. Манай сонсогч гэдэг гисэн таны Иран дундаас нэг ийг ухаарч олныг бодсон байх гэдгээр эргэлзэхгүй байна. Ингээд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас бидний өнөөдрийн ярилцлага энэ төрөөд өндөрлөх гэж байна. Үлдэж байгаа цагаар таны үр хүүхдүүдэндээ үр ацнаар танаас доор үеийн хүмүүст хандуулж ээжийн ачмрал ахмадуудаан хүндлэх тэр сайхан ёс жахийн талаас сэтгэлийн үгэн ярьноу гэж найдаж байна.
0: За тавжа өнөр ээжийн кэм тухай ярихад одоо их сэтгэл давхцах юм аа. Би тэгээд бас хожим нь ээжийн кэм тухай сүлээ бууцхаад яла. Яхав нэг айл удмын батар ээж хүнээ бийтэл маш чухлаа. Маш чухал. Ээжээс хаш ээжийн дорсох бол одоо юм байдаг юм байна. Тэгвэл одоо сонсогч бүгд нэг нийт хүмүүстэй ярилцах ярихаас бол над шиг өөдийнхөө араас мөрөөдөж уяж догтолж явах сайхан гүвч нэн чухал нь бол өөдийнхөө эрүүл амьдралд хайрлах ачаар өөдөөс нь юу нэг өгүүлж авах чухалтай гэвэл өөж минь ямар хүсэлтэй хүн бэ? Өөж минь ямар удамшилтай? Өөдөөс нь ямар юм удамшуулж баяртай шингээж байгаа ата бидний бидтэй шингээж үлдэх хүсэлтэй билээ гэдэг ойлгох бол мэн цоглаа гэж байна. За тэгээд ээжийнхэн ачиг дуулж дурсахын хамт ээжийнхэн хүсэлээр өөдөлж хөгжиж явцгаая.
2: Ээжийнхэн мэддэн баярлуулаарай. Хатан Баатар Шинэ хорооллын 26 дугаар байшин гиндэрэг дүүр өнгөрөх болгон сэтгэл минь дандаан имчиглэн. Энэ л байшингийн 11 давхарт ээж минь айлын хажууд амьдардаг байсан юм. Хаяа нэг жав гаргаад очихоор их л баяртай. Алган чинэхэн өрөөнийхөн аль дээр үе тавсан жижигхэн ширээнийхөн хоёр талд суучхаад өөр гулаан цайхан ууж гангар гунгар гэж хоёр бие нан баясагдсан. Очих болгон шихөр өгөн явах болохоор өвөртхийн. За би ямар хүүхэд биштэй гэхлээр хүүхэд биш гин шүү гэж өхөөртөн. Ээж нь өнөөдөр өөдтэй цай хоол өмдтэйж байж чадсангүй. Миний охин мархашгүйгээд ирээрэ гин. Мархаш нь би жавгүй болчихно. Чухам яахад жавгүй болчихдог байснаа одоо би бодоод бодоод алдахгүй юм. Жав гаргаад очтол жахалгаан шатн ажилгүй байж таарвал яршигтай юм гэж бүрэл ижигэл буруутгаж хитгэн мүчгүлэхэс жалхуурна. Өнөөдөр муу ээж таныг очдох юм уу? За өнөөдөр заавал очих халуутайж биш те. Дараа болъё. Өнөөдөр муу ээж тэрэ нэг очдох юм уу? Маргааш болъё тоо. Ийм өдөрч мөн олон тохиолдож байсан та. Ингэч л би өндөр харшин дэрэгдүүр эри тэрвэл яардаг жогсоол алгасдаг буухай тэрэгчгэл өнгөрдөг байсан юм. Тэр болгонд хөрхи миний ээж гараан гаргаж хийсэн цай хоолон дахин дахин халааж хүнээ хөлийн чимээ чаганж хижээ намайг ороод ирэх болтоо гэж хаалга руугаан байн байн харцуулсан байхдаа гэж бодохоор жүрх минь сэмсэрдэг юм. 11 давхрын шатаар ганцхан амсгахаар гүйж гарсан намрын тэр түнэр харангуй шөнийг би мартаахгүй. Яаж ч мартах хүлээтэй. Шүн дундад ирж намайг сэрээсэн тэр хүн ээжтэй очилгүй болохгүй нэ гэдэг гурван үгийг ямар дөгшөртэй хэлсэн гэж саннаа. Дэлтэл би 11 давхрын шатаар харвсан сүм шиг л гарсан. Харамсалтай нь би үүрт хожимдсан байсан. Үүрт гээд бодоод үзэлтэй. 11 давхрын шатаар гарахад тэнгэр минь даач амархан байсан шүү. Ээж чинь хол юмар байна. Холын одонд яммар байна. Ирч үүлж гэж хэлүүлчихэд байвал би өнөөдөр одооч гэсэн холын оддын аяныг жирхэд бэлэн байна. Гэвч бүрлэхэн ээж минь тэнд байхгүй шүү дээ. Ээжийнхэн ачилвэрлийг цагт нь ухаарах минь даанч яалаа та. Би ээжийн яг гэж тэгж гомдоож байв. Би ээжийн яг гэж ганцаардуулж байв. Би ээжтэй яг гэж хатуу хэлж байваа. Хүний ээжид маргааш гэж байдаггүй юм билээ. Харин бид нар маргааш нөгөөдөр нөгөөдрийн маргаашч байдаг юм билээ. Ээжийнхэн ачилвэрлийг цагт нь ухаараагүй үрийн тоо надаар дуусах бол тухай. Буин заяахан наддаа л гэж үлдээсэн миний бүрлэхэн ээж минь тэнэгхэн охин намайхан өршөөж хайрлаарай. Охин чинь танаасан хойш хайраар дутаж явна.
3: Хүндэт сонсогчдоо, 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
4: Үчи аажу явуул та. Аажуухан шиг.
5: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
4: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л та.
6: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
5: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих зам гэж байхгүй шүү.
7: Нэгдсэн Улсын Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио
8: Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн
7: Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн 习近平关于加强党的作风建设论述摘编：中共中央党史和文献研究院编。八，使党的作风全面纯洁起来，以优良党风带动社风民风向上向善。要从解决四风问题延伸开去，努力改进思想作风、工作作风、领导作风、干部生活作风。 努力改进学风、文风、会风，加强治本工作，使党员干部不仅不敢沾染歪风邪气，而且不能不想沾染歪风邪气，使党的作风全面纯洁起来。选自在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话，2014年10月8日，十八大以来重要文献选编中。 中央文献出版社2016年版第100页。做到心中有民，必须树立良好作风。在县一级这个层面，县委书记对一方党风政风具有示范作用。老百姓看党最集中的是看县委一班人，特别是县委书记。县委书记作风不好，党在当地群众心目中的形象就会大打折扣。 选自《做教育录事》的县委书记，2015年1月12日，习近平著作选读第一卷，人民出版社2023年版第338页。县委书记作为县里的权力人物和公众人物，要注意道德操守，道德上失足，有时比某些工作失误杀伤力还要大。 我国古代就要求县令导扬风化，要自觉弘扬和践行社会主义核心价值观，加强道德修养，追求健康情趣，慎重对待朋友交往，时刻检点自己生活的方方面面，引导全县形成健康向上的社会风尚。选自《做教育录事》的县委书记，2015年1月12日。 习近平著作选读第一卷，《人民出版社2023年版》第342页。要坚持纠四风和树新风并举，以优良的党风带动民风社风，倡导时代新风。选自在第18届中央纪律检查委员会第5次全体会议上的讲话，2015年1月13日。 领导干部普遍受人关注，言行无小事。一篇讲话、一次活动、一项决策、一个部署，甚至一餐饭、一杯酒，都会影响着周边，影响着社会，都会在一定程度上体现着党的形象。要使自己的影响始终是正向的，自己的形象始终是良好的，就要高标准要求自己。
9: 对自己苛刻一点，做到见善如不及，见不善如探汤。选自党员干部都要按照三严三实要求鞭策自己。2015年9月11日，十八大以来重要文献选编中，中央文献出版社2016年版第677至678页。中华民族历来十分注重官德民风的塑造，这就是诚意正心、格物致知、修身齐家、治国平天下中包含的道理。在引领社会风尚上，各级领导干部要当好旗帜和标杆，全体党员要发挥先锋模范作用。选自党员干部都要按照三严三实要求鞭策自己。2015年9月11日，十八大以来重要文献选编中，中央文献出版社2016年版第679页。批评和自我批评存在的普遍性问题是，自我批评难，相互批评更难。难就难在为人情所困，为利益所惑，怕结怨树敌，怕引火烧身。说到底还是私心杂念作怪，缺乏党性和担当。反听之未聪，内视之未明，自胜之未强。对自己的缺点错误要敢于正视，主动改正，对别人的缺点错误要敢于指出，帮助改进，对同志的提醒批评要闻过则喜，虚心接受，自我批评要一日三省，相互批评要随时随地，不要等小毛病发展成大问题再提。要让批评和自我批评成为党内生活的常态，成为每个党员干部的必修课。选自坚持党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，形成全面覆盖国家机关及其公务员的国家监察体系。2016年1月12日，习近平论党的自我革命，中央文献出版社、党建读物出版社、中国方正出版社2023年版第127至128页。转作风改文风，泰山之高备而弗见，秋毫之末视之可察。好的新闻报道要靠好的作风文风来完成，靠好的脚力、眼力、脑力、笔力得来。正所谓纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。在路上心里才有时代，在基层心里才有群众，在现场心里才有感动。越是信息发达、信息繁杂，越要把实践和基层当作最好的课堂，把群众当作最好的老师，俯下身，沉下心，查实情，说实话，动真情，不能悬在半空，浮于表面，不能闻得鸡好卖，连夜磨得鸭嘴尖。迈进群众的门槛容易，走进群众的心坎不易。如今交通工具越来越发达，可以千里边关一日还，一日看尽长安花，但不能走马观花，浮光掠影。要坚持百姓情怀、人民本色，忧患着人民的忧患，欢乐着人民的欢乐，感动着人民的感动，努力推出有思想、有温度、有品质的作品。要用群众耳熟能详的语言、喜闻乐见的形式、普遍认可的道理、有目共睹的事实教育引导群众，既教育人、引导人、鼓舞人，又尊重人、理解人、关心人，达到润物细无声的工作效果。选自在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话，2016年2月19日。经过几年努力，全面从严治党取得重要阶段性成果，党内正气在上升，党风在好转，社会风气在上扬。这些变化是全面深刻的变化，影响深远的变化，鼓舞人心的变化，为党和国家事业发展积聚了强大正能量。这充分表明，党中央做出全面从严治党的战略抉择是完全正确的，是深得党心民心的。选自 严肃党内政治生活，推进全面从严治党。

你听见没？

0: 今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Аи дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Төвөрөжүгийн уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд зүүн гүшүүний уугад залуу уран бүтээлч Наран Мандлыг сурвалж ирсэн сурвалжлагыг сонсгож бас түүний уран бүтээлээс сонирхуулъя. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: За ингээд нутаг миндалын хүмүүх нэгэн сах уран бүтээлийг эрхэм та бүхэндөө сонирдууллаа. Үргэлжилэн жалуу уран бүтээлч нар мандалатай хийсэн ярилцлах сурвалжилгийг та бүхэндөө сонирдуулъя. Ер нь таны хувьд бол одоо ямар мэрэгжил сурж байсан бэл?
1: Би бол Өвөр Монголын урлагийн сургуульд бол 3 жил Чулуунбут багшийн зам мөрөө хөвс юм аа. Тэгээд одоо 2014 онд Монгол Улсын соёл урлагийн сургуульд очиж одоо хөгжмийнхаа замаар эхлүүлсэн байна.
0: Мөдөөд нармадлын хувьд бол одоо сурахч үеэс эхлээд л бас одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо маш олон оролцож байсан. Ингээд өөрийн хувьдаа бас хичээгээс эхэлж одоо бас дуу урлагт багтай болсон юм бол.
1: Одоо дуу уран бүтээлэхээр бол манай ээж минь бас манай нахчаа өвөө өлтөр бол бас хоолн бас урлагч юм байсан юм аа. Тэгээд яг өөрөө бол одоо яг бах сургуультай байхдаа бас өөрөөс дуу хөгжим дуртай ер нь бас нялх байхасаас сто энтриг иншээд явдээ. Тэгээд бах сургуулаас авч сургуулийнхаа нэг анх туудааны нэг дууны уралдаанаас авч тэр мөчөөс эхлээд л одоо л дуу хөгжмийнх зам мөрийг одоо хөөж авсан юм аа.
0: Тийм байна. Ингээд бид хоёрын яраагаан төрж авсарлаад чалуу уран бүтээлч чогсүлдийн дуулсан энэ миний нутгийн хэмээх уран бүтээлийг нийт олон сонсогчдоо сонирдуулж яраага үргэлжлүүлээ.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянг их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Ер нь уралдаан томчоонд оролцож байсан үеийн өргчүүлвэл
3: сургуульд бол хамаг анхнатаа бол шин одон дууны уралдаан хийсэн. Хундахт. Тэгээд 5 дугаар оноосоо эхлээд өндөр 2 хүртэл бараг 6 жил дараалаад 1 дугаар нэр явсан.
2: Тийм байна. Уралдаан томчоонд бол маш өндөр байрд бол орж өнгөрсөн байна. Ингээд ээжийнхээ хувьд бол бас өөрөө ярьжсэн манай ээж маш сайхан дуулдаг гэж ярьсан. Таны ээж одоо малчин дуучин байгаа юм уу?
3: Манай ээж бас өөрөөс уулмас нутгийнхаа улаан мөчөрд бас өөрөөс дуулжсэн бас одоо яг малчин дуучинд орноос. Манай нахч өвөө гэхэр бас уулнаас хуур татдаг юм байсан. Өөрөө бас хуур энтер хийгээд л тэгэж бас уралгын манай нутгатаас мөлий алдартаас малчин урлагч юм байсан.
2: Урлагийн сургуульд сурж ил агсан. Ер нь одоо хэдийн онд урлагийн сургуульд байсан бэл?
3: Өвөр Монголын урлагийн сургууль би 2011 онд оцсон. Тэгээд тэнд очихоор бол би одоо өөрөө яг сургуулаас гадна тэгтээ тэнд сурууль нь зоог. Тэгээд манай Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн багш Уртын дооны багш маань Чулуунбат багшаас 3 жилийн

0: үндэсний дуу сурсан юм аа 3 жил дотор. Тэгэж яваад л одоо яг 2014 онд л Монгол очиад л одоо манай Монгол улсын гавьяат гав уухшаас одоо л одоо дуурийн дууны мэрэгчл сурч байна.
1: Сургуульд байх үеэс л одоо уралдаан томчонд орж ил өгсөн. Одоо өөрөө санджин уу ер нь одоо бас хөдөө уралдаан томчонд орсон юм бэл.
0: Одоо яг хамаг анхны их уралдаан гэхэр бол одоо 2006 онд бол Бухулсын залуу зуучдын уралдаанд Бээжинд явагдсан юм а. Тэн одоо яг багцуудын дугаалганд мөнгөн медаль хүртчихсэн. Дараачлаад бол манай аймаг хошуугаараас тэмцээ явуулжсан. Тэнд бас хоёрд оржсэн, шилдэг нэр авчсан. Тэгээд ойрхонор бол одоо яг 2014 онд Авеста Монголоос оролч нь ордос оцтуулсан бүрхтүүд тэнд бас шилдэг нэр авчсан ус нэг явж байна.
1: Уюутан амьдрал гоё байсан уу? Уюутан амьдрал аврагчулвал.
0: Тийм тийм. Ер нь Монгол улсад очиод л бүр л монголчууд л үг яранаас тэгээд манусны зан үйлээс аваад л бүр л монголчуу. Тэгтээ бас над бол аюу их таалагч ин дуу хөгжинг ярилж бүр монголоор бол тэгээд надад бол энэ бол их таалагч байна. Тэгээд бас монгол очиод бас олон ярим юм шингэж авлаа, томгож авлаа. Тэгээд мөнч манай монголынхаа энэ нэг дуу хөгжмийн талаар бас маш их олж авлаа гэж бодож байна. Тахна бол.
1: Дуу гэвэл ер нь бас одоо олон төрөлд хуваадаг. Өөрийн хувьд амс одоо мөргөдлийн хувьд онцсон ямар одоо сэтгэлийн дуугийг сурсан бэл?
0: Одоо би өөрөө бол одоо яг дуурийн мэрэгчл суралч нь. Тэгээд одоо өөрөө бол одоо их хамгийн гол нь бас манах зохиолын дуунуудаас их гол болгож байна гэхэн юм бол.
1: Ингээд ер нь өгшиг сүлжээ дээрээс бол одоо нар мандлагийн бас хоёр сайхан уран бүтээлийг харсан. Нутга минь даллан болоод гэр минь энэ хоёр сайхан уран бүтээл байсан. Сонсож өнгөрсөн маш гоё байсан. Ингээд ер нь энэ мөчөөр бас таны дуу хоолойг бас нийт олон сонсогчтой сонор дуулъя.
0: За баярлалаа. Тэгээд бас нэгэн сайхан хайрын дуугар тавхандаа өнөчхөн зоог явуулгаж нэгэн сайхан хайр гэсэн сайхан дуугараа тавхандаа өргөмөрөө.

0: За ингээд нар мандлагийн хайр хүмүүх уран бүтээлийг сонирдлоо. Үргэлжлэн одоо ярааган завсарлаад соргогийн дуусан хүүхэн заяах мах уран бүтээлийг бас нийт сонсогчтой сонирдуулъя.
1: Хүүхэн хүний тавланд нь хорво уйрын шүтэн. Хорво уйрхийн заяанд нь дэлхий бүтдэг юм шүтэн. Дэлхий бүтхийн тэнүүхэн жаргалд аав ээж баярлан. Эцсийн сайхан ерөлөөр дэлгэрч дэвжиж яванда. Ярв наригч төгсөгөн шүлэг Хөгжмөцгөлж Скватрин аялгуу. Дуучин гэрэл цогтын соргогийн шин уран бүтээл. Хүүхэн заяа.

0: Ингээд урлагийн хүмүүс бол ер нь одоо хайр сэтгэлэг маш жужаан байдаг. Хайр сэтгэлгийн талаас яриагаа үргэлжлүүлвэл.
1: Хайр сэтгэл хэрэгэл. Одоо би бол өөрөө л одоо их хайр гэдэг чинь олон зүйлийн хайр байдаг л да. Тэгээд хамгийн гол нь бол хүн хүний хайр. Гэхдээ би бол хамгийн их өөрөө хүнд итгэлтэй бол ээж аавын хайр. Ягаад гэвэл бас миний дууны замаар явахаар утхад одоо манай хамгаан галж энэ биеийг минь ээж аав минь өгсөн. Тэгээж мөнд ээж аавд бол маш их баяртай хайртай маш их баярлж өгдөг юм аа. Тэгчлэрээд одоо манай хүндэт манай багш байгаа юм да. Миний хамгаан багш бол одоо манай эрэгтд. Сая манай нэгэн үед бас өгөн хослол дуучин байсан. Манай сарна багш бол соёлт багш маань. Миний зам мөрийг хамгаанханд зөвсөж өгсөн багш маань энэ хоёр хүн байгаа юм ба. Дараачлаад болоод өндөр дундад ороод тэгээд мэрэгдлийн замаар яваад л одоо тэгээд өр мөглийн урлагийн сургуулийн чулуун бодгош юм. Тэр маань ч өмнөч уртын дууд болдог хүн. Тэгээд бас тэр багшаасан 3 жилийн ой мэдлэгээ сураад л тэгт маш хариу юм сурч авлаа. Тэгээд дараачлаад бол манай ган гоё багш. Монгол улсын гавьяат. Тэгээд энэ гурван багш маань өнч хайр гэдэг юмыг л надад олголсон. Багшийн хайр, оюун ухааны хайрыг надад олгсон гэж би боддөг юм аа. Тэгээд л хайр гэдэг юм бол миний ээж аавын хайр болоод багш нарын хайр бол надад хамгийн үнэтэй гэж боддیں۔
2: Дараалаад гэвэл одоо хандын хайр тийм.
1: Хандын хайр дутгцсан болохгүй юм тест.
0: Тийм тийм амьдрал хайр дээр догтдгийн учраас тийм хайр гэдэг мөнхийн сэдэв бол хүний амьдралаас ер нь бол салж болохгүй байдаг.
3: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
4: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
3: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
4: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
3: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
4: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
3: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Малар баавга имшвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолой идэн өчигдрэл гэхэд тэр малар баавгын хамгаалалх судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаа нь малар баавга имшвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөй модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үрн өчгэд дөгмхөн болгоч хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чиглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөрийн бэрчхэр луугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аянаа өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөө жүжиг өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин 190 илүүгийн хуурай дээрх амьхын системийн төрөлжил 171-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янзц чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.
2: Урлагийн хүмүүс ер нь одоо өөрийн хөв намб байхаас гаднаас одоо бас жарим урлагчдын бас одоо дуулах, уур мөргөжил, төвөл одоо тайсны хөв намбыг бас дураах бололцоо байдаг. Өөрийн хувьдаа энэ тухай ярил.
3: Өөрөө бол одоо яг миний мөргөжил бол одоо хөрөнд байрын дуулаач. Тэгээд зохиолын дуунууд илүү дуулдаг. Тэгээд харуугаас алгаад л одоо тэгээд тэр үст одоо манас дуу сонсдог манай үзүрийн дуунууд. Тэгээд одоо дараачлаад эхлээд одоо Монгол улсын дуучныуд манас их сонсдог. Тэгээд би л тэр үст өөрөө л болдог нь одоо жавхлаахын дуунаас эхлээд л тэгж тэрний дуугийн сурч дуулаад аваад тэр хүмүүсийн уран замыг эхлэлтээс уран дууны дуулалт интерэс нь сурч аваад л дохондом бол яг шүтдэг хүнийхээ дуунаас өөрийн стилийн дуунуудаа бий болгож байгаа гэж боддог юм аа. Тэгээд одоо бол дараачлаад эхлээд манаас одоо шинээр цолгорн гарч байгаа дуучнууд байна зүнд их. Тэгээд бас одоохондоо бол одоо бол би л өөрөө бол өөрийн стил өөрийн гэсэн хэв нам багар л өөрийн гэсэн нэг сайхан юм аран дуучнаас дамжиж сонсоод л тэгээд өөрөө бас нэг өөрийн гэсэн дуу надаа стилэрэн дуу яа л гэд одоохондоо чармааж мэрэж явж байна.
2: Дууны үг ая бичих тал дээр хэр ажилтг юм бол
3: дууны үг аян дунд л одоо их бие л өөрөө л их энэ үлийг хангартын ягд бол нэг уран бүтээлч тавч хэл бол нэг дуу амьд болно гэдэг чинь бол нэг дууны үг аяг бол холбогдож болохгүй нэг амь гэж хэлж болд. Ягд үл энэ дуучнуудыг энэ дуунд бол үг аяг бол хамгийн их амь. Тэгэхдээ бол би л дуу үг аяг бол их хангартын. Тэгэл манай одоохонтэй хэл бол одоо их би бол Монгол ахтай л одоо их манай тэнд байж байгаа баба ах үди. Тэгээд манай дууныг л одоо батуулд ах үди. Тэгээд эднээсээс би анх танилцаад тэгээд тэр хүмүүс эхлээд одоо их олон арын сайхан ерөө наригч ая цохогч нарыг танилцж авч тэгээд тэнд дундаас одоо би сайхан дууны үг аяг төр хүртэж авт юм аа.
2: Тэгээд ер нь одоо нэг хүн бол нэг насанд амар сураад барахгүй багштай байдаг.
3: Тийм.
2: Ингээд тэр хүмүүсээс одоо олон жилийн шими бүлэн гэж хүртэж авч өөрийнхөө боёнд бол энерги болгон шингээж авдаг нь бол маш чухал. Ингээд ярахаараа таны нутгаар бас маш олон одоо малчин дуучин урлагтнууд бол байдаг.
3: Тийм.
2: Таны нутгийн төдгөр одоо малчин дуучин урлагчныхаа хувьдас одоо өөрөө жалуу дуучин басны хувьд бас юу нэг суралцах чухал таа юу гэж боддгоо.
3: Одоо манай өвөө өдр сайн ирд юм аа. Жинхэн дуучнууд гэдэг малчин дунд байт ингээд. Ягаад гэвэл нэр малчин дуутнууд гэвэл би амар их хүндэтгэдэг, шүтдэг, бишэрдэг. Ягаад гэвэл тэр манай дээдсээ уламжилж ирсэн. Эгэл өрөмдөг. Гэхдээ манай Монголынхаа дуурлыг уламжилж авч байгаа. Гэхдээ тэр хүнээс үл би бол хамгийн үнэтэй юм бол малчин дунд байна. тэр хүн маань ариун интэй л гэдэг. Яагаад гэвэл малчин дуучин гэвэл одоо би сурхаар юм бол туршлах сурна, мэдлэг сурна, түүх сурна. Яагаад гэвэл тэр манай дээдсэн үеийн тэр дуунуудыг бол бүр манай малчнууд өөрийнхөө мал аж ахуй одоо нутаг ус одоо манай нүүдэл соёлоор бүгдийг дамжиж энэ бас дуу байвал тоол гэд бодд. Яагаад бол ханаа хариулаад мороо унаад л бүр дуу дуулаад л явдаг. Гэтэ ийм сайхан манай малчин дуучнуудаас арим сурах юм байна. Бис өрөөс тэр дундасаас тэд нараас ариу ариу юм сурч авъя гэж хүсдэг юм а. Ер нь бас өдөөр өөрөөс би хөдөө интер сайн явдیں۔ Хөдөөнүүд яваад л тэгээд бас сайн манай малчин одоо өвгч бол бас сайн одоо нэг дуу интерийн соёлын манай дээдсийн соёлын малчин соёлын тэм дуу соёлыг бас ариун асууж тэгээд бас мэдлэг олд юм а. Тэгээд тэр дундаас бол надад үнэтэй юм ирд. Тэгээд миний дууны талаар бол маш их нөлөөтэй гэж бивчдээ. Малчин дууч нь бол
2: Ярагаан төрж авсарли. Манай орны жалуу хамтлах, нэр хамтлагийн дуусан хангайн дуу нийт олон сонсогчтой сонирдуулаад ярагаан үргэлжлүүлээ.

0: хүнээ нутгад байхад бол мэдээж одоо гэр орон аав ээж нь сандах. Ер нь хэр гадаадд суралцж байхдаа бас гэр орно хэр санддаг юм бол.
1: Санахаар үл их санаа. Тэгээд одоо хамгийн гол нь бас эрдэмээ одоо зам мөр хөвж явуулгач. Энэ хүн бүхэн тохолдох юм. Энэ бол даваа гэж үздэг. Гэтэ тэрээс илүү над гэр бүл дад жаргал одоо арим авчрах юм над байна гэж боддог. Гэтэ бол би бол яа сансан ч гэсэн л өөрийн мэдлэг соёлол их хөж юм да. Тэгмэн чинь нэг гэр бүлдээ нэг сахан ад жаргалыг авчирч юм уу гэж боддог.
0: Ер нь одоо өгшиг сүлжээгээр бол таны хоёр сайхан уран бүтээл байгаа. Яг одоо бас хийжээ оролдож байгаа уран бүтээлүүд ондоо байгаа юу?
1: Одоо яг дэлгэрж байгаа уран бүтээл бол гаргасан бүтээл бол хоёр байна. Би өөрөө бол одоо яг нутаг уснахаан тухай ариун дуулдаг юм. Тэгээд миний өмнө хоёр дуул нутаг минь далдна. Тэгээд дараачлаад бас нэг гэр минь гэсэн дуу байна. Яагаад бол би өөрийнхөө нутаг уснаа их хайртай юм. Тэгээд л бас нутаг уснахаан дуу гээд илүү хүчтэй. Тэгээд одоо дараачлаад одоо бас нэг гурван дуу байгаа. Одоо энэ гурван дуунд бол нэг дуу нь бол бас нэг нутгийн тухай дуу. Манай Батуулдах хэмтсэн Монгол усын. Тэгээд тэр нэг нутгийн дуу байна. Тэгээд дараачлаад бас нэг аав ээж нэг дуу байна. Тэгээд бас нэг андын дуу битсэн. Тэгээд энэ андын дуугаар гэхээр бол өмнө хоёр дууг нь болохоор манай Монгол улсын нэртэй айц хогч Батал ахын сайхан уран бүтээл байгаа юм аа. Тэгээд дараачлаа андын дуу гэж бол одоо энэ үг аяын одоо өөрөө л хийгээд л би өөрөө битсэн. Тэгээд одоо өөрийн гэсэн нэг шинэ бүтээлтэй бол илгээд одоо чармааж байна гэсэн.
0: Тийм байна. Одоо ер нь сайхан уран бүтээл сонсогчдын сэтгэлд хүрэх уран бүтээлийг хийж гарах гэдэг бол мэдээж чах хугацааны асуудал бол маш чухал байдаг. Тийм одоо энэ сайхан уран бүтээлүүд манас одоо амилж олон төмний сонирд хүрэхээс өмнө мөн соёл урлагийн их сургуулиас төгсөж гарсан хайраа сүүн далайн нарын нэгэн сайхан уран бүтээл өвийн төшөктэй андуутгах мөх уран бүтээлийг нийт олон сонсогчтой сонирдуулъя.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Адал амьдралын дундаа хүмүүс бол ер нь одоо бас төсөв төлөвлөгөөг уртлан тогтсон байдаг. Таны хувьд төсөв төлөвлөгөө нь ямар шүү байгаа юм бол?
3: Одоо хоёштой бол одоо их би бол өөрөө бас 2 жилийн магистр сурах төлөвлөгөө байна. Тэгэд энийг бол одоо би их залгаад бас Монгол үжих санаа их байна. Хүн яагаад гэвэл сураад орохгүй мэдлэг ихээр бас залуу хүн байна би бас өөрөө. Харин юм сурна. Тэгтээ бас зам бас хол байна. Тэгээд бас сурж л явъя. Энэ зам донд бас цундал юм. Тохолтой байлгүй да. Тэгэхэд бас өрхөн дингэрээ заяасан. Наад нэг юм хоолой заяасан болох юм чинь би энэ нэг хоолыгээс сайхан авч явъя л гэд бодож ин тэгээд гомдохгүй л сайхан сурж явъя л гэж бодож.
2: Тийм байна. Хөдөлмөр хүний гомдоодохгүй гэдэг чилэн тиймээс одоо жалуу хүмүүс бол амьдрал одоо өөрийн дуртай, дур сонирхолтой зүйлтэй бол төмчих, зүтгэх ёстой гэж сандаг. Ингээ ер нь таны хувьд одоо багийн үеийн үлгэр учраа нийт олон сонсогчтойгоо хуваалцвал
4: багтаа ихтэйггүй хөөхт байсан юм уу?
3: Тий, одоо багтаа одоо хэлэхэр бол дүрсгүй хөөхттэй манайх энэ манай энэ хэлэхэр одоо дүрсгүй хөөхт байсан. Багасаа л одоо л тэгээд ээж аавынхаа толгойг бүдрүүлдэг хөөхт байсан. Тэр яагаад гэвэл би одоо энэ

0: урлагийн замаар яваад бас нэлээд шогийн учир бас байна. Тэгээд одоо багасаа авсураад тэр ус манай гэр ус тийм амар хүчтэй байсан. Тэм нөхчөл байхгүй. Багтаа мэл. Дуу сурыг гэхээр бол манай гэр одоо яг тийм нөхчөл байхгүй. Одоо яг анх дундтаа ороод л ягд болоод би дууны замаар яваад лсэн. Тэгэд би гэрдээ юм ярьдаггүй байсан тэр үст бол. Ээж аваа би дуу сурыг би ингээ багш өрий гэдэл. Тэгэл би одоо чимээгүй л яваад манай сургуулийн багш нараа хэлжсэн. Миний хүү ир багштай ир. Ирээ дуу сур. Тэгэл би ингээд дутаадаг хөхтэс. Тэгээ нэг удаа анх гуравараад манай сарнаа багшаад миний хамаа анх багш. Сарнаа цэлт багш. Доорогцсон. Тэгээд очиод л багш манад гэртэн дуутсан юм аа. Очихоор л хоёр багш маань суужсэн. Тэгээд суулгаад надад хэлж миний хөө энэ соёлт багшийн нэг уулын дуулжсан амлуулсан дуу байна. Миний хөө чи энэ дуугийн багшин чамд бэлгэлээ. Энэ дуугийг миний хөө чи дуулж ав амлуулж ав. Тэгээд багш нь ганц юм яа. Чи гаргад 3 удаа ир. Чи мөнгө интер, жоос интер чи над авчирсан хэрэг байхгүй. Багшин чамд цаахан юм болгоё. Цаахан дуучин болгоно. Чи хүрээ тэр. Тэгэд би одоо л их багш хоёр багштай мариллаа. Тэгэд гараад яваад л бүр нолос бөмбөрэй л. Тэгэд ээж авда одоо хэлэх аргагүй байхгүй. Тэгэд би өөрөө саамир ирээдээ хөт байгаасаа хадлал. Тэгэд би бараг гаргад очиж 3 гэхээр л бараг сард 3 удаа л мүү. Очихоо байсан. Сүүлээр нь багш амар уурт. Тэгэд манай ээж авд хэлсэн. Тэгэд манай ээж авд хэлээл манай ээж гэнтгэнэр л өдөр очиж ээж нь мөнгөнд жоос ч өгч цаа жооч сур санаа амарсуур. Чи тэгээд ариун хамарснаар байхгүй. Би одоо бодлоо шүү одоо л одоос одоо явах одоос мөнгө тушаацсан одоос сурахгүй сарахгүй л гээд. Тэгээд л очиод сураад л одоо багшаасаа нэг 2 жил сураад тэгээд энэ 2 жил бас уралдаанд бас нэлээд хэрэг явчихсан. Ягаад гэвэл энэ 2 жилд уралдаан донд яваад бас бүтөөлс гаргачихсан. Сайн ийм өрөвтөмж гаргачихсан тэгээд бас унжсан. Юу хүм бас алдаа унаатай гэдгээр. Тэгээд дунд бол би нэг хүчээс их юу гэлэх одоо яг залуу үе гэлэх одоо яг 17 наймтай бас тэр жилэрийн барах их ариун уралдаан нар явсан. Тэгээд тэр жил ариун уралдаан нар яваад л амар бүдэрсэн. Барах аль уралдаан ч гэсэн барах сахан өрөвтөмж байхгүй. Барах л унаатай явчихна. Тэгээд би одоо их өөрөөс гутарт хөхтэй л тэр одоо яг одоос уралдаанд ороод ингээд бүтэл гаргах оо ээж аав минь одоо яаж бодчих вэ бас би яс нэг сурсны эцэгтэй ээж автаа багштай хариу өгд илээгүй сахан бүтэмж тэгэхдээ л манай ээж аав л манай багш бас над их дэмжлэг өгсөн энэ дунд бол манай багш ээж аав над бол сэтгэлийн дунд л их нөлөө үзүүлсэн тэгээд тэрнээс үлэр бол зүгээр өөрөөс нэлээд зорхтой л явсан тэгээд л одоо дараачлаад бас над бол нэрээ яагаад гэвэл сурах юм арим байна. Би бас залуу хүн байна. Тэгээд хамгийн гол нь болоод бол сурч л явъя. Нэг өрөвтэй жарахад бол одоо сураад л хэр төвшөнд хүрээлэлтэй гэж чи. Аль нэг өдөр бас нэг өндөр төвшөнд харах байлгүй дээ гэж одоо бидээ итгэлтэй байна.
1: Том дуучин болж өнгөрсөн үү? Том дуучин гэдэг чинь тийм мөдөөж бас хүүхэд үе байхасаа ахуулаад л бас нэг уралдаан тэмцээнд ороод бас өндөр жиргэн одоо байрт хүрэхэд бол өөрийгөө тоож тийм би ч одоо маш мундаг болсон шүү гэж боддог. Ийм бодол орч өнгөрсөн үү?
0: Яа тэр ихэд орвол гэдэг одоо ягаад болоос тийм хөөрөө хөксөн стыг би ерөн багасаалт гэд яг айлаа хөт. Тэгээд тэр үс тавал манай уралдаанд орвол бас нэг бүтэмж аваад бас л тийм хөхт байсан юм аа. Тэгэхэд манай ээж бол сайн ярд багасаал одоо даруу яв миний хүү. Даруух л явчих сур гэдлээ л одоо л өн тэр үстэй бараа ухаамалрахад юу ч мэдэхгүй. Тэгээд одоохондоо бол нас нэмэгдхийн дагалд нь бас ухаа орж ийн. Тэгээд бас одоохондоо бол даруул кичээж явъя л да гэж. Одоо л ингэж л явчихна да.
1: Ер нь бас одоо томчхан бүхэнд орж бас одоо шилдэг байранд орно гэдэг бол бас ховрхон хоодго. Тэгээд бас уралдаан томчхонд бас одоо ороод сайн үр бүтэмж авахгүй үед тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан юм бол уралдаан томчхонэ одоо энэ тайс минийх биш юм байна гэсэн бодол орж өнгөрч исэн үү?
0: Бас орсон. Тэр үст бас ягаад бол уралдаанд гоож бодол. Тэр нэг жилээр авал барах уралдаанд дунд барах 10 уралдаанд дунд бүр гооцсон. 10 20 зогсохгүй тэр жил барах их баг уралдаан. Тэгээд одоо

0: би л одоо ингэж баларччихжээ одоо барах миний дуулж муу байна. Яагаад бол уралдаан гооч бол тэгтээ би харин сураах. Тэгтээ юм дэрэс талаа яагаад бол хамгийн гол юм болоо та. Их дуртай энэ дуртуу гэдэг юм бол багасаа л аваад нялаг багасаа аваад л дуулдаг байсан. Тэгэл би одоо л нэр сонгоцсон юм зам өөрийн дуртай гэсэн замаа би л хийжээд гисэн. Арахгүй л юм. Тэгээд чармайж л юм хэлээ. Тэгээд л одоохондоо бол би тэр үст одоо бутхад бол нэгж харамсахгүй тэр үст бол ягаад бол надад бол тэр гооцсон ч хамаагүй унсан ч хамаагүй надад дуршлах тэр бол. Тэгэж боттой.
1: Унан байж одоо маш олон жилийг ухаарн сэтгэл юм. Ер нь одоо бүдрэл жовнди мэдсэн хүмүүс сая одоо жиргалын сайхны мэдэрдэг гэж ярьдаг. Ингээд бас одоо нэвтрүүлгийн дурш таны олон сайхан учруудыг хуваалцлаа. Нэвтрүүлгийн чаг маань бас оёр тахын даширмаар сонсогчдод хандаж бас одоо юу гээ ярих гэж бодож гинүү таны одоо энэ мөчөөр манай сонсогчдод ярих сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл?
0: Өнөөдөр маш баярлаа. Тэгээд манай бүрэн гогчтой бас баярлаа. Тэгээд мөнч сонсогч та бүхэндээ ч баярлаа. Одоо би бас өөрөө нэг сайхан уран бүтээлээ хийж та нартаа бас дахантаас харуун уран бүтээлээр та бүхэнд билег болгож өгнө. Яагаад гэвэл чиний жилээр дамжиж хараач сонсож байгаа та бүхэнд ийм халуун сэтгэлтэй үжигч та бүхэнд маш баярлаа. Нэг хилөө чаашлаад манай энэ сонсож байгаа манай өвөө өмнгийн насны үеийн хүмүүсүүд мөч хөдөөгөр очихоор л болгон мөр манай өвөө өмнгийн үеэрл ийм хараач сонсож хараач байхгүй бол болохгүй гэж би бодож байна. Гэтэл бүрэн гогчтой маш баярлаа. Яагаад гэвэл хараач бол та бүхнийхээ хамгийн сэтгэлийн нэг басал гэж боддیں۔ Гэтэ дараачлаад аваад хүүн гэсэн одоо илүүхэнч та бүхэнд нэг сайхан дууны бэлгтэй ирнэ гэж найдаж байна.
1: Чанга өнөөдрийн сайхан ирааг өгсөн нар мандлаа тантаа маш их баярлж байгаа хэлтгий. Уурлгийн зам дээр олон олон сайхан уран бүтээлүүдийг гаргаж нийт олон сонсогчдын гон хараа сонирд хүрэхгийн сайхан ёроолыг тань төвшүүлье. Мөн өнөөдрийн бид хоёрын ирааган танай нэгэн сайхан уран бүтээл гэрмийн хэмэх ай дуугар өндөрлүүлэгэд санджин
0: маш баярлалаа өрөнгөгчтэй.

0: Төбаражуугийн Удам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, шингээлтийг хангасан Эрен хотын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Дараагийн цагаар дахин золгоё. Баяртай.
1: Амьдрал ямар ч утгагүй, өрөмжилгүй, бүр урамгүй, төшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тажилд дутснаас, магадгүй биеийн чигжилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэл гэгээ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ таны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Хасахстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан.
2: Ерөнхий шүүзи Ши Жинпингийн Шанхайд ажил шинжин байцаах үе ярсэн чухал Иран өргөн олон кадр олон төмнөө мөрийн тэмчиж сайн сайхан амьдралаа чогчлох хин жоргжуулсан.
3: Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботиг Хасахстанд танилцуулан ухуулах хурал Астанад болсон.
2: Ли Чан Камбузын тэргүүн сайд хүн манайдтай хэлэлцээ хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хойно Шанхайн Ши Жоож очтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чөлөөлтийн дээд төвчнөө хуралд оролцохоор дундад улсад ирсэн Хасахстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан байна. Ши Жинпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсалт гүн гүнжиги төвөг бодлянтай өрсөж байгаа энэ үед дундад Хасахстанаа харилцаа давталт шалгалтын дунд улам батчиж хоёр улсын өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа өндөр төвчнээ ажиллагаа гам баталж хамтын ажиллагаа асарих нөөц хүчин болон хөгжилтийн өргөн дэлгэр орон жагаан харууллаа. Дундадын тал саяхан дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан найжуу 5 жилийн ойгоон бэлгэлсэн юм. Дундад улсын Эвхамт нам тэмчлийн дунд тасралтгүй гялалтсан амжилтыг үүдч чадсан болон түүх ба ард түмэн дундад улсын Эвхамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан нь дундад улсын Эвхамт нам эрс гойвшгүй үнэн ёсыг эрэлхийлдэг ард түмнээ дунд гүн үндсэлдэг түүхэд үр харуулчилгаан жорохтой даадаг хөгжилтийн урсгалыг дагадаг жорохтой мөртөн гарамгай тэмчдэг өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг анхаардаг зэрэг шилдэг чанараас болсон юм. Дундад улсын Эвхамт нам яагаад чаддгийн жангалган үүнд байгаа юм гэжээ.
2: Ши Жинпин жагтан Хасахстанахан одоо бүх талаар өөрчлөлт хийхийг эрчимтэй ахиулж байна. Энэ бол улсынхаа ирээдүйгээс гардаж хийсэн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг болно. Дундад Хасахстан хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлого ба төрийн бодлогын авчилтаагаан чангадгаж, боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хамтын хөгжилтөд хүчин нөмрөлж, дундад Хасахстаны байлдах бодлогын хамжил чаг тасралтгүй шин шатанд ахиулж, шин амжилт бүтэмж олох хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан, дундад Хасахстаны бүх талын хамтын ажиллагааг эрс бат ахиулах нь хоёр улс ба хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийцнэ. Хоёр талаараа арилжааны үүдэлт шинжилэлтэд хөгжилтийг ахиулж, арилжааны бүтцийн шилдэгжүүлж, хил алсалсан электрон худалдаа, үйлчилгээний арилжааны шин ажил үйлсийг хүмүүжүүлж, энерги уур хайн гаралтын хамтын ажиллагаа өргөтгөж, голдлоготой төрөлжүүлэх найдваржуулахыг шалбдан ахиулж өхнө. Харилцан холбооч нэвтрүүлэх байгууллалтаа ахиулж, нэн олон шууд аяллалын ээлжнээ нэсгэлийг нэмж, олон улсын чам тээврийг нэн дүгмтөд болгох хэрэгтэй. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, дунддын тал дижитал аж ахуй, хиймэл оюун зэрэг мэрэгжлийн хаалчин, Хасахстаны дижиталчлах тээш хөгж хийх дэмжих дуртай байна. Дундад Хасахстаны соёлын солилцооны оны ажиллагааг сайн өрхөлж, сургаан хүмүүжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, өмнөлөх, эрүүл хамгаалал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагааг чангадгаж, үе үеийн өхөрлийн үндсэн баттахуулж өхнө. Дундадын тал Хасахстаны талтай хамтар дэлхийн 4 их санаачлалыг үйлдвэржүүлж, олон улсын холбоот байгуулах, Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулах, дундад улс ба Төв Азийн тогтоц зэрэг олон талтай тогтцох, жогчлуулах ба хамжилж байгааг чангадгаж, олон улсын төв голч шийдвэрийн ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
3: Токаев илэрхийлэхдээ үүдэлт шинжилтийн амжилтын хүчнээр бялхсан Шанхай хотод ирж дэлхийн хиймэл оюуны их хуралд оролцож байгаадаа би маш баяртай байна. Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан найжууд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн сод мөргэн удирдлага дор дундад улс дэлхийд тахна анхаарлыг татсан хөгжилтийн үр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байна. Бид дундад улстай байх харилцааг Хасахстанаа гадаа харилцаанаа түрүүн чухал чиглэлэн болгож, дундад улстай өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй чангатах хар чармайдаг юм. Хоёр талын харилцааг хөгжүүлэх тухай тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал саналуудыг Хасахстанаа тал бүрмсэн зөвшөөрж байгаа бөгөөд үүний идэв хүйтэй найдваржуулах болно. Дундадын талтай дэд давхаргын явуулчаагаа нэхтруулж, арилжаа, бэл оруулалт, зам нэвтрэлийг энерги хөдөөж ахуй, дижитал аж ахуй зэрэг талын бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг чангатгаж, соёл иргэншлийн солилцоог ахуулан, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд нэн олон бодит үр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн яг санаачлага ба хүн төрөлхтнөө ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах үжилтийг Хасахстанаа тал дээд хэмжээгээр махтан сайшааж үүний дэмжиж байна. Дундадын талтай олон улсын холбоот байгуулга, Шанхай хамтын ажиллагаанай байгуулга, Дундад улс болон Төв Азийн тогточ, Азийн хамжилчин ажиллах ба харилцан итгэлцэх арга хэмжээний хурал зэрэг олон талт тавчанд үргэлжлэн өндөр түвшнөөр хамжилчин ажиллаж, хиймэл оюуны бүх дэлхийгээр жасан чигчлэх талаар идэв хүйтэй хамтран ажиллаж, бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилд ба найрамдал тогтун байдлыг хамтарахуулах дуртай байна гэж. Уулзалтын дараа хоёр улсын төрийн төрүүн аж ахуй арилжаа, зам нэвтрэлийг эдийн засаг, хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх хамтран ажиллах бичиг материалуудад гарын үсэг зурх ёслолд оролцсоны хамт эдгээр бичиг материалыг нийтэлсэн байна. Цайчи, Дин Шуэшан, Ван И, Чин Жинин нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
2: Төвөрөж үгэмэдэ. Ерөнхий шүүгч Ши Жинпин 7-р сарын 15-ны өдөр Шанхайд ажил шинжин байчааж, нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигтгүүрч, ажилласан амарсан сугаалаар дингэрээр орч, нийгмийн хорооллын намын гишүүн олон түмэнд үйлчлэх өртөнд хүрч, намын гишүүн кадр олон түмэнтэй санал бодлоон гүнзгий солилцож, ардын хотын ойлгогдох хүнийг бүх талаар үйлдэлжүүлэх ба хотын шинжилэлтийг чанарлаг ахиулах тухай аль олон чухал заавар буулгасан байна. Тухайн газрын кадр олон түмэн илэрхийлэгтэн, ерөнхий шүүгч Ши Жинпингийн ярсан чухал ираа ба жаврын жургаснаг нарийн хянамгай туушлуулж, үйлчлүүлэн ажиллаан гүнжгэрүүлж, нарийсхан буттайжуулж, намын байгууллалтаар үндсэн шатнаа засан чигчлэлтийг жолоодн дагуулах баримталж, ардын амьдралыг чаашид батлан сайжруулж, нэн сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулна гэж. Шанхай хотын Хонпу тойргийн Бансун Юан жамын жийл гудамжийн хотын ардын шин тосгоны суугаал ардын тойрогт байгаа дээр жууны 50 донд байрж байгуулсан дөрвөн асрыг жасан шинтэгээр дамжиж, тусаарн хоол тогооны өрөө болон жорлон тохируулж, чахалгаан шат нэмж ухсран оршин суух орчин нөхцөлийг мэдэгдэм сайжруулсан байна. Ерөнхий шүүгч Ши Жинпин нийгмийн хороололд ажил шинжин байж явах үеийг чухалчлагдан, намын төв хороноос хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, үүдэлт шинчлэлт хийж, оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон, оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм. Үүнд хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлаг болно гэж. Хуучин суугаал ардын тойргийг сайжруулахар дамжиж, ардын амьдралд авчирсан асар их ховролтын тухай суугаал ард янжил шин гүн сэтгэлэгтэй байлаа. Тэр хэлэгтэн, өнгөрсөнд манай энэх суугаал ардын тойрог туйлын хуучин байсан бөгөөд жорлон хоол тогооны өрөөг бүр нийтээрэн ашиглаж байсан юм а. Одоо өөрчлөн засахар дамжиж, байшингийн бүтцийг тойлуртай ховруулсан байна. Тэтгүүртэн гарсан бөгөөд дал өнгөрч байгаа надад авч хэлвэл ийм сайхан байшинд суулгасан нам жасах тан талархаж байна. Улс орондон талархаж байна гэж.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Ши Жинпин төрийг жасах тухай номын 5-р ботыг Хасахстанд танилцуулан ухуулах хурал 15-ны өдөр Хасахстанаа нийслэл Астанад болсон байна. Хуралд оролцсон жочид үжигтэн Ши Жинпин төрийг жасах тухай номын 5-р бот нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа най сүүлийн үеийн үр бүтээлийн бүх талаар системтэй харуулж, дэлхийн нийтийнх най дундад улсын маягийн одоогчлолт, одоо үеийн дундад улсын олгоход туслах эрх сүрт унших материал болох юм. Дундад улс болон Хасахстан бол одоогчлох замнал дээрх зам нэгт юм. Хоёр улсаараа тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал жохоолын тойронд төрүүлсэн жассан туршилгаан гүнжгий солилцох нь дундад Хасахстанаа ховж яанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэж.
2: Төвөр ажиг үмэдэ, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16 өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцохын хамт ажлын альчлалт хийхээр дундад улсад ирсэн Камбужийн тэргүүн сайд Хүн Манаттай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад Камбуз бол хамтарах өгцөн сайн түмш байж, бол төмөр мөт бат бэх нөхөр

0: тань айж мөн. Камбожийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын эрс говьшгүй журмалж, дундадын тал тай дээд давхаргын явалчаагаа нэхтруулж, аж ахуй арилжаа, блоруулалт, суур бэлтгэл төхөөрөмж, шин нэрэг, харилцан холбож нэвтрүүлэх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагаагаа ахуулж, сүлжээ нь мөрийтө тоглоом ба чахалгаан чимээ холбоогоор хуурч мэхлэхэд чохолд өгөх амар төвшнээ хуулийг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, олон талтай хамжилцаагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын шин чаг үеийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг байгуулахыг ахуулахд нэн их бодит үр бүтэмж олох дуртай байна гэж Үүжин Лун хэлэлцээ хийхэд оролцсон байна.
1: Товараж үгэмэд дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуу ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж байгаа дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16-ны өдөр Пхеньянд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сэд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пахтай Сунтай хамтар дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойхт дурсгах чаллагд оролцсноо хамт яраа тавьсан байна.
0: Төбраж үгэмэд бодочхочин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа бодочхочин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодочхочин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжнээ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннад даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагт одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж
1: Ши Цзиньпин хэлэхдэн Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахтан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт

0: Та зүйлээс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрлсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнээ хамжилчих 5, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чанаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо өнөөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаа бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтэмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөраж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдралын хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдээр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын төв чанаа нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөрөж өгөөмэд, Төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх Төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд Төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор Төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвархийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Төвөрөж үгүй мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогддож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чар мангажилж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чар ман чогчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах ухчааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын улбааг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэжээ.
1: Мэдээнуудаа сонсохлоо, энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэжи Сэчин Тунглах. Нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөт сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орноо Хөлөмбөр хотын шин барга баруун хошуунаа дотоодын хамгаалалх төвчөнөө эрүүгийн чагдан мөрдөх их ангийн чагдаа соргогийг урж чахалгаан холбооны мэхлэлийг яаж ялган таних ба сэргийлэх талаар хийсэн тайлбарыг сонсгоё. Та бүхэн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулмуу?
3: Энэ цахилгаан холбооны мөхлөлийн төрөл ончлох нь ямар шүү байдаг талаас одоо та яриад өгнө үү?
4: За тэгвэл орчим орчмын энэ шинжлэх мөрөгжил хөгжлөлтийн дагалдаад манай ойр хаваарууд цахилгаан холбооны мөхлөлүүд маш олон байдаг. Энэ дотрууд хамгийн гол асууд таних юм. Би онцлог нь өгөхөөр нэгдүгээр нь бол утас ирэхэд утасны номер нь гадна мож орны. Ада бүр урт өмнө орны гадна мож орны эсвэл гадаад улсын. Эсвэл 10 манай утасны номер нь 11 орнд тоочтой.
3: Тий.
4: Утасны номер нь бол одоо 78 орнд таамуу төг 2 3 гэд ихэлдэг юм уу? Тийм шүү байл тийм нэгдүгээрт нь 2 дугаарт нь утасны тасхад яр байх хүн нь хятад хөлний нутгийн аялах маш хүнд. Одоо хятад хөлний баримжаа аваагаар ярьцгаахгүй шүү дээ. Өмнө орны яриахан дэхтээ. Гурав дугаар нь бол Тэнкүү мөртөө хойдоо яр зэрэг өссөн зүйлдээ цаасоо тавна гэдэг. Тэг яр зүйл өнч нь одоо тийм зөвний дугаараа бүр мөхөн байгаа. Гол нь бол Тэнкүү хүндэл доош явна гэдэг чинь бараг зүгээр мөхлөг зинаа гэсэн үг.
3: Тэгэхээр манай араажуугаас сонсож байгаа сонсогчд маань бас яг иймэрхүү утсыг тоссон байх, за утсын толсны дараа цаанах хүний хөдөлгөн ч гэсэн бас яг одоо иймэрхүү байжсан байх гэж санаж байгаа байх.
4: Тийм.
3: Тэгэхээр энэ төрөл хэлбэр ончлогоос нь бид нэр энийг бас ялгаж таньж мэдэж авч болно шүү.
4: Тийм, хамаг түрүүн одоо утас эрхтэл бараг энэ ярхаса өмнө бараг мөхөл байхаа гэж бараг гадарлаж өвшөөд утсаа гарчиж байна. Тэгвэл бараг мөхлөгдөхгүй шүү дээ. Тэн. Тулаас одоо цахилгаан холбооны мөхлөлийн төрөл зүйл өгөхөөс бол маш олон байна. Энэ дотор бол орчмын энэ хоёр зүйл манай баруун хошуугаар одоохи гарч байгаа би нэг өнгөлдөхөн дотор 9 төрөл байгаа. Энэ дотор нэгдүгээрт нь хамгийн олон халга ойсруулах төрөл гэж байна. Нэг Монголын хэсэр манай сонсогчдод бас ойлгомж юм уу гэж магадгүй. Өнний үл хэсэр шатан. Өн шатаныг дөх хоёр үсгийг сонсох юм уу? Хоёр үсгийг хасаар өн шууд мөхлөг мөдөө даавал болчихно. Ийм захалаг олсруулах төрлөгд хантий яруу өн шууд мөхлөг. За хоёр дахь нь хуурмаг сүлжээ халуун хуурмаг сүлжээ хуурмаг ATP. Одоо энэ орчин манай энэ оюуд гарсан дээр APP ариун байгаа ч та. Дотруу надаа APP болгохдаа янз янзын одоо хуурмаг APP маш ариун байна. Өнөө ялбаж таньхад бол манай зарим малчууд юм уу, нахтын усууд юм уу, захан ялга тарахтай том хүчтэй байдаг.
3: Тийм.
4: Эмээс яг хөргөлөхгүй юм уу? Тийм одом тохиолдомжтой одоо би энэ жишээл юу юм да утсан дээр бид ахар мөдөгөө явуулна ууш нараа ярина унасыг тохоо үзнэ хурдан гараа үзнэ одоо ийм өшөө юмнуудаа бол хөргөлөхөөс одоо яг шал таньхгүй APP-ийг бол дотоо хөргөлүүлдэг. Тийм үтгүй хатгаж ясаар тэгээд доош чинь явуул хүч юм шүү.
3: Тийм байна.
4: За тийм 3 дугаар нь итгэмжит карт зөвлөх орлон бүтгэх төрөл гэж байна. Энэ бол одоо гар утсан дээр охор чамаа ирнэ. Одоо ийм итгэмжит карт тавина, зөвлөх тавина. Итгэмжит карт гэдэг нь басын үн таа гэж байна. Ийм тавина. Тэгвэл нахийн хаста тэгвэл өмнө сүлжээ халуусад дар дараа. Тэгвэл бараг таны хөдөө бас нэг зөвлөх тавина. Одоо ойлгомжтой шээ. Манай мастер одоо кинь бол зөвлөх авахдаг. Тэгээд зөвлөг авахдаа шууд банкнаас шууд зөвлөг авах нь бол тэр онлайн банк өгөхгүй шүү дээ. өсвөл грин баримт юм уу, машин баримт юм уу, лотчундх грин юм уу, тэрнийг дардгаад, бачаалдгаад зөөлдөг авдаг шүү дээ. Одоо энэ ахар цэмэн дээр юу шахгүй, чамаас юу шахгүй. Энэ энэ сүлжээ холбоостой дараа даруулсыг бараг зөөлдөг олчмаа. Тэгээ тэрний дараа дарах юм бол дууны дугаараа мөх юм байна. Тэгвэл дөрөвдүгээрт нь бол сүлжээгээр янагэрс газар бүл оруулах төлөв гэж байна. Энэ бол олон кин одоод их тест хийж байгаа та сүлжээ үсэн учраас энэ одоо хэм мөхөндийн адли хийдгаа усуудын энэ юу нь бас өндөр шүү. Сайлын хэл хөмжөө өндөр. Тэгэхээр бараг тэр танаасаа мөдөөд байна. Энэ олон кин өмгтэй хүн өндөх хуухтуд юм шүү дээ. Нас явдгаа юм уу, ганц би юм уу, одоо хөрхидээ яхан юм хүм гадуур явж нүд нөгөөгүй юм уу. Ийм усуудууд тохиолаад наа чамтай би бол хойдоо янаг амраг бодъя. Хойдоо ингээ гой гой юм яриад хөдөөд самтай гарсандар гоё ирсэн би ийм нэг бунаруулт хийж байна. Ийгэд энэ бунаруулт нь бол хэдий хэдий тоос мөнгө бунаруулаад одоо хэдий хэдий тоос алчаад байна. Сүү тоос олын санаатай байна уу? Санаатай үл шинастай хийн үү? Синама итэг миний хайр синама итэг гэдэг яхт бол одоо олон хүн хэвээ угаад. Тийгэд тоосоо оруулахад бол одоо тэр сүлжээнд хий яна хайрнс байхаа бол доош байхаа бол.
3: Харин
4: тэгвэл 5 дугаар төрөл нь бол сүлжээний үйлчлэгчээр овлон мөхөлд байна. Энэ бол өдөр тутмын амьдрал маш олон тохиолж байна. Надад ч гэсэн өдөртөө энэ сүлжээний үйлчлэгчээр овлон үтсэлдэг. Энэ бол юу хэлж байна даа? Би тава сүлжээний үйлчлэгч юм уу? Би дингдүн сүлжээний үйлчлэгч. Олон хин бүр дингдүнний гэдэг утгасэрнэ. Пиндуд юмны үйлчлэгч юм уу? Ягаад гэвэл та орчин манай амьдас ийм юм бараа авсан ба манай барааны юу нэ чанар нь муу болохоор одоо таны өхөд юм гэж байна. Бараагаа хураад явах гэж байна. Тэгэд бол та манай танд бол одоо маш их осол боллоо. Одоо та бараагаа над явуулах хэрэгтэй. Та өн сүлжэн холсон дараа одоо ийм миний хэсэн арга хэл өрөөд хий. Тэгэд өхөд өхөд ийм бол одоо та уртар надад энийг таны барааныс нь төрлийг дүнгээ хийхтэй таны өхөд одоо дүнгүүлө та уртар доосоо өгнө. Хэдий хэдий энэ багсаадаас хүсээд заримдаа бол таамандар таны 8-9 барагын дотор ирээд таны ямар гард ирэх одно инхан кашин барагын дотор ороод ихэн гард ирэх одно энийг дүнгээ хийх одно хэд мян хэд мян хэд том хэд хэд томор хөөсөн. Олон хин сүлжээний үйлчлэгч гэж бол олон хин бүр хуурмаг. Яг тэр тава сүлжээ юм уу, дүндүн сүлжээний яг ийм утгатай бол танд тэр сүлжээнийг арын тавчнаар таних хэрэгтэй шүү дээ.
3: Харин.
4: Шууд утас ирэх. За 6 дугаар төрөл нь бол төрийн байгууллагын ажилтнаа. Онцгой бол байцаахараа ардын шүүхараа дотоодын хамгаалалт тогтооны ажилтнаар
3: хамтамагдаад
4: овлж утас ирээд танд бол ийм таны нэрэн дээр бол ийм зоос угаасан ял юм уу эсвэл таны тэндэр ямар ямар ястыг гэж энэ дэр хүн даалдаж байна. Тэгвэл одоогоор ямар ямар газрын байцаахараа дээр салбар дээр хүн одоо би энэ ашиг шатгүй байна бол ашиг тэгвэл урдаар өнийс нь юм хардан шин угааж байна шиг хэдий хэдий зоос угаасан өнөөдөр дотоодын хамгаалалт тогтоонд өгнө. Одоо энэ нь ямар сэтгэлийн ашиглаж байгаа бол энэ манай улсад өрх сүс байгуулгад сүрдэн шүү дээ.
3: Тий.
4: Одоо талуур утас ирж байна, шүүхэр утас ирж байна гэж жоохон айл шүү дээ.
3: Тий.
4: Зүгээр маа удам айлгадгаад чи идээд оохгүй болохгүй. Идээд оохгүй бол бийсэ шинийн ушигч нь дүрж өгнө удаа манайхан итгэн шүү. Тэгвэл бас нэг үн төрлийн мөхөл бол одоо орчин бас олон байна. Тэгэхээр талаа дор төрлөнүүд хуурмаг бараа асуулах гэж байна. Энэ бол өнөөдөр яан яан даа гэдэг нь өнчнөөс өндөө 10 жилийн өмнөд хэрэгжсэн арга барил одоо ч бас хүний мөхлөд чадаад байна. Энэ бол би бол одоо өнгийн бараа хөдөлсөн хүний мөхлөнд да. Ийм хэдий бараагаас нэг хэдий их тахал уух юм зар ярина. Тэгэл танк шааны танк хийдэг хүн бол айди танк шин тун танк авья. Натиг өдөө. Тэгвэл бол яах хийгээд хойлоо ясаасаар сантиерсаар би өнөө бас нэг ондоо нэг хэрэгтэй. Би нэг уулын хамтар хийсэн хүнтэй хөрөндөөд байна. Чинад хасраад төндөөсөөс нэг юм бараа явуулаад өгөө. Би ч зосоо явуулаа. Чинад хасраад өмнөхлөөд өгөлөсөнө. За манайхан одоо их дахиад тасчих гэж байгаа уус учраас одоо тэгвэл би танд нэг хасраад доосын домд яраад доосын гоёд өгөхөөрш. Тэгээд яраад өгөхөд тэгвэл цагтыг нь хэлсэн шиг бол дасаа явуулаа. Тэгвэл энэ классныг нь шиудаар миний засаа үүдээ. Би чамаас өргөд тонхныгаа доосыг хотно бодоод өгчихсэн. За ихдэн тэг дасаа явуулж энэ дахиад авах нь хүмүүс тас ордаг төндлээ. Чамаа димаа хот зүгэн хүн чинь байх байх. Тэгвэл 8 дугаар төл нь бол итгэмжийн хар данцыг болно гэсэн. Энэ төрөнд орчим олонхи энэ их сургуулийн оюутнууд бол олонхи уусуудаас мөхрөгдөж өнгөрсөн.
3: Аа.
4: Итгэмжийн хар данц гэдэг нь бол одоо дүнсин. Одоо манайхан одоо юм олонхи их сургуулийн оюутнууд сургууль байхдаа тэр сүлжээнд ороод зөвлөгөө авч өнгөрсөн.
3: Тий.
4: Тэгэхээр одоо үн дүлгөө төлөх чадхгүй нөгөө талаас

0: зодгаад нэгэ бүгэн эргээд таатлаас аваад тэр нэгэ бүгэн ингэсэн дан дөрөв төс хэсгүү байтал одоо чамд би энэ төлөвлөн чинь одоо танай зүг чинь баг игээд асуудалтай болно. Эсвэл сүүлээр одоо энэ тас өдрөх мөгөрөх машин авах мөгөрт ямаа нэг юм болно. Тиймээс би энэ юу итгэн чинь хар дан чинь би чамд сагаарлаад үгүй. Тэгвэл болно одоо одоо ч усд болно гэдэг чинь банкинг картын номер шин бүгдийн мөрөд авчих. Тэгээд чамаа үзээд банкинг картын дээр шин шалгах. Тэгвэл дахиад 100 төгрөг нь бол шалгах тухай дүрсэнгэлтийн тухай юм мөхөн бай. Одоо би юм шалгах тухай дүрсэнгэлт хөдөлсөн. Тэгвэл таасаа бол эсвэл нөгөө төсөнд байхаа хэрэгтэй юм уу? Эсвэл тантай хойлоо өнөшин тийм нэг мөсгөлж хайлаа ярьдаг юм байхгүй да. А тэгэд ярьж байсан зүйлээ чамаа таатлах юм гар усын шууд бичлэхий даваад ярьж байсан зүйлээ би чиний бичлэгийн бичлэгийгээ авчаа чиний салд нүсгэн байжсэн. Хин одоо надад хэдий хэдий доошгүй би нэг чиний төрөл садан найз нөхөд хамт сурагчсан фад өгнө. Ямар ч нэг хэдий хэдий доош яваа. Одоо тэгвэл манайх нь усч чин одоо өөрөө бас гэмтгий хүмсэн айста. Эрэгт энэ тоосаа явдах тусмаа хүн өн бичлэгээс нь хамаагүй зүйлээ тоосаваад юм уу тоо манайхан юм шиг олон төрлөөс л одоо яаж өөр юм бэ мөхөхгүй яаж сэргээд нэг дугаарт нь энэгүй гадар мөдөөс ирсгаа мөн гадаад улсаас ирсгаа уцсыг бол тосгүй хамгийн сайн. Хоёр дугаарт нь бол тэнхүү хүнд бол доос явахгүй. За гурав дугаарт нь хөрөө төрийн байгууллага одоо тэгэхээр хамгийн гол тавчаа ардын шүүх хараагаар оолж утас ирүүл дараа түргэн нэг нөхцөлд утасд лавлах юм уу хангалдрыга талуур дашид лавлах хэрэгтэй. За дөрөвдүгээр нь усын мөхөндийн эсрэг төвийн APC-г болгоно. Энэ бол гожа фандад үсийн APC. Олон хүн өндөс энэ ямар юм нэг жоохон дург байлаа. Миний дотор юу мөхөлдөй сэрэмжлэх чадамжийн нөөцний зүйлээр мөхөлдөй утас ирэх юм уу хорч юм аа ирвэл чамд өрхлөөд өгч нэ. Дараа байгалийн юм, банкны юм гэсэн үнэн чадамжийн нөхөвтэй. Тэгвэл манайхын улсад олон кинод одоо QQ, Momo, WeLoveд ийм шинэ APP ийм буй APP төр тахад байгаа олон хий тэр дарамт дүнх хуурмах. Ийм шинэ дарамтаас яаждаггүй болоо. Ихэнхдээ зөвхөн 90-аас доошоо бараг мөхөлд орохгүй.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвөрөөжийн мэдээ мөрдлөгийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгши, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Тэнгэр говийн чимэг тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсгор байна. Дундад улсын тэмээт нутг гэж алдарсан Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Хос бүхт тэмээ бүлэг, Мах, Сүү, Ноос зэрэг олон жилийн хэрэгжиж хангасан орон нутгийн шилдэг өвөлдөр болно. 2001 онд Алшаагийн Хос бүхт тэмээ улсын дэсийн мал жигүүртний өвөлдрийн их баялагын хамгаалалтын нэрст орж, 2008 онд Алшаа Жүн хошууд улсын дэсийн Алшаагийн Хос бүхт тэмээний өвөлдөр хамгаалах талбай ба хамгаалалтын орныг байгуулж, 2011 онд Алшаагийн Хос бүхт тэмээ улсын гадарчвийн эм тэмдэг бүхий хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гэрч тэмдгий олж, 2012 оны 11-р сард Дундад улсын мал аж ахуйн нийгэмлэгийн тэмээний хуваар нийгэмлэгээс Алшаа аймагт Дундад улсын тэмээт нутг гэсэн яруу алдрыг олгосон билээ. Алшаа аймгийн Хос бүхт тэмээ 2023 оны сүүлч болоход 15 томд хүрчээ. Жилд 420 тонн тэмээ нолуур 2400 тонн мах гаргадаг болсон ба. Ингэнээс үнэ аж вилс эхлэн хөгжиж, Хос бүхт тэмээний аж вилсийн жилийн үйлдэхүүний өртгө нэгэнд 3 дүншүр төгөргийг давсан байлаа. Ялангуяа ойрын 10-р жилийн турш ингэнэ сагалын аж вилс түргэн хөгжиж, чөөн тод үндэстнээ гажр орной малчдын ядуугаас ангажран баяжин чинэдэгчхэ чухал арга зам болсон юм. Одоо Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун гүшүүнээ тамсаг болго сумнаа ажласан амарсан Ахмад Катар мөнхөө насны ярхийг сонсноо.
3: За та амархан сайн байна уу?
4: Сайн, за та нар бүгд сайн уу? Энэ малчих соёлын гол цогц нь бол таван хөшүүн мал гэдгийг хүн бүгэн мэднэ. Таван хөшүүн мал бол тэмээ хатуу, өөр хань ямаа тавгур багт, тав багтдаг гэж юу антав? Тэгэхээр энэ малчих соёл гэдэг юм бол үүсч бий болоод бол одоо хэдэн мянган жилийн түүхтэй. Энэ хугацаанд бол энэ мал эн таван хөшүүн малыг гаршуулж одоо жинхэнэ малжих соёлын өв цогч болгохсон энэ явц болулаа. Тус тусын малжих арга авчил үүний онцлогийг бол одоо гүрэн гүзэд ойлгож түүндэн зохицуул ашиглаж хэрэгжилж. Тэгээд бол эндээс одоо ашиглаж хэрэглэхийн дундам бол тэмээгийг бол таван хөшүүн малын одоо сод манлайгаар үзэж онцгойлон манай Алшаа нутагт бол энэг бол одоо хол цохолж малдсан байх шиг байд юм аа. Учир нь энэ Алшаа нутаг бол одоо гой элис балар хоёр хол бүрэлдсэн ийм цөлөрхөг ган уурай газар орон болох учраас энд бол тэмээ малжихад бол бусад төрлийн малаас хамгаас илүү тохиромжтой гэдгийг тэр үеийн малжиж байсан хүмүүсүүд эрт ойлгож мэдээд тэмээгэн болвол одоо хол таван хөшүүн малын цогцойл болгож үнтгэн хайрлж малжиж байсан байна. Энэ тэмээ гэдгийг яагаад таван хөшүүн малын гол болгож ирэх гэж үнтцгээс юм бол энд бас нэг хэдэн зүйлийн нөхцөл байна. Хамгийн нэг дугаарт бол энэ тэмээгийг арчлан малжихад бол заарын шин мөрт, номхон мөртөө малжихад дүгэм их олон дөгн сайнтай тал байдгийг одоо ойлгон таниад ийгээ бол энийг бол одоо гол цогч нь болгож малжсан юм байна. Энэ цааш номхон байдгаар наваад үзэх юм бол одоо тэмээ гэдэг амтан бол ном олчоод одоо нэг ном гурчих юм бол бодог дурнаас нь уях юм бол одоо хөдөө гадаа хамаагүй баригддаг. Нэн цайшл бол эзэнсэн малаасан эзнэн дагаа явдаг. Бусад төрлийн мал бол бараг ийм байдаггүй. Бая тоотой нэг хоёр байдаг бүхсүрүү дотроо. Иймээс бол энэ нэг нь одоо энэ нам хонзаар шиг бас нэг нь бол энэ түүхээс юм болоо таван хошуу мал дотор бол одоо зэрлэгшсэн мал бол одоо бүр алиндэнч байна. Энэ төр тэмээ бол одоо зэрлэгшсэн тэмээ гэж байхгүй. Энэ хавтгайл одоогийн шинжлэх ухааны судалгаатар 1000 жилийн өмнө хос өхөт тэмээний нэг удам ухсаа байгаад энэ одоо зэрлэгч гарсан гэж байна. Гэтэл энэ хавтгайг одоо бас гэршүүлээд малжаад ирэхлээр мөн тэмээтэйг адилхан одоогийн малж байдаг хос өхөт тэмээтэйг адилхан их номгой амт юм байна. Монгол улсад одоо энэ 1903 оноос эхэлж энэ хавтгай үржүүлэх төв гаргаад бол 1980 хэдэн оноос одоо хүндхэгээд одоо бол тусгай тийм төв байна. Тэн дээр тэр тэмээг харж тэр зургсүүд дээрээс нь ойлгож байхад бол Монгол Улс бордогийн тавьж өгөхөөр хүрээд аж ахуй зүгээр цуг дахгүйд ирнэ. Хүн очоо эргүүлээд туул мөн хөдөөгийн байрны мануусан хариулдаг тэмээ шиг гарцсан байна. Иймээс бол энэ үгүй манай малчих сүлийн хас өхөт тэмээний салбар удам гэдэг нь бол тодорхой ойлгогдож байна да.
3: Тиймэр одоо хавтгааны тоо бас одоо нэлээд олон болсон гэсэн.
4: Хавтгааны тоо дэлхийдээ сонингүй хавтгаа байх газар

0: Тэгэхгүй Назарын төвийн одоо Монгол дундад хоёр газар тал байна. Монголын Алтай нуруу дундадын энэ Шинжангийн Луг нуур, одоо манай нэн Алшан аймгийн Эзэн Хөлсөмэй, Маачин Шанаа уулны арга ормоогоор жоохон байна.
1: Тийм.
0: Өөр газраар нэмээгүй. Одоогийн дэлхий дээр хэлж явахаар үзвэл хатгаан тооноор нь бараг 1000 хүрэхгүй байна гэж байна. Хоёрт нь бол энэ тэмээний энэ ашиг шимийн гаралд маш их гэдгийг бол ойлгож авчихад бол энэ бол одоо таван хөшөө бол энэ содын болгосон бай. Энэ гаралтын их дотор бол одоо хамгийн нэг дугаард ноос ноолоор, хоёр дугаард нь бол одоо улаан цагаан идээ. Энэ нь бол маш их. Хойны ямаа адуу хүрээсэн бол одоо хэдэн 10% дахинаар өлүү юм эсвэл хаос хуваар нэг дахинаар өлүү байдаг. Энэ ашиг шимийн гаралт энэ одоо үзэл ойлгож мэдсэн сарын дараа энэ тэмээнийг бол хамгийн чухал жил малж бол одоо малцсан хүний ааж амьдралд хамгаас их хэрэгцээтэй байна гэснийг ойлгож мэдсэн байдалтай байна лээ. Гурав дугаарт нь бол энэ одоо төсвөр сайтай.
1: Төсвөр
0: гэдэг. Одоо нэг тэмээгийг 3 өдөр 3 шинэ одоо өвс ус идэвхгүй бол унаа явуучих юм бол тэр чинь ажихгүй явчихдаг амьдрал. Нэн чанагшил бол багсаг өвс ус идэвлэл одоо хэдэн сараар идэлчхийг үл төсвөлэл даачдаг юм. Тэгээ хату морь бол та нэг өдөр, хоёр өдөр усахгүй, нэг өдөр шинэ хоёр усахгүй явах юм бол тэр чинь цангаа явж чадах юм байж таг. Тэгээ иймээс бол энэ тэмээний төсвөр бол одоо хамгийн сүрхвэ. Тэгээ бас нэг сүрхвэ төсвөр нь бол энэ тэмээ бол одоо энэ халуунд халахаас айдаг, үйтэнд даарч өлтөхөөс айдаг, өлс цангахаас тэмээ, өлс цангахыг урд хугацаагаар төсвөрлөдөг. Нэг сайн дүүрэн тарагтаад 120 хандаг гэж хэлдэм. Нэг тааруу шиг хүч тарагтаа гун хөлөө хогуулчаад 2 сар болоод болоход бас ажигч баймид гэж хэлв байлаа. Энэ байдлаас үзвэл энэ амьтны энэ одоо цангах атхыг даах төсвөрлөж чаа. Тэгэл өнгөрсөн тодоо манас тэмээ их унаж идэлж байхад бол энэ усан соёлог авна гэж намар одоо манаат чинь одоо наад зах нь 15 хоног соёч чинь шүү дээ. Тан ус уухгүй. Тэгэхэд чинь одоо сүултээ өвс идэх юм байгаа л гэдэс одоо шүтэн хавраа л тэгээд ирэхээс мөн унаа япон мөн яваал байт юм аа. Тэгээд одоо жаахан сүултээ тэнхээ тамирын муудчихсан. Тэгээд одоо 15 хоног уусчаа сайхан амрааж байгаа л усэлч бол одоо тэгж усан соёлгоон тавьсан тэмээ бол одоо нэг дугаарт нуруун даргатай цоодгоо 2-5 цоордог бай. Гуравт бол тэр хүч тарга нь бол авсаар буурдаг бай, тогтчдаг. Тийм нэг хэдэн онцлог байд юм аа.
1: Тийм бай.
0: Тиймээс энэ амьтныг одоо их сүс зоригтай амьтан гэж хэлж болно. Тэмээ бол сүсгүй амьт шүү дээ. Одоо тэр 5 эрхтэн дотроо сүс байдаг амьтан. Гэтэл тэр сүсгүй гэж хэлэхэд бас элегэндээ сүснээ гуураас цай. Шинжлэх ухаанд нотолсон бол сүсний ууд байхгүй болохоос сүсний уурс байна гэж нотолсон байна. Тэр бас зөв байна. Тэр шингэлт байх хэрэгтэй юм аа.
1: Тийм ээ.
0: Иймээс үү сүс зэрэг ихтэй дана барахтай сарахтай өвчин юм тусчих яадаг гэж нэг төсвөрлөл гарчдаг юм. Дээр 170 хэдэн онд одоо нэг тэмээ

0: тэрнийг одоо цахан үйлдэл тэмийн эмнэлэх юмго одоо мануусын нутгийн арга бочгоноор л одоо энэ хийж амж уусалдаг байлаа. Тэгэл бүтэн суу байтамаа бол 7 хоног хэвчээл тэгэл тэр нь босоод ирвэл одоогийн амныг хүнээр хэлвэл нэг улаан цагаан борход туурах юм уу бүтэн одоо нэг алдуурд томоо тагшуур өнгөрч байхад ухаантай юм аа.
1: Тийм.
0: За дараад нь дөрөвт нь бол энэ бол одоо энэ өмнөлөг өлвөрт бол одоо их олон талын хэрэгцээтэй байж гэдгийг тэр үеийн хүн ойлгосон байна. Одоо энэ техник мэрэгжил хөгжиж машин тэрэг элдв юм авчихсан учраас энэ тэмээний өмнөлөг өлвөр бол тэр жигээрэн түүхэн дэргэлтгүй сайшаан буцчихжээ. Саяхан болтол дээр 180 дан хүртэл бол энэ тэмээний аян тээврийн орлог гэж одоо ил баргаад хуваалд чадчихсан одоо нийслэл орлог байдаг шүү. Энийг бол тэмээний нуруунаа орлог гэж хэлдэг юм аа. Тэмээ бол биений ноосны орлог, тэгвэл нуруунаа орлог, бодлоо биеийн худалдаж олох орлог, цагаан эдэний орлог гэж ийм дөрвөн зүйлийн их орлог байдгийг. Тэгэлэр энэ нуруунаа орлогоор ам бол одоо тээвэр хөдөлгөрт бол одоо их олон талын жишээнүүд байна. Наад захан одоо энэ торог дурдан энэ зам гэгч нь бол үнэндээ тэмээгээр л явж гаргасан зам. За одоо энэ цайшил бол одоо өнгөрсний хүн одоо өдөр тутмын ааж амьдрал тэгэл юм юм илүүлэх албанаасаа хогнисаа ажил албан гүйцэлдүүлэх бүрэн тэмээ унагийг төшгөлж өнгөрсөн тооноос сумны гаатрууд бол одоо нэгээс хоёр тэмээтэй байдаг. Тэнэ ястай хайрлж хамгадаж хайрлж малж унадаг. Тэгэл одоо албан ажилдаа явбал одоо яруу сандруу бол мэн тэнэ тооноос л ари үргэн гүйцэлгээр биштэй илүүлнэ шүү. Хамгийн сүүлийн дурдах нь бол энэ улсын батлан хамгаалтад төр бүрний хоорондын байнд ажны тэмцээнд бас их чухал хэрэгцээ болж байжтэй энэ амьд.
1: За.
0: Түүхийн номонд үзэхэд энэ халахын жи хөрвийн бичсэн Манан бүтэн гэдэг номон дотор бол энэ галдан бошиг халахыг байлдаа буцаж ирж энэ манжтай тулалдаж явахад ам бол тэмээгэн нойтын эсгийгээр бүрхэж ятчихаа тэр үе бүгэн буусамар буудахгүй дандаа ном аргадаг цаг юм болохоор тэргээ байлдаж байсан гэж хэлж байна шүү. Тэмээгэн өөрөө халахч хамгаалагч болгочоо тэмээгэн багалж чаднаа эсгийгээр бүтээчээ тэргээ байлддаг байсан гэж. За түүнээс найсхан саяхан болтол одоо 1950-ийн онд байна энэ чинь шизаныг туслах тэмээгэл одоо айлгуудар тусгаал авч байлаа. Зарим айлд нь одоо гүцэхгүй бол 2-3 айлын дундаас нэг тэмээгэл тэгэл авч байлаа. Тэгэхэд альшаа 90,000 тэмээ өгч явуулсан. Тэр 90,000 тэмээ төвдөд хүрээд өгөхөд яг Ласад ороход бол 270 тэмээ өгсөн гэж явж байсан хүн надад ярьсан.
1: Аа за.
0: Инхэд бол энэ дайм байлтганд бол одоо их шухал хэрэгцээтэй. Тэгээд дээд зуна одоо 67-аа одоо хязгаараа батлан хамгаалах онцгойлон одоо хоёр тоо хөрсдөг эд муутай байх цагцлаан засвар үзэсгэлэн сэргээлэсэд юм дээр бол одоо гол зэрэг ангиж сайн бүрэл тэмээгээр болдож байлаа та.
1: Тийм ээ. Одоо тэгвэл тэмээний одоо нийт 5 зүйлийн онцлогийг та бол сайхан ярьсан байна. Одоо зан аран шин, одоо цагаан эдэ, тэсвэр, сүс зориг, одоо унлаг хөлгөр, одоо дайм байлдгаан тэгээд одоо 5 зүйлийн тэмээний тухай одоо 5 хүшүүн малынхаа дотор одоо сод магнаа нь болж байгаа гэсэн энэ сэдвийн дээр 5 их онцлогийн тойлгож сайхан үлгэр жишээтэй сайхан яриад өглөө.
0: За баярлалаа. Минийг дурдж явах нь бол одоо энэ тэмээний 5 хүшүүн малынхаа дотор сод магнаа гэж олноос шүтэж малцсан дээр гол одоо жишээнүүд нь юм ээ гэж хэлж явах хантай юм аа. За тэгээд
1: таарах
0: ойлгож авсан баяр хүргэж байна.
1: За баярлалаа. Ийг сонсогчдоо сайхан Нарсан баярлалаа танд. Ажил үйсэн сайн сайхныг хүсье.
0: За мөнч та нарын ажлын амжилтыг зөвнөө ёроёо.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Тэнгэр говийн чимэг тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруул хинж, найрсах мэдрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习。

0: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Бид жургааг тогтун байлгах ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, жургааг батлах үүргийг бүх талаар найдваржуулан, чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, ядуугаас ангичруулах, бэрэгсэд бий шийдвэрлэх дайны, шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Итгэл жургаан чангатгаж, эрч жургаан хөвчилж, алдсан чагаан өгүүлж авчрах, хижгээс болсон хохирлын нөхбөрлж авчирхаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн ажил дундах урт хугацааны зохицуулах тогтчийг идэв хөтэй байгуулах хэрэгтэй. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтөөр гол шижин болохгүй баримталж, өөрчлөлт нэлтийг гүнзгэр үлгий баримтлан, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх энх байлдах бодлогийн суур чигийг бат эзэмдэн, зах тэлбүрийн бич чогчийн амжилтын хүчнийг хамгаалан хөгжүүлж, хорво төрийн бодлогыг боттой найдваржуулан үр бүтэмж олохыг үнэнхүү баталж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний тогтмолт чанар ба өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангичруулах, брексит бий шийдвэрлэх ажлын довэм асуудал ба буурай гогцоод хандуулан шуурхайлан орж бүх хүчнэрэн гавшгайлан чармайх хэрэгтэй. Ард түмний амар төвшин аюул төгшөр жаргал зовлонг ямагт сэтгэлдэн бодож, олон түмнийг хавсран ажил олголт орлого, сургуульд орох, нийгмийн баталгаа, эмнэлгийн даатгал, орон сууч зэрэг талын боттой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч, ардын амьдралыг батлан сайжруулах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийх хэрэгтэй. Бид засалтын системийн дутагдал ба буурай талыг түргэлэн нөхбөрлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бэ махмадын эрүүл мэндийг батлах төрмийн баталгаа баттгах хэрэгтэй. Энэ удааны хийжэгтэй тэмцэх тэмцэл бол төрийн засах систем ба засах чадварын тухай нэг удааны төвлөрөнгүй шалгалт болно. Шалгалт нь дутагдлаа нөхөрлж, гэм сугаан залруулж, буурай талан хүчрэгжүүлж, эл талын байгууллал тогтчийг төргөлн төгөлдржүүлж, гинт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүн дихэргийг арга зах чадвар ба хэр хэмжээгэн хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүчирхэгийнх олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах системийг төгөлдржүүлэн, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан хүн тех хижгийг сэргийлэн хязгаарлаж аврын эмнэх системийг байгуулан, олон нийтийн эрүүл хамгааллын хуулаар засах баталгаа ба шинжлэх ухааны мэрэгжлийн тулгуурлыг чангатгаж, бачин байдлыг арга зах эд бодисын нөөцөлд ба баталгааны чадварыг дээшлүүлэн хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах, олнороо сэргийлж олнороо хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хотын засалтын систем ба хот хөдөөгийн үндсэн шатны засалтын системийг төгөлдржүүлж, бүх үйлдлийн хотын эрүүл мэндийн хамааралтын ойлгогдохыг бий болгож, нийгмийн засалтын ерөнхий чадвар үйлдлийг чангатгах хэрэгтэй. Амьд бодсын амар төвшний аюул төгшүүрийг чухалчилж, улсын амьд бодсын амар төвшний сэргийлэлтийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогчийн ойлгогдохыг баримталж, өдөр ирэх үе хөчөөдөж байгаа бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалтыг дэлхийн нийттэй гар холболж арга зах хэрэгтэй. Дундад улс хижгээ сэргийлэн хязгаарлах олон улсын хамтарч үргэлжилэн айхуулж, дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын бүх бөмбөрчгийн хижигтэй тэмцэх ажилдах удирдах үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж, эл улстай сэргийлэн хязгаарлах ба аврын эмнэх туршилгаан хуваалчиж, хижгийг арга зах чадвараар буурай улс ба

0: Газар оронд үргэлжилэн хавсарлага үжүүлж, бүх бөмбөрчгийн хижигтэй тэмцэхэд бодсын хамгийн их хангалгийн улс болох үйлдэлэн бадруулж, хүн төрөлхийд нэрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулна. Бид дэлхийн ил улстай харилцан ашигтай харилцан харгалжилт үзүүлэх хамтралж байгаа өргөтгөж, аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийг үргэлжилэн ахиулж, олон талт арилжааны байгууллыг эрс хамгаалан, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний амар төвшин бөгөөд саадгүй ажиллагааныг хамгаалж, дэлхийн аж ахуй эртхэн дахин чичиглэн хөгжихийг хамтаар ахиулна. Бид дуртая ил улстай хамтаар нэн багтаамжтай бүх бөмбөрчгийн засалт, нэн бүтэмжтэй олон талд тогтож, нэн идэх үйтэй орон бүсийн хамтралжааг бий болгохыг ахиулж, газар орны маргалдаан ба сүрдүүлэх үжил, уур амьсгалын хувиралд сүлжээний амар төвшин, амьд бодсын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргачааж, хүн төрөлхийд нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлон.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөржилд нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмжилэн яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Бид хязгаар шугамын сэтгэхийг баримталж, санаа ширэн жовнох ухамсараа чангатхан урагшлалтын зам дээрх ил жилийн аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Хүсэл эрэмжлэл ба хүчир бэрхшээл зэргээр оршиж, дохиол ба шалгалтаж зэргээр оршидгоо. Энэ бол ховиршгүй ховсон гужим ёс юм аа. Манай нам байгуулагдсан 100 шахам жил, шин Дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жил, өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн түүх ерөөсөн тийм ялгам урагштай биш юм. Хэлбэрийг үл хөөчлөлт бөөсөө хэрэг бүтмэ. Бэрхэс үл зайл баасуу урагшлан давшмэ. Бид улсын дотоод гадаадын их байдлыг ховсонгуугаар танин эжимдэж байлдах бодлогын чанартай, системд чанартай, бараал хийлэлт чанартай судалгаа хийх ба ухаалан төлөвлөгөө чангатхан гадаад орчин нөхцөлийн ховролтыг нэлээд урт хугацаагаар аргачлах үжил санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлэн сайтар хийж хямралын дунд шин тохиолыг бий болгох, ховсолтын дунд шин байдлыг нэхтэй чадамгай байх хэрэгтэй. Тэмчилийн жориг санааг бадруулж, жоригтойгоор тэмчил хийж, чадамгайгаар тэмчил хийж, байдлын ховролтыг үндэслэж, тэмчилийн арга бодлогодон цаг тухайд нь тохируулалт хийж, бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэж, идэвхи хүчин зүйл бүхнийг дайжилж, маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмчилийн шин ялалтыг тасардаггүй тэмчин олох хэрэгтэй.

цогцлох урагшлалтын алхааг ямарваа хүн ямарваа хүчингэд хоригдж чадахгүй юм аа. Бид нэн илүү нэгтрэн бүлхэмдэж хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг ихэр бадруулан сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж ирмүүн жоригтойгоор урагшлан давшиж чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх тайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг чармайн биелүүлж нийгэм жирэмт одоогчлсон усыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян жамд түүхийн шин авгаа үйлсийг үүдэн бүтээе.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж хижгийг сэргийлэх үйлчлийн ажлыг нарийнлаг атгаж бодтой атгах хэрэгтэй. 2022 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн Дундад Улсын Өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааны эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хийж гарснаас нааш бид гаднаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлж, дотооддоо дахин халдварлахыг сэргийлэхийг баримталж, орон ба дэс хувааж ялгаатай нарилаг онцтой сэргийлэн хийж гарлах хэрэгмжээг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэсэг гажир орны бөөмрлийн шинжтэй хижгийн байдлыг түргэн бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлээд ардтмын амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж, манай улсын аж ахуй хөгжилд ба хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил бүх бөмбөрчөгт төрүүлэх байр сууриан баталж, манай улсын хижгийг сэргийлэн хязгаарлах бат чанга бодит хүчин ба хүчрхэг их чадварыг гүйцэд илрүүлж, Дундад Улсын Өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм жирэмт байгууллагын элит давуулгыг гүйцэд илрүүлжээ. Баримтлал бол ээлт мөн. Эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талийнхан одоохны улсын дотоод гадаадын хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын бодлянд чанар, бэрх хатуужилт чанар ба дахин давтах чанарыг гүнжгээ таньж, улам нэг алхам дайчлан хөдөлгөлжүүлж, үжил санаагаа нэгтгэж, итгэл жоргоон баттгаж, чөхөршгүй чармайж, хижгийг сэргийлэх эл зүйлийн ажлыг нарилах атгаж бодтой атгах хэрэгтэй. Ард түмний дэдлэх амь насыг дэдлэхийг ямагт баримталж, шинжил ухаанч нарилаг онцтой байх хөдлөнгүйгээр тэг болгохыг баримталж, хижгийн тарж дэлгэрэх ханд шиг аль түргнэр хориглон зогсоох хэрэгтэй. Шинжил ухаан

ч нарилгоончтойгоор сэргийлэн хязгаарлах хэрэгмжээг нь дээшлүүлж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь тасралтгүй шилдэгжүүлэн вакцин түргэн байцаан хэмжих ургуулж ба эмийн жүйлийг судлан нээх зэрэг шинжилгээ техникийн мэрэгжлийн брексит би шийдвэрлэхийг чангатгаж сэргийлэн хязгаарлах ажлыг нэн хандлагт чанартай болгох хэрэгтэй. Байлдах бодлогийн бат хүчнэн хадгалж, тогтун байлгахын зэрэгээр урагшлуулахыг баримталж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж, нэм бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хамгийн бага үн өртгөөр хамгийн их сэргийлэн хязгаарлах үр бүтэмжийг чармайн олж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх хижгийн нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн агчийн их давалт 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлын 2 дугаар удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Шинэ хөгжилтийн шатанд орсон нь Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн агчийн их давалт болно. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол ойр үеэс наших Дундад Улсын ард түмний хамгийн агуу их хүсэл эрмжлэл мөн гэж биехэлж өнгөрсөн билээ. Ойр үеэс нааш гадаадын хүчрхэг улсуудын төрмхийлэл ба феодалын ялжирмал ноёрхлын дор манай улс аж үйлдвэрийн хувьсгалын тохиолыг алдаж цаг үеэс ихэр хочрон Дундадын үндэстэн ч урд гараагүй гаслан жавланг амсжээ. Хар тамхины дайны дараа Дундад Улсын ард түмэн ба тоо томшгүй шин жоригтон нугуршгүй тэмчиж Дундад Улсын одоогчлолтын замыг шаргуу хатуужилтайгаар эрэлхийлж ирсэн юм а. Сүнрүн шан авгайн улс байгуулах арга бодлогийг ойр үеийн Дундад Улсын одоогчлолтыг эрэлхийлсэн анхны жураг төсөв гэдэг боловч хагас колон хагас феодалын нийгмийн нөхцөл доор Дундад Улсын одоогчлолт амжилт олсонгүй бөгөөд амжилт олох бололцооч байсангүй юм а. Дундад Улсын Хамт нам байгуулагдсан жуу шахам жилийн турш Дундад Улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил бол манай улсаан одоогчлсон хүчрхэг улс болгон бүтээн байгуулж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө юм. Шинэ Дундад Улс байгуулагдсаны дараа манай нам чөхөршгүй эрэлхийлж Ард түмний дагуулан Дундад Улсын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг шаргуу хатуужилтай хайн сүвэгчилжээ. 1954 онд Жон Лай нөхөр анх дахь хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл дээр хийсэн засгийн ордны ажлын илтгэлдэн. Хэрвээ бид хүчрхэг их одоогчлсон аж үйлдвэр, одоогчлсон тариалан, одоогчлсон зам тээврийн үйлс ба одоогчлсон улсын батлан хамгаалалтыг байгуулахгүй бол бид хочронгүй ба ядуу хоосноос амьгчирж чадахгүй. Манай хувьсгал жирлэгдэн хурч чадахгүй юм гэж тодорхой зааж гаргажээ. 1956 онд Мао Цзэдун нөхөр манай улсын ард түмэн алсын их төлөвжүүлэгтэй байж манай улсын аж ахуй ба шинжил ухаан соёлын талаарх хочронгуй байдлаа хэдэн 10 жилийн дотор чармайн өөрчлөөд дэлхий дээрх тэрүүний хэрэг хэмжээнд түргэн хүргэх хэрэгтэй гэж дурдан гаргасан бөгөөд бас хэрвээ сайн хийж чадахгүй бол бөмбөрчгийн харьяагаан хасуулах болно гэж сэрэмжилүүлсэн юм а. 1964 оны 12 дугаар сард Жо Инлай нөхөр 3 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл дээр хийсэн засгийн ордны ажлын илтгэлдэн 3 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс эхлэн манай улсын улс ардын аж ахуйн хөгжилтийг хоёр алхмаар явуулахыг бодол хийж болно. 1-р алхамд БН даасан нэлээд бүрэн бүтэн аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулна. 2-р алхамд тариалан аж үйлдвэр улсын батлан хамгаалалт ба шинжил ухаан мэрэгжлийн одоогчлолтыг бүх талаар биелүүлж манай улсын аж ахуйг дэлхийн тэрүүний өгнөнд оруулна гэж дахин та дурдан гаргажээ. Хожим нь соёлын их хувьсгал үүссэн болохоор тухайн үед дурдсан 4 одоогч

Шилэлтийн бүтээн байгуулалтыг бүр мөсөн өрнүүлж аж чадсангүй. Хэдийгээр ийм болсон боловч 1949 оноос 1978 он болтлох Манай нам ард түмнийг удирдан хуучин дундад улсын ядуу хоосон суурин дээр биеэн даасан нэлээд бүрэн бүтэн аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулан улсын эрх мэдэл ба амар төвшнийг бүтэмжтэй хамгаалж манай улсын нийгэм жарамт бүтээн байгуулалтын үйлс дорвиглог алхмыг алгасан юм а. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа Дэн Шопи нөхөр 3 алхмаар явах байлдах бодлогыг дурдан гаргалаа. Тухайлбал дээр зууны 80-аад оны сүүлж болоход ард түмний идэж өмсөхтөн зүв болох асуудлыг шийдвэрлэж дээр зууны эчэс болоход ардын амьдралыг чинээлэх хэмжээнд хүргэж 21-р зууны дундаж үе болоход одоо өгчлөлтийг үндсэндээ биелүүлж дундаж иргэн хөгжсөн улсын хэр хэмжээнд хүргэнэ. Шинэ зуунд ороод ардын амьдрал ерөнхийдөө чинээлэх хэмжээнд хүрсний дараа манай нам бас нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед 10 хэдэн дун шүрхэн амд ашиг хүртэх нэн өндөр төвшөнтэй чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтөөж дараа нь дахиад 30 жил тэмчиж шин дундад улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед одоогчлөлтийг үндсэндээ биелүүлж манай улсаа нийгэм жарамт одоогчлсон улс болгон байгуулан бүтээнэ гэж дурджээ. Намын 18-р их хурлаас нааши дундад улсын онцлогтой нийгэм жирм шин цаг үед орж дундадын үндэстэн босон жогссон баяцнаасан хүчрэгцсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирлаа. Намын 19-р их хурл нэн өндөр шин түүхэн гараан дээр зогсож 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийг хоёр шатаа хувааж ахиулах байлдах бодлогын тохируулалт хийж 2035 он болоход нийгэм жирмийн одоогчлалтыг үндсэндээ биелүүлж тус жууны дундаж үе болоход манай улсаа баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээ жогчлтай үзсгэлэнт сайхан нийгэм жирмт одоогчлсон хүчрэхэг улс болгон байгуулан бүтээнэ гэж дурдан гаргалаа. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хүртэл ямагт баримтасаар ирсэн гол сэдв бол манай улсаа нийгэм жарамт одоогчлсон улс болгон бүтээн байгуулах явдал болно. Бид мурай сарай замаар явсан үе бий. Жарим, санаандгүй хүчир бэрхшээл ба нугарал бүдрэлд учирсан цаг чи бий. Гэвч бидний нийгэм жарамт одоогчлсон улсыг бүтээн байгуулах хүсэл зориг ба эрс зориг ерөөс гой болсонгүй. Энэх явцад манай намын нийгэм жарамт одоогчлсон улсыг бүтээн байгуулах танилт тасралтгүй гүнжгэрж байлдах бодлогын талаар тасралтгүй боловсронгуй болж үйлдэлгийн талаар тасралтгүй баялагжин манай улсын одоогчлөлтийн хөгжилтийн агчийг түргэтгэж шинэ хөгжилтийн шатанд нийгэм жарамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад үйлдэлгийн суур, онлын суур, байгууллын суурыг тавьж өгсөн байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р битийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Бий бүл дусал ус.
1: Бий ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: хөрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Сайн байна уу эрхэм хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын хан энэ удааны дугаараар ээж минь гэсэн сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлдэ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: дуулал шүлгээр их шиглэхээр долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Жилин гол аймгийн Шүлэн хөвөт цагаан хөшүүний Булган тухай сумны Толин гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг ханамшил бол намайг булшлах авс, харамсал бол намайг босгох хөрс, адуучин ардын багш сурвалжлагч бол миний залуу насны дуудлал, сэтгүүлч зохиолч бол миний идэр насны эрэлхийлэл, эдгээрэн эргэн санжи эрээчин суух бол миний өтлөө насны эрх жаргал хэмээн өөртөө хичээс болгон бичиж, хагас зуун жил уран зохиолын замаар аялж, нутаг усны өр, 16 насны чуулган, Тэ Илхэнгийн найруулын шилмэл, Цахар хааны захиа зэрэг хориод ном хэвлүүлж, улсын 1-р дэсийн зохиолч, солонго шагналт яруу найрагч зэрэг төрийн эрхэм алдраар энгрэм ялаалгаж, урд хожид дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүл судлах хурлын дэд дарга, Шилэн гол аймгийн утга урлагийнхны холбооны дэд тэргүүлэгч, байцаан судлагч, Шилэн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч зэрэг албан тушаалыг хариуцж байсан, Шүлэн хөвөт цагаан хөшүүний Булган тухай сумны Толин гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг гуайтай, өссөн төрсөн нутаг ээвэлж бөөцөөлж үсгсэн настан буурлынхын тухай хуучилсан сурвалжлагаас та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу? Та сайхан жүсэж байна уу?
4: Сайн.
3: Тэгээд мөчөөр одоо ингээд ахмадуудтайгаа уулзаад, ахмадуудынхаа өнгөрүүлж ирсэн, туулж ирсэн амьдралын тухайтай хуучилт суухад бидний хувьд ч ихсэн маш баяртай байна ингээд.
4: За за. Би одоо 1950 оны 8 сарын 2-нд билгий шүү дээ. Аргын бүл 9 сарын 13 юм аа. Өнөөгийн Шулуун хуваа цаг хүшөнэ. Булгантхой сумны 7-ын гол дэх гэж. Тэгээд багасаа одоо миний ойлын цаа, ойлын мом и дүрэгд чэнд мэн мэний өмг мөм төмөр өндөг мэний аажи таачанга ээж айсанга хэтний одоо хайр халамдлаад намайг бол багаас наваа цой сори мөр хөлгөж одоо ингээд өнөөдөр болтол одоо би чинь бас нэг 18 ном хөвлүүлчихсэн бас улсын 1-р дэсийн жохолч бас гавьяат зэтгүүлч дунд улсын монгол төрийн гавьяат зэтгүүл одоо ингээд ном судрын өвөр монголын уран зохиолын ордонд хадгалагдсан одоо нэг яг бас нэг би яг үнний хийсэн мөний ажил бол нэг нас сэтгүүлч. Миний сэтгүүлийн ажил бол бараг багсруулын самбарын сонь, ханий сонь. Би тэр үедээ ийм модлогтой 3-4 ангил ханий сонныхоо одоо би хийдэг юм. Тэгээ ингээд сүүл дунцруудаар самбарын сонь. Одоо ингээд эргээд би өөр Монголын монгол хөлтийн тусгай мөдлийн сургуульдаар хуучид буугаад онгон нуур суманд буужаа. Тэгээд л онгон нуур гэсэн сэтгүүлийн 2 хугацаа хийжээ. Эргээд одоо ана өөр Монголын Монгол Улсын Тусгай Мөрийн сургуулийн төгсөөд одоо Шилэн голын үдийн сонд сурвалжлагт найруулагч одоо юм шүү дээ. Тэгэхээр ана Өднөр уран зохиолын болон юм байна. Би бол анхны тусгай найруулд. Тэрнээс өмнө Монгол найруул гэсэн дараа нар нь одоо хэн уран зохиолд багтаач вэ тэр хийдэг юм байна. Би тэрнээс авал одоо уран зохиолын тусгай найр. Эргээс

0: Зүйл одоо Шилэн голын зэтгүүлийн дэд өрөнгөө нэрөөлгөө нэрөөлгөө. Тэгээ улсын нэгдүгээр сэнд жохолж. Тэгээ одоо бас яг одоо дур хуян гарахгүй дунд чүмэг сүүжэн голохгүй гэдэг. Тэгээ мөн яг нэгэн төр хийгээд сурч авч юм чинь. Тэгээ аль болохоор өөрийгөө жих яхуули. Өөрийгөө жохол бүтэри бол яах вэ? Нэг хоёр шинтлээ болгоорууль. Тэг шинтлээ дэгдэрд гарья ингээд чермэж яа. Тэгээ миний нэг буйндаа өгсөн гэчээс байна. Одоо биеийн шаардна шүү дээ. Ханамшил бол намайг бууршлах авсан. Харамсал бол намайг босгох хөрс. Адуучин ардын багш сорлогч бол миний жалуу насны дуурал сэтгүүлч жохолч бол миний эдэр насны өрөл хил өдгөрөн өргөн санд өрөөчн суухад миний хөтлөө насны өргчэргэл өөр юм нэг юм
1: ямар цайхан бидсэн өөр юм бид
0: нэг би одоо ч өөрийнхөө адан яб
1: байна энэ олон жохол бүтөлийн одоо их хүндраа болсон их нутаг болоод ээж аав нарынхаа хувьд бол таавал нэг бичсэн тийм ээ ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр таны ээжийн тухайтай ер нь олон сайхан дурсамжуудыг хуваачлахаар таныг жирж ирсэн байгаа ингээд манай урлагийн хүлээ авсан тал юуны урд та талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За баярлалаа. Тэр үн чи одоо уцгууд тийм юу байхгүй. Би одоо тэр жихийн юм чинь юм хүм юм мэдгүй. Би яг үннийхэл би миний нэнэ намайг гол байгаад. Өөрөө миний тэр өлөнч ам юм ий дунда гэдэг юм. Ий гал ий дүр гэсэн. Тэр өлөнч юм бол чэнд мөн гэсэн хүн. Үүн хоёр нь би манай би тэр хоёр нь дөрөвдгээр үеийн үуч шүү. Манай ажи бол одоо манай үг апл их чалуудан байх болчоо. Манай өмг мөмгөлд өвгөөр чинь 27-ийг 30-оо. Тэгвэл одоо ажи одоо би чинь ийж удаад бол
1: дөрөвдүгээр
0: үе болно. Энэ 55-онд байхгүй бол тэнд манай гүүн урд байж ирсэн. Тэрэнд одоо яг одоогийн танай бүрэлдэхүүн зүүнд орвол улаан арх, доор улаан арх. Яг манай тэнд байж ийж. Тэрнийхэн чаатайх нь улаан мөргчхөө. Улаан гүшөө. Синжин болго.
1: А тий.
0: Синжин болго. Энэ манай тэ өрөнд мөн болго. Ши мөрнө. Төрсөн авга гэж байна. Тэр хи мөрөн бол одоо 80 болчихоо нөөч. Гэхдээ юугаар юм бол надаас өндөр шүү дээ. А тэр миний өмнө мөмтэй л үе юм хөө.
1: Тий.
0: Ши мөрөн бол. Тэгэд яг та одоо бид өрөн цав өрөнд мөмтэй бас өмнө мөмтэй одоо миний өмө. Миний дээр өгчсэн бол одоо 75-тай хүн байга. Бас нэг миний доор нэг дүү байж ирсэн байсан өнөө жи 70.
1: Ахトゥ 3 бол шүү дээ.
0: Бид моо уурцож ахトゥ 8 бол байна.
1: Өөжс ахトゥ 8 бол гэсэн үг.
0: А тий. Одоо тэр гаснаан бодвол одоо 4. Одоо 4 байх ба та.
1: ахトゥ 8 хэддгээр хөө.
0: Бид 2 дугаар нь.
1: 2 дугаар.
0: 48 оны өгч байж байгаа байх болчих. Өгч байдаг хэлдэг. Тэгэхээр манай өмөө л одоо тэр бидэл манай өвөг авья төстөнгөлийн баян гişэ гэдэг нэртэй баах гэж хэлдэг юм аа. Хүүхнийхэн их нөр манай юм аа. Одоо төс ба 7 8 бол юм ба. Одоо хэд байх юм? 3 байх юм ба. Цудан бүр байхгүй бол. Манай тэр нахчаваа болоод бараа нахчаваа гэдэг баг нахчавья. Тэр үн чи 25 оны үед юу нэ одоо халан гүшүүний сургуульд байж ич.
1: Багшилж ийсэн.
0: Бас багшилж ийж
1: байгаа юм.
0: Тэгээ манайх нь нахч махчын бүр соёлтой. Манай одоо дээд үлч яа гэдэг юм уу? Манай тэр таяа ий дундая бас гэтэлтэй гэж юм. Манчтай. Тэр Монгол бичгэнд юм шиг та.
1: Олон хэл мэддэг байж штэ.
0: Манж Монгол гэдэг штэ. Тэгээ миний нэр манай тэр өрн чавхсан байж байгаа. Гаа гэхсэр бүр юу шүү? Манж нэр. Миний нэр Амгланд.
1: Амгланд
0: аа. Монголоор бол Амгланд. Өлсөн гэхсэн үг тийм нэр. Биш юм шиг очсон тэр бас юм чинь. Манай өмнөөс одоо манай тэр 7 голын сургууль байж ирсэн энэ дэр нүү зүг байж шүү. Яхан байгуулж. Өхтийн сургууль.
1: Өхтийн сургууль.
0: Тэр нь 41-2, 40-он, 41-2-3 он. Манай өмнө тэр өхтийн сургууль сууж байсан. Эргээд л өдөө 58-9 оны манай талын хутгад байсан да. Бас л тэр өмгтэй чуудын холоод хурл мөр яаж яа тэр юм жихэн бичгтэй тал бодоо. Тий. Тэгэд нэг юу вэ? Одоо нэг олон хүүхдүүд хүүхдээ өмөр нь шүү. Манай өмнө л өмөрхгүй. Намайг чиг намайг чин чин. Одоо шир би цугнааж исэн. Одоо би энэ жилийн нэг талын хутгасан. Би бол 7 гол тэр талын хутгад өсч. Тэг 13-тэд тэр жилээ талын хутгаар гээ 7 гол тэгж. Одоо би 73-аа жирийн жилийн дараа талын хутгад очиж. Гэ өндөө би тэнд өмнөс хөлөд очисон. Тэгэхээр тэр наад усууд бүр байна. Натта. Одоо жоо би л өнөө жил 5 хүн байх юм аахгүй л дээ. Тэрэн тэгээ наад жагаад яачих хөвгдүүч нь ойлоод хөвгдүүч нь яад болоо да. Өнөөлчөөд наадаа л ойлал тардглаа да. Би өнөөлч нь ойлалч нь нэгтрэхийн тангараг байж байгаа. Тэгэл тархи үнд одоохийн тэгэл ойлдал тэгэл эргэл бут наад ш тэгэл. Тэгээ нэг удаа би нэг яасан чинь манай тэр нэг удам бургсан одоо наттай чичүүлээ. Тэрийх нь хорлцсон юм уу юу юм. Тэгээ манай өмөө юм талцсан байна. Чин чин манай өмөө намайг өмөр нь одоо өмөрсөнгөө намайг аа хэрнэ. Одоо залхаагаад. Тэгээ юу нь өдөө хүүхд мөхтэй өмөрөхгүй их л боловсон сайхан хүмүүжүүлж ирсэн л даа гэж.
1: Тэр үеийн чаг байдалд бас сургууль соёлд хүчжилсэн учраас таныг ер нь энэ бичиг соёлын тал дээрс нөлөөж исэн юм болов?
0: Бичиг соёлын талгаас одоо өмнөгийн тэр бичиг соёлтой надад их нөлөө болж байгаа. Тэр 56-7 оны үед манай аав үлжижэн байгаа гэж хүм байсан. Тэр одоогийн тэндээс хатан усунтчаад шинэ ус. Тэнд нүг манай хажаа босоохын жаасан гоо шүү. Бүгдээрээ
1: крил сурсан уу?
0: Бүгд крил сурсан. Тэгээ трий сур би чи хамгийн түрүү тэрвэр үсгэд орсон яа. Тэнд нэр одоо хөдөөгийн сургуультай готнаар даа улаан анги гүхэн. Улаан анги нь одоо анхнаа. Гүхэн нь одоо дэгдэшин давт. Бид энэ доороо гүхэнгийн дагцсан юм чинь. Тэгэл өөрөнгөө юм хүмүүний нэр сэрэм бичээ. Би тэр нэрэм бичээ даа нэг их байсан гэж тэр нэг юм байх. Одоо одоо зэтгэл тогтнож юм юу юм хөтг. Тэг би нэрэм бичээ даа шитад нэг их байсан. Тэр одоо манай тэр тэг манай өмнө бол над хамгийн төрөө юу жааж гэж яа. Өргөн сэн гэсэн дөө. Тэр нь одоо манай тэр талын хутгалаа тэр айлуудлаа нэг л хутгат. Тэрнийх нь нэр нь таны тал дээр юм байна. Тэр энэ 7 оноос өргөө манай юу нэ ээлтийн муу танд хайр тэл хайрхан гэж хэлдэг юм аа. Тэл хайрхны ангид хайрхан гэж. Тэндээс өргөөд манай 3 айл яа. Одоо нэг нь манай ахын. Нэг нь одоо мөнгө хүч сүлж гэж байж ясаа. Манай амптэч тэр түрхэн ойж 80 хэдтэй ивэр 90 ортой байх болж. Тэр лантуу ингэж лангуугийн тэдний манай 3 айл. Дэмүүнэхэн 30-ын мөнгө гэсэн. Тэр орлон малц гэсэн тийм үг юм байна. Тэгээ тэрний хавшил одоо тэднийх нь садан төр манай өр оцсонгоо садан төр юм. Одоо талын үдийн мөлий их гот байгаа. Тэгээд тэр талын хутгаас одоо готонд нэг л ус тэмдэн дээ. Хутгат тэмдэн. Одоо мөвл одоо өнөөдөл юм ба да. Усаа намж ирлээ. Гандаа юулж ийн. За би ч одоо өмнө тэр дуугаар гин. Тэгэл би одоо тэр хөрөн сүлэнгийн өмнөөс хамгийн түрүү суусан дөр.
1: Сайхан дуулдаг хүн байсан юм
0: уу? Сайхан дуулдаг. Манай нахчаа юм төрөлхөр хөгдөм чи юм чи юу?
1: Тийм байна.
0: Манай өмнөөр хөгдөм баг барихгүй. Бусдууд нь бүр манай тэр хоёр манай нахчаа манай тэр хавгаан нахч одоо 80 хэдтэй хүн баран сүндэд байна. А чүт манайд чулуур манайд мөрөнгө манайд уранга манайд сайчанга нахч манай нахч юм бол одоо 58 дөрөлт байхгүй болчих. Тэгэл одоо манай нахчаа бол хөжөөд гадаа гадаа юу хийндэ арга төлөгөө оролдоод дамгаа бол хаяа нь дамгаа боод орж ичгэл бичээх юм. Тэгэл одоо манай тэр хавнга нахч юм норч бол багш бас. Тэг хэдүүлөө явуулчих хэл гэнэ. Тэг манай нахчаа бол морон хорон байр хил. Тэг манай тэр хавнга нахч л одоо баян хор юм уу? Өрөө хор юм уу? Юу л юу? Тэгээ ботууд нь 4 жих. Бүдүүн өнөө нь үлгэрийн 4 жих бас нэрийн жих нь яс арх юм уу? Тавтрын хүмүүс нэг ч хүн хөргөлгөхөр гэрээр нэг
1: урлагийн бурхан болчихно.
0: Аа урлагийн бурхан нэг ардын одоо тэр үеийн асар мас гэж бүр явуулнаа. Гүлчхаа асар их надууча асар шүү. Тэгээ би үл тэр миний тэр бисэн тэр байт. Миний хөгдмийн дунд одоо өссөн хүн юм байна. Оройо тэр юу вэ? Тахир хаа хайрх юм бол миний нахтавч харагдаж байна. Түлэн манай гэрийн урд юу гарч ийн удаа үсгийн засвантай төмөр зам тэр одоо тийв засч ийна шулан гөх чаашаан тэр зам байна хэд хэдэн зам тэр л одоо бодвол одоо би юу гэж энэ бол миний нахчаавын хил хоорынх нь гутас аа эргээд энэ төмөр замаар дамжаад одоо манай долоон гол энэ одоочаа асар осоосор төмөр замаар дамжаад дэлхийн энэ калтрикт энэ бүр дэлхийн тэ торлон шөө ингээд дэлхийн бүсгүй ороогоо явж ийна тийм шүү маягт би нэг талуунаас 7 оноос найруулгын төсөөл төрчихэд бичсэн байх.
1: Тэрийг уран бүтээлч хүндэл одоо ингэж өргүүлж бодож.
0: Аа тийм ч таа.
1: Үгүйгээр одоо чадчих байх тийм. Тэгэхээр одоо танай нахчаа өөрөө морин хуур датчихна. Танай нахчнаар
0: бүгдөө хөгжүүлж.
1: Тийм. Нахчаагийнхаа нөлөөгөөр бүгдөө хөгжүүлж. Одоо энэ олон нам бүтээлүүдийг тад хуурвж гаргасан. Энэ олон нам бүтээлүүдийг хуурвах тань гэсэн өөрийн хувьдан гэсэн олон жил өвөр тэмдэглэл, өдрийн тэмдэглэл бичиж ирсэн байх. Ер нь ээж аавынхаа тухайтай бичсэн зүйлүүд тань
0: би чөлөг өнөгч бичсэн юм байна. Яг нэрийн бичсэн юм байхгүй. Би одоо харамсаа сууж байна. Өдийн дүндэл байхгүй. Манай тэр чирэг жоход сэн билэгж байна. Тэр 2005 оноос эхлээд хийж гинөө. Одоо манай алтан гэлэгц байна шөө. Одоо алаасан бол тэр юутай. Өдийн дүндэл чирэг байсан юм даа. Энэ чирэг байсан юм бол юу юм байна шөө. Амьдралдаа их чанга одоо тийм байна. Тэр ан чирэг алтан гэл бол яалагд ихгүй. Тусгайлан төмөр авдраа аваа да. Одоо өдийн дүндэл одоо хөдөн жоо байх юм даа. Ригин дээр тэрийг тэнд хийж гин. Яах юм гэсэн чинь өгшөр гөөцөр яано. Джосиул гөөцгөл олж олно да. Эний яаж олно? Тэгээ тэрийг тард. Тэгээ би хэл яа чи өөртөө хамгийн баян хөө. Одоо би симбл чи хамгийн баян хөө. Одоо тэр амьдралуудын чөт тэрийг чөт гаргаад бичнэ найруулаад бичих юм уу? Би үгүй жермэн одоо манусын өдрийн төмдөрөлд тэр чөөр нь баг найруулш. Тэр чөөр нь хэвэл нэн сая. Чи одоогоор тэрийг засна гэх юм бол одооны үдэл санаагаар одооны хөлгөр жийлэн засагч гэн. Тэргээр нэг юм дийсэн.
1: Хаасан дор хуулуурд бичсэнгүй ч гэсэн одоо бол ингээд бодол дотор
0: бол байж байгаа. Байна. Гэхдээ тэр одоо бүр төр юм байна. Одоо энэ сүүлрүүд авч юула бас нэг бүр төр юм. Тийм нэрийн юм байхгүй.
2: Буянтай сахан бууралтайган зулгаж ус нутаг Ахмад Томоотуудынхын тухай хуучилд суухдаан ээж гэж Уугул нутгийн хаан уул ус хүн арттай ухаанаараа сэтгэлээрэн үр хүүхдүүдэн холбож Альва бүхэнд амин зүрхний холбоотой байдаг гэснийг нэгэн номын хуудаснаас уншиж байсан минь үнэн юм ярьж байж таа гэдгийг ухаарч энэ сайхан буянтныг Эрдэм номын өндөр оргилд хүргэж нутаг ус хүн ардынх нь оюуны мэлмийг гээгүүлсэн нь номын ухааныг шүтэж дээдлдэг өтгөс буурлуудын минь ач буян юм байна гэж санала. Хүндэт сонсогчдоо дараагийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлээн авч сонсноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бумн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Өрн үеийн гэгэрэл нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт Жургаан Бадаг гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фантон Да нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Ширхүү, Жүйши. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа голмөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллий их олжээ. Онд холлын 1178 онд төрийн хэргийж өвлөн мэдэгч болоод сүн шоозунлугаа санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаан төрсөн нутаг сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөнөө үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичиг дэдэнгийн дэлгүүр Фанчинда Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт гажар Өлжи тулралын чичиг дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгээ Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тави үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрх гүй хотын жүг бараалмаа.

нэлт мөрийн архан мухлах тур элдв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүн сүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялд

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаанай арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохива. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын моднай сүүдр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангис нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал

0: эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жонгийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божуу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жон нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путян буюу одоогийн Фужамужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүнээ шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хөргөж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан хаалга дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халхавч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэмэд.

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбтий бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бух харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээ бэс сохор жоосгүй.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын аражуугийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хамгийн насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машныхан чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал тэмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Нэгдсэн Улсын Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр
9: Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио Хөтөлбөр Радио

你去哪儿啊？爸，我妈晕倒了，累的，把我弟弟往家里看。爸，你听见？

0: 民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

你听见没有？

고사성어는 단순한 단어가 아닌 역사와 지혜가 응축된 한 편의 드라마와 같은 이야기이고 중화민족의 정수를 담은

你听见没有？

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Дөрөв Галтай алвын ширэн дээрэн бүхийгөөд бичээч бүрэн тэнхэн саяхан оргулсан ахтын ха балгасны одоохны ажлын товчийг ханж жасан сууж байтал үүд тог тог гэж хөнхөн тогжогдлоо. Толгой өргөн чагнуул гадна чимээ тагжирж удаж удаад арай чимээ тог тог дугарна. Манайхнэ биш байна да гэхээс галтай ханж байгаа хуудаснаахан өнчгийг нуглаж эх адгийн дэглэн ширээний шургуулдан хийж оруулаад сая орж болохыг зөвшөөрлөө. Үүд аяархан завсарлагдаж хэшиг чухал эгэл гажир чүмөрхийг хэчээсэн тогруу гэмээр хулуун дээр өргөж сэм сэм алхсаар орж ирээд үүдэн төшөө жохсхийн дагуу «Яруу юу, даргай» гэж намхан дугарлаа. «Чи ч нь хэн билээ» гэхэд «Танай үнэн ч арт, дунд хоогийн хэшиг чухал» гэж нахсхийгээд хариу чагнан. «Хэрэгтэй юу» гэсэнд «Өчгдөр оройгийн дайлдагдар та мөн урам хөгжим хайлдлаа шүү» гэсээр хэсэг чухал үүд хавилдуу шафа барьж бэрхэ хэчэмтхэхэн суулаа. Өргдөг сандал дээр медийн суусан галтай хамар дарам буусан нүдний шилэн долоовөр хуруугаараа тутагсхийн дээшлэг зуур хэсэг чухлыг чоо ширтээд «Чи чухам хэн гинэ?» гэж лавллаа. Хэшиг чухал байна. Дунд ухаагаар нутагтай өчгдөр оройгийн дайлдаг дээр би ууч унгаасан гэлээ. Галтай санж оллоо. Дайлдаг дээр ногоон бүч улаан хяртай монгол малгай жүүж чинхэр хоргой төрлөг дээр улуур бүсө даруулсан сүрлэг жалуу даргын ширэнд төв намцуулж ууч унгах үед соёл эрдэн босож жогсоод тусгайлан танилцуулж байсан юм дээ. Манай монгол лобан байш дээ. Ховчсон сольчихсон чинь улам аруухан болчихжээ. Танд ядлаа шүү гэж галтай хамран овлон энийхэд «Эрхэмтэн хүн мартамтха байлгүй дээ, хамаа юн» гэж хахалсаар хэшиг чугал нэнгнасан чулуун шугуй тамх гаргаж даргын өмнө хөнхөн шөнхөн ирж нэг годол барьлаа. Ночоодгон дартал галтай алгаараа хашаад «За, суусу, сонин сайхан юу байна уу да» гэж ян дантай асуулаа. Татдаггүй ч хэшиг чухал тамхинаас нэг нь очоож хурууны садандан өм муутай хавчуулаад даргаас ойрхон шафадар шилжиж лах хитл суусна. Хөрөөлж, битүүмжилж, нүүлгэн шилжүүлэх төрийн бодлогийг манай малчад хоёр харан өргөн таашааж байгаа шүү дээ. Чагийн урсгалыг хэнч хориглож хашиж дийлэхгүй шүү гэж овроо илтгэжээ. Харин тийм шүү. Хөрөөлж нүүлгэх бол хатуу ёс. Хаана хөө жаана унаад ирсэн ч гэхэд харчин хүү модон тулаад ирсэн ч илээ. Галтай зүрхээ нэг галиж аваад тавилчи яргасан шиг дугай болж суудл эргүүлэн хэрм харчглаа. Даргын яраах тасалсандан хэшиг чухалч арга баргадаж тамхан завсуулах төдий гэр доторхыг ажиглаж суулаа. Энгөрөөдөм энэ таслагандан бүдүүн бүдүүн гачиртай хоёр том шилэн чонхон өмнө хэрмийг тожижилж хөрөн өөдөн бүрхүүдийг хоёр тийш ярж унжилгаад даргын хоёр талдан бүр шургуултай дөрвөлжин ширэнд нар тусан харавж баруун чонхны зүүн бүрхүүдийг хагас татаж гэрлийн халхалжээ. Чонхон доогуур уурын дулаалгын хавтгай мөрлж жигдэрэн лүх хим халуун амсгул нүлхийлэн түүний нагуурс нэг мөр шафа үргэлжилж өмнөр нь тамхны гүвүр цайгийн чомоо өрсөн урталжин тагтгар ширээ адуулжээ. Жүн хэрмийн холд уул усны өжимчтэй бүдүүн шилэн жаас өлгөгдөж дээд болонд нь ухсраа чаг тих тэг гэж урамтайхан дэгдлэн доогуур нь мөн л шафа үргэлжилж түүний үчүүрт хэшиг чухал төрүүхэн сууж байсан бол одоо харин баруун хэрмийн болонтой наалтсан модон орноос наашиг шафа дээр сууж байна. Хойд хэрэм дээр хоёр том гажрын жургах хадаатай, нэг нь манай улсын гажрын жургах, нөгөө нь дэлхийн гажрын жургах байлаа. Галтай медисэн хөвөр баруун хэрэм наалтсан шилэн халавчтай номын тавиурт босгож жиргэлсэн жоча нэгэн өндөр богн олон номон шинчхүйч суусна огжим буяргээд манай Монгол Убан тэгээд нүдэн өмнөх ажил дээр ямар санал шаардлага байна уу да гэж дурамчхан асуулаа. Мэлхийн шээс далайд нэмэр гэжтэй жаахан хүч хөлсөн өрөггүйл бодож байна да гэхэд бодтойгоор хэлвэл гэсэнд миний нэг чэргийн хантан цахрын өмрөт малжилийн талбайд даргаар адалж байгаа юм ээ. Дөлдөр утас ирүүлээд бордож таргалуулах цагтаа нөлөөд тоно мал оруулах санаатай гэд хэшиг чухал даргаан чараадад авлаа. Жалгаад ярь гэлээ. Ам нөснөөс гэсэн шиг малын үн ханшны тухай, малчдын үр ашигын тухай, битүмжилж нүүлгэхэд үжүүлэх үйлдлийн тухай, балгасны засахын дараасыг хөнгөлөх тухай гэж таван шиди юм урсгаж гарлаа. Галтай ширээн дээрээс тамхины гудлыг шүүрэн авч хамар дорон хөндлөн бариад үнэрлсэн төдий хэшиг чухлын тоочлдих урамтайхан чагнаж суусна гэнтгэн байж байж төр завсарлыгэд ширээн дээр жирэгчээ таваатай хоёр дянхагаас улаан өнгөтэйгэн товчийг дарж эхэллээ. Даад дууд гэж хоосон дуграад уттал тоссон хүнгүй галтай учаралсан төлөвтэй аманда юу нэг дүднэн хөмсгөн жангадан байж харилцуурам пас буудал дарж орхисноо нөгөө чөгөө өнгөтэй дянхаа дээрш гуравхан товч дараад юу нэгийг хулиажсуулаа. Дутлгүй хөнхөн шинхэн жалуу үүд тогшин орж ирээд юу вэ балгасан даргаа гэж чараадав. Бүрэнт чи яваад сүү шүүжих жалаад ир. Учир жөвдөл чи. Гонзаар нь өрхөн бүци марччихтай гэхэд жа гэснэ. Бичээч бүрэнт сая хэшиг чухлыг олж үдсэн хүн болож хөөгөө ирчтэй. Зүгээр суусу гэж бэрхэг хөнгөмсөлөөд хөл хөнгөн гарч одлоо. Галтай жалгаад хашиг чугалаас чирэгтэй хөжөөд явж ирсэн гэрэлсэн эсэх гачаандан ямар ажил хариучиж байгаа гэхчлэн үүсэн түүсэн юм асуусан төдий чагийг нөхчөөж суун. Бүрэнтэй уттал халга босноо. Харж ирээд соёл өрдийн хушуунд явсны мэдэгдэжээ. Юувэн хийхээр явж байгаа юм дээ. Арай алтан хушуу өрөхөөр гэж юу дээ гэхэд бүрэнт игмигсээр дараг болон хашиг чухлыг ээлжлэн ширвээд юуч дуурсангүй. Эхнэр нь тэгээд юу гэж байна уу гэхэд балгасан дарах манай Монгол шалвин шарсан буцаас ирж ид үгүй үгүй ирж амс гэж л байсан гэлээ. Ид амс жарг ид үйл амс гэсэн үгүй гэж галтайгийн эг дүүн хөдөлсөн болвч буян барьж хоолой жасхуйч бодоод жа энгий бүрэнт чи тэмдэглэл хий. Чолоо жаваараан сүү шүүжид хариу мэдүүлчих. Монгол лоба манай хоёр хэдэн учир ялалчад тогтондоо гэж өгөн жүүсөр долоовар хуруугаараа ширээ тогчлож гарна. Монгол лобан гэхэд бүрэнт пүс хитэл энийж аваад дарахын ширээнэ наад шургуулаас халгуур жучаан тэмдэглэлийн дэвтэр гаргаж авснаа. Чонхон дорох шафа дээр очиж, ширээн дээрх чомоонуудыг дэглүүлж жайгаргаад, одол тамих өклөөр ночоож жавдалгүй чихэнд хавчулжээ. Тэмдэглэлийн дэвтрэн ширээн дээр дэлгээд, чах, гажир, оролцон хүн ярилчих сэдв гэхчилэн таталж гарснаа нэгий санч. Ноо дэд дарга, Намын өргөлийг дуудах уу гэж толгой өрөхөд галтай нүдний шилэн жасас хийгээд хэрэггүй хэрэггүй. Би түүнээр дунд тухай гачааг хөрөөлөн битүмжилж нүүдгийн шилжүүлэх ажлын төсвийг тооруулж байгаа юм. Иймүүлж сандагаад бодож сэтгэгийн самуруулчихна. Энгэс хийгээд болгочих ёо гэснээн хэшиг чухалж өг толгой тогсхийж. Жа, Монгол лобан, одоо бодтой арга суван ярандаа гэж шаллаа. Чохол юмдан надаар биир дөрүүлхгүй болчихуу гэж бүрэнт бодож амтсан бодвож тэмдэглэл ин дэвтрээ шахах төдий суулаа. Дарга та намайг итгэдэгдээр хүрвэл энэ удааны маймайх би даагаад авах санаатай гэхэд уухай болно. Энгэж хэлээ тохорлоо. Хэдий хугацаанд малан борлуулж дуусчихно даа гэсэнд. Миний бодхоор дарийхан хөдлөвөл хашаалж малчиж байгаа хугацаанд бараг бараачихна гэлээ. Өө, болно болно. Би ээжин суй. Чи яваад малгасны нэрээр гэрээ тогтчиход ир. Тамуг туушуу хэрэгтэй бол бүрэнтигэр. Жөөврийн харин тэр тал хариуч шүү дээ. Гэхэд тэгж болохгүй шигээ дарга гэлээ. Яагаад өхөө гэсэнд тэд чинь нэг айлинкийг хулдаж аваад жамаараан гурван айлинкийг хомж тэгээд явдаг улсууч юу хичээснээс гэм гарахгүй хаашил өөрөө хүргээд очивол батлахтай гэлээ. Гаднаас тэр хүслэн гэж үдэ гэхэд үвэ. дунд хоод 3 бултай дэгдүр төрөг 5 6 давхар суудалтай машин 1 бас 10-аад жижиг тарагтор байна шүү. Ярж хөдлөхөл ажтай гэлээ. Чиний өнчин шургуулж ясан мэрсэн үлгэр гэхэд юу ч болох ашигтай тал 2 байна. Нэг нь малчд мал сүргэн алдаж асахгүй хөдөө амглан ой найрамдуу нийгэм. Нөгөө нь энэ баахан тэрх үсэг ер нь хатлангаас бус чагдан гаднаа хөвтчил байгаа юм чинь сонсох юм бол хэнэн үгүй гэх юм дээ. Малчдын орлого нэмэгчих нь хүнээр үндэс болгочих нь дарга та мэдлгүй дээ. Намраас нүүн сайн үлдрийн мал авна гэд дунд хагараа гараа нухлаад эхэлчихсэн шүү дээ гэлээ. А тэр ч тийм ээ. Малчтан ашиг олгохыг чинь би ч дэмжин шүү. Гэвч энэ хөтхөн тэргээр хөжөө тэгэд барах юм да гэхэд оо жавднаа жавдна. Чахрын умраат чинь эндээс хэдийхэн хол байна уу да? Эн сайн зам дээр өнжүүд нэг удаа. Дарга та санаамар байгаарэ гэлээ. Нэг удаа жуун толгой тэн гэндээ 3000 илүү толгойго гэхэд байж байж дарга. Би харин 3000-ийг бүхнөр нь дааж авсангүй шүү. Өгөө өртөөхөн хэлий. Гэлээ. Аа. Тэгэд хөдийгин гэсэндэ. Тэр талын сургаал бол 1000 толгойтой бол гайгүй чадчих юм гэлээ. Ээ та өдийх нь үү гэсэнд. Шалж шаанчглаад байвал эргээд 5 жуу. Гочтой тулсай гэлээ. Бусдын яалтай билээ гэхэд. Тэр чин танай ажил. Би мөн чадлын хэрээр даргын дараас их хахсаар хөнгөлөхөр болсон. Танай үгээр хэлбэл Монгол Лобан гэж гэдгэртэн ийм бардам дуугарж байгаа шүү дээ хөө гэлээ. Эргээд нэг Монгол Лобан гараад ирчихдээ тэгвэлчтэй гэхэд. Аа, тэрийг хэлж мэдэхгүй. Юу ч гэсэн айхтын ухаа суманда биш айхтын ухаа балгасандан ийм бүдүү маймай ингэж жүрхтэй эргүүлдгээс хэшиг чухал л байгаа шүү дээ гэлээ. Аа, тэрч тийм ээ. Санснаас хой чи дахаад нэг гажир харилцахгүй юу? Явж суухын би харуучи гэмгүү гэхэд. Аа, явж суух хэдийхэн жоос орох уу да? Би ч дөнгөчхнө. Харин ухаан байх хэрэгтэй, чаг бас байх хэрэгтэй л да. Танай энэ найдлагыг намршиж байгаад зөвдөлчихүү гэлээ. Хөөй, тэгэд яаж болох юм? Би чамд хэлээд өгчихье. Одоо ч н тэмээний алхаа явууштэйгээд таны цуудах чаг биш шүү дээ. Аа гэхэд. Аа, тэрэл цумны хурдчаар нисэж яваа чаг байна да гэлээ. Хөөй хөө, минийхэн хэдэн аму уншилгыг тэр чавгүй сурчихжээ гэхэд. Даргын яраа чихэнд хатан шиж чөөжинд хоногшнаа сайл штэ гэлээ. Гурвал нэг жирэг нээлчээд өрөө жинжээн бүр тавьгаджээ. Даргынхаа тарихч хэшиг чухал олж мэдлээ. Аа, за тэгэд чи ямар нөхцөл шаардлага байна уу да гэсэнд бодхоос малчдынхаа малыг би шээлж аваадч болно уу да? Жоосын бэлэн гардуулчихвал хэн ялндан амарчиг юм да? Гэе, эргэлдэх бэл мөнгөөр даанч хомос байна да дарга гэсэнд. Аа, хэди тоож шмийн бэл мөнгө орно уу да гэлээ. Оо, ядахтан арван түмгүйгээр бүтэх юм бишээ. Та бодоо нэг удаа гэтэл галтай гар сажин хоригдоод итгэмжийн хоршоонд хэлж үжээ дээ. Гэвч би харин батлах барьчааны хүн чинь болохгүй шүү. Зөөлгөн буцаач дийлэх хэсэг нь харин чиний хэрэг шүү гэж тас дуурна. Тэр ч яраангүй. Олсон ч тэр, алдсан ч тэр. Төгшүүр нь миний толгой дээр. Дарга тандлав нусаан төрхгөр үгүй юм гэж хэшиг чухалч шуурхай хэллээ. Энэ явдал ингэж туурлаа гэсэн шиг галтай суудлаасан босоод гар мөчөө хөдөлгөж хөсрөөр сөлүүчхэд бүрэн төч биир цаасан хамж чихэнд хавчуусан тамханч авч ночоогод шунаг сорж эхэллээ. Хэшиг чухалх гар утсан арсцэн гэрээсэн цуглаад даргийн утас хэдийн номер тавилээ. Тэмдэглэж хийгэж өндөнтөл чухалгу учир байвал бичээчтэй харилж гэсэр галтай шил хантарн гарч явлаа. Үд ойртож байлаа. Чонхор тоссон нардны хурч гэрэл хэшиг чухлын арсан хөрмнө мөр долон дээгүр ойж хэлтхнэн бийг бүрэнд олж гарчээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан

0: бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бэйлүүлнэ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Дун Тайлан Дун Тайшин Тэчун Маган Бүрбэн Янгын Жэл Хэр Холгэ Яу Хуйгин Гардори Тэмэнэри Тэмчэг Ватар Диванжан Уэлун Лаба Йогар Бэлдэжэг Бэшэв Амаатилэг Уэлгэр Дун Тайлан Дун Тайшин Тэчун Маган Дүрбэлэра Уэлун Тэхэ Бэлдэжэг Хэйнуэйда Жэл Хэдин Чангэн Уэлунгэн Бэя Хагуэгэн Гэжэн Явэнжэ Хэдэдэл Төтэн Гамца Гэшсанан Тэдэд Чохчун Бэя Тэнгэрэн Оди Хорэхэ Шэчэнжэ Хэдэдэла Хэдэвэртэн Фэнэргэн Дэг Болбэч Дүрбэн Чангэнэ Тондаз Гарчу Чирэхэла Чурэлтэн Хэн Бэлдэжэ Хэйнуэйда Чимудэнэ Хэмэс Хурчирэдэ Юг Чангэн Дун Тайлангдур Во чирэмэ дулжа Чангэн Ухсяэгэч Эдуго Ан Пинжэ Чигалэгэн Дун Чэлхэгэн Чангэн Суйбо Уолзэн Ухэн Чамэгэ Тасад Лилан Либоу Ахту Хойгүл Бээлдад Суйбоэгэ Хучирхэлэгэн Эвэнэ Самсад Дун Тайланг Юхэлэ Тандэр Хүлгэн жолоғы татаман Тэчун маганы бэржа Тэр ма хоэр жамбиян самсаагаж Та хоэр нэсэнгэдүү түргүүн күйгад Анхинжа жигалы хурман Арбун орнэ нян-нян тайсэгэй Тэнхэрүүлэх хэртэ Бэднахту хайлан Мэнболы Бэлдэй жэгаа хат Чабу хэл Алсэгэ хэмэба Тэр чагду хэр Тэчунэ бэя

Улс гүрнэн хамглаад үсэд дээсэндээ тэмчиж байгаад дүн авгийн ахтуу хайгүй өнгий залагдва. Урхэн аргар болвол тээчүн маганы чаханар явлаад Ух, как я его унавшил твоя, хоя ли там, чё я...

Аль тасан дэдлан бүйх мэг бодай хэн Чач ертэн болгүш Арай хүн чээг чий мүрэг мүн бодалаг Хэджи мэн хүмэн дүр

0: махтал теда тууштын буя тэртэл удаалайтат дүр дошош төв чих чи сэхнал дээр түүх фонтер дүр тэмдэг байж байхи жоо хаалан ёо хүй уулын мөдийн хуулгаг Жирэн дээр хоёр жагж байна. Алзнэ хэрэ. Йоу хүй. Өвсөр үлдэхсэн хормог тайзгэ. Урбул төрбул бужаад. Уай. Бэтэн басыш. Баван лимдо чинтун. Хулгээ бүдэнэ. Жэл хэр арган дуарчглээ шоо. Үнчин. Хоёр тайзгэ алжаагаад бишин байлгэнэ хэчэн. Хоосон байлчихшээ. Уулын хэлгээрээ би мөн лондон мөнэ мөн тийхэрчээд нэг хутгаар нэг тайлгийн чавчаад сөрөөгөр нэг сөрөөд тэглэе хаа өвсөр хийгээсээ юм болчихэ. Гэдүгэ самсуйдур лилан либав хоёр тайва дотгад хөрөөлөн дүр арман нямнян тайсгийн хамгилж ан пинжээ чигэлид орхирээд юм сүмэ Суйбаар гарэлдэгэн хэчэмаадэ. Эгүний замгаад яуху юхэлэ байрэлдэ. Хуэлэ кэгүд чигүр барагаад манэ гарас карэнгэдэ кэрэг байшо. Хорм тайсы юлдэн.
1: Бэдэн им гэлэн болгэш.
0: Хотни эсэн чагнаара. Карэнгэдэ тэдэн санаган хорраан удрэ. Үнүүйд болвол үрэнгэгээ татараад жигүүн өмнөөс болвол
1: нармандэй жүхэ
0: чаннаар охныэ татараа чусээн гол
1: уорсахныэдл болжээ
0: хүнээ үхтэл гэчээн үндлэн болдар
1: болжээ
0: Арад ергэд үдэ чирэг жамжүнээ мэрунаа
1: дээрэгдаад
0: үхсээн хүчинаа болва Тэрчад яухи жауалан уэлнар нэгэ дэвэлад Табэдэн мэнчэрэр анбинчэ
1: Чигэлгэн чухтан тахлэхи хэлва Уэлгэрир вачэрвал
0: Уэлтэн юэншуай чинтун Лилан ливауги
1: Хавсэрэч
0: уэлтэн ухнянгэн
1: Тослэнгэн
0: анбинчэ чигэлэ тахлэгэрэд
1: учэнкэлэхэрн
0: нэг нь хар
1: чэрэтэ жамжин
0: жил хэгэн
1: жамжин
0: суйвал ба чоролтэн бэлдад
1: хоёр юм нь
0: хоёр жан жифтэж
1: жаад үндэр бэгэн тодорва
0: үжаа хуй тур хэрэн шү чэнсэн ахиги дахи явахсан үүчлван бовэл чиндун яшай хүлгэмэ жаг усэрэн
1: богат
0: Үрүүл төчөөнэ дэрэгтэй хүрчээд уултын хоёр нянгнян тайзны амар мөндий асуулт сүгдхийн үедээ ер хуанху лиг үйфэй нүдэн жаанэр мөстэй юг юээ шай та мүрхий байгаад ясны хүмшилаа гэд. Эдүүгэ самс хүйдүр яу хүй
1: хуалгээ хэрн ер мотэй үгийгий тарахагаад
0: уултын чэргий хүдлгээгаа дүрбэр хаалгий дахтан чимаатэй гэд. Юээн шай чиндум хэлла
1: нянгнян
0: Танаги агутэм тэлва. Тусмул
1: гэдэнэ.
0: Борбын ямаахуғын эмбэгсэн чад. Чабыл. Нян-нян тайдгаан хүбар хамгэлж гару хүбэлэ. Гэнуэйдэ. Тэчун маган
1: хойла.
0: Нэхмэ дүүсэргэн.
1: Гэгэ тонэра дээчэ.
0: Үчэнгэлэ
1: хэрэн
0: үйчлэван бау Чэлэхэлога
1: Бэлдад
0: юэншуайгэ үчэн
1: Тэчунмаган
0: Уэлэнжалэ татит
1: Юэншуайд
0: Учэдияму
1: Дэлли дэчэнэмбэдуйгэ ху
0: Юэншуайгэ
1: хэлдад
0: Эдуга дунтайлан дунтайшэн ахтвахэл Чэлэхэгэн жамчэллога
1: бэлдад
0: Лондон мөрөдөн хэчэрчээ. Бэдэн хоёлий бол нян-нян тайсгий

хэмэгэд бид айл явал яг үнүүд одоо тэр хоёр яхны мөт байгаа. Эгүүний хамгаад чин тунгэн сай. Бахтын нүднөөс нэрмэл мангачи. Дун овгийн ахт хоёр үнэхээр жирэм тэгэж. Бод баасу жил хэгээ төдөн вэлдат чирвэ. Үнүүд лахтэ аюул жавлан болгаа гэд. Хоёр жангжуни тослуу сиклэ. Чап тойле болчээ. Яг энэ үед паван лиэмэнд таммэнэн шилдэг чиргээр болгол хоёр өдрийн хүмүүсийн хамглаад төрө хүсгээгээр наасаар хөлөөд ирж болсын үйн сай чин дүнбэгээд паван лиэмэнд тэтүн маган лилан либоу өдгээр олон чамгэн нардууда нямнян тайсан төрүгий дундадур болгаад Үрийн хэмүүд баса хэдэн гарамын тави гадур талаар хэн тамнан чиргаар хангалуулаа. Үйчл бар бау чаатай талаар бээлчаад бээлгэна. Юэн шуяарга та чэнгшан авгин чэрлэг бээхүү толлаан чүүн хаалгар гарагэдэ чүүн шоор ямгэсэй маагэн бэл болгий би хүшид бэглэгэя та түргүн хотны эсэлэч гарвасуу түмэн жавшан бэлэгэн доогар хэрвэйдэ болсын юэн шай чинтүн баавааң лэмэндэ нардүн. Суйбагэн дагулсын хоэр мэнгэн чэрэгэ юэн шайнэ жамгэ бол тосэг хүмэнүгэ. Яадгэгүл бүр юэн шайнэ гардоорэй чэрэгэ болсын яга хэнтэр түрэн зүг баавааң бэгэн юэн шайнарнэ жамгэгэ тосэгвэ. Хүдибэр хэр хэсүтэн чаачэли чанта болосон болбос чиргэн болсон чэрмэнэн ямбэйган чулат чаахан тутагэна тутагэн бол юэн шайтэган жэвсэг хүдэлар нямнян тайсэнэ тэрэгэй тосва тангуолсэн чэрэгэдэ үнэж болбол чаахан жэра тухгэйруэйдур чинтунгэн шай болбол тэчун маганги эмна дурбалгад лилан либауи хэно дурбалгад эмри буя барагун тал дурбалман чун тал дурбал паван лиманда нянням тайхагин тэрэгэгэ хамгал чур хаалги хэглад тотаги хэрвэйда дитэм хэнгэнэгэ хэн турчинэн дара паагида токтэгин дара пакутин уи пойгир хэрвэй Чилэгэр бол чилэгэ хөтэл чил хэвэлгэ чоо

0: ондараа дэрэд.
1: Адаа болгола. Хотны жүн дүн хамны халаг. Нүлийя.
0: Гэр хамнаа гэртэл
1: күп дүн гэн. Паагинда.
0: Тогтэгийн дараа
1: нэг хэрэг чи.
0: Тагуллахны хамн. Татал гараа дэрлээ.
1: Дэм хэмэн бол. Калин форте. Хуаян жи. Хэрэгдэнэн хэрэгэн. Төгтөний хаад нэг үрээр үн чулт тусламн болаана. Гангаар хэн хуйг туулг бүйэн дагаад гэлмэлтад гартар атхсан талхаалаган чэна банмэн даадав. Йоуэлдий ятхан мэрнээд ораас
0: бүйэгийн мандур
1: жэрган тахэ
0: тулсан хуна.
1: Нахнээд ибо арбнээ мис нахаад
0: хэтрээгүй аадэ.
1: Үмхэмүн бол
0: жэлэ хэвэргэ
1: яу хүйгэн жаржэн. Галду галлу нэртэ фэн хуолун хуэшан гэдэг хуна. Хуэшан бол ягчам хэндэрэн яу хүйрэ жэрлэгар бааван лимн дэгэн гэрэн хэмүзэй
0: бэрхар
1: орд харшигэн
0: бусэл норжэ.
1: Хурэнтэн орхидур нэг хэмэн бад харагт байрэ байжэ. Нэд бол хуэшан. Чирэгэр хэмүзэй.
0: Явалад
1: яу чэнхэн мэдэл байжэ. Лимн дэ бол гэрэрэн хадух тачэж. Хэлдэд гэвэл чинтунгэн шайнэ.

гэдрэч. Яугүй во чиний хандгаа а жели хэвэтэн бүлтгэж чадчих шалт үнэт бодоод. Гэт бол хоо шантур чива явалаа. Чи дүн. Хаачи чигэлийн дүнд. 2000 чиргаар бол замтаа. Өрөө хаваши. Чинтүнг лимэндэр ардууд нямням тайлгаар хамглаад зүүн хаалгад тайлав. Босд зүгтэн до тайвал гарч очива. Өрөө хаваши тунгааны гарвал тэ. Тэдэн юг тангуун дихан. Олон мэд орон зүг дутан. Ир хөөча зүүн хаалгий тэн. Фын хаалгүн хөөсаны бая. Чирэгин жахал бүлдийгээ дээ. Айваашд туу гамын по тэртээр тогараа гажиг уулгэ галту каллу хөшанивэя панмдаав төшөнөрөгт бахтагар бэ тэ тангвазин юэшай чинтун хайвэн хэчээ ахтнахан багат атгсэнэн хай аму хүдгөө насан авлэ хамбарга Улсын чапар бат улаан тоос идэг дэгэд улсын хоёр нямнянгийн хальхан оргуулсан гэсэн. Лэгүдэ самхат чиний шаягаа хин тийм болог бай. Хуудуу шингэт сэтадараа дэр чэнт үжигэн чэдвэ төр хийрүй. Уусанэ бая ил хуучэди банмын даадавнэ хэвэлгаар нь хэвэд хүсэт цахатхын пүшкэн дуптэгэн дуур дуптэгэн Калифор гашанаан батэр хойлийн доктистэн нэг документ ахиж хөөсан нэг жадий тасаад гармин чурчахчээ вай вай вай тангуалзийн хүхсэн юэн сайгий хэчаваагар болоа чаталдый гар гэгээд тахчийгэр банамандаадау хуудаг дэхэр дэлэгаадам юэн сайнэ дайраад чапчийгэр хумиасыл мүснаам чуараад мэлэгэн болэ дэдла Юу юу хэвчэн том чэдэн нэгэ тасан үргэн тоцоо тасан гамэрдэн толгорыгэр бүхти чөчөг нэгэлэ хэмэдл хойны чэвэн харгид уусаж хөдөг хөдөг гал хөдөг тасаад очоо хурдан хурдан мэдэт хэхэнөө цай дөрэд мэдэт мэдэт мэдэт урван хэсэн тахчих уур тасаа хойла нэмэн нэглэн дөрэд чэдэн хэмэн яад хэлүүхэн нэгэгэд чахи яри хэгэн чоорэл дэвэлд Юу сай хэлимэр үүтэн шатл тэрний хийдэн дур гандртай гэмш фэн хоолон хөшанэ дийлэг гэдэг хэлэ бэрэг чорч хэвсэл чор үндэр гэгэн тадар хэлэ бол тамгэн жиргий нэг алын бал өрэгэнэ хан ябул хэлэ бол хоэр бэнгэн жиргэн чим намы хэрн сахи дарма дэрчэг хонжу хорэ нэрэнгэ хүдэдла Яхэнэ жатл Хэ тутари чигэлэгин тэндэр нэгэн залуунахны жамжин бат эрат лоо чэлгэсл ихэ дагун гад мэрчэлба нахан та

0: генерал Жамжун. Ерхэн Марвел. Үчин ген шай. Сэтгэл ягуудын телва. Үр хэвэгүн чин. Шин фэйрлон. Бирс нагэ. Чэн шангамгин. Кирлэгар Марвел. Ням ням тайсаги. Хамгэлжар харгирад. Хэдэн өдөр Марва. Үн малиги. Биалия. Нэмэд үлдэгад үчхэр. Леша чинтун. Мэрэн жалоги татад бара араад үчэнгэлэ. Уэрэн хувагун чин фэйрлон муа. Алын хүмүүс чин фэй лонгүй бараа хараад үстэн. Шэралд нэ үмтэ хуэн гуглэг гэчин шэргэл нарн гэлэв гэлэв сачин шэргэл үмтэ хуан бьонж үмэрн тэптэн ин сагаад гахтанаад үстэн. Гурбэл лу ори яхсэхэн салун шэхва гамингэди яхад ардэрэн бол чинчангэн тэшүрэгэ хэрэд мэрнээд хэрэд үйвэгэй мэндэр табун хэгэй хэтэн нэхтэн жаргэн нахнээд хэвэ армэнээ бэхтэ. Хуэшан! Ёэдэ хэлгэйжэ үн болэгэй нэмэд үлдэгад үгчхэрхэгэй ямаруэгэй инжэн. Элгачраад ирсэн үсо тэнэгчэй жаргэн бэгэтлэн чин фэйлун инаа чэгэ тэгэра. Үнэ мау галав сүүнэ үгэй тугар обуулэ гад. Чи яу хүй холгэнэ гард орхи. Үнэг чонваанэ сал тэрүүдва. Абэндэрэн хотл гэтл хуэшан гэдэг бий муна. Чин фэйлун хэлгэн юэн шайгэн хэвэвэн чин фэйлун гэдэг. Мий бий муна. Чэнгшангэ гэрлгар тусгэлэ хэн таныгий айд таисын ямэган тэнгэрлэр болбол ерчэгэ бэгэ чэнзүзэгэн кэпэгэр хэгэн үйд хуэшанэ гэл чэлагвэлэн гэргад чэлгэлдэн гэр тэнгэ дахэ гэл хуэшан хэн хутэдэхэн гэлэг чэпчэгэр хэгэн үйд чэн фэй мон чэдатасадан хуэагвэлэн гэл бэлдэгэ бол үндэр бэгэн тадэр хуэлэ болж. Сүмдэлэнусин даванчарин татэр матэржуги калдэр махингэнтэгэла сүмбуролинэгэрэн сүнгэгэрэм асын сүлчиндадэг нэгэлэхэндэсу кэркэрнэ чэсэг чэлкэчэлкэ сайчэг камджэсэн тэгэ тэнэгмэрэн даврат калэфонгиндэг кэчэ тосын дүнгэрэч калэлло калэбэгэрэн даврат калэбэмбэ хочэу палачэрэгэсла гэ тайн хүчтэн бал тэнцүүвал гэлгээ ягт үйдэ жоохан ёхинард табын мөнчэгэр юэн шайнэ чэрэгэ нэхэ чэтэрлээ шу жоохан ёхинард чэрэгэн өмнө илэнгэр чэрэгэ чихкалы хөрөөр чихкаадэ. Яг үн үйдэ. Уан үллүңдэ бэлдэхтэн шуэ валлум. Бэлджэн, явджэн, бэлджэн, явджэн. Басаачу, өөхүг ажэр толгэрджэ. Үйчэр ван бау. Жэлхэгэн жамжэн суйбэ луга бэлдад. Бэлджэн, явджэн, басчуэр хамала дэрджэ. Катуэлгээг үдин, чамин хүндэлдан. Бэлдэгээ хад биштан, тэдэндүр дээрэгдан. Тутаж үгээ шуатар хайла. Чхэн фэйл үнбэгад. Хуэшан, хүш үрдэм тэгнаад. Үйрчэ варгоу, сүй бүтэ хайла. Хүч үрдэм тэгнаад. Бэлдар ахийжоу, шуэ валлоу. Чэлхэгэн ямгэн, шэлли хоу. Ван улунге хүчтэм тэгчат бэлдэг бэхэрла жоуханан яухэй тапсан тонэра дэрлэ. Яухэй ердэран дэрэгад хатгэн тэйн ажа дээ. Чинтун болад лимэнда та хоэр өн өдэр эм чак тулунгэд бостума та хоэр. баган улиад хэлтэвал ижин турми мутул жарат урвстэн тангиги ялначчир хэлтэрулад бас нэг чон ширгин дөтэ чанда жирг хуйдаган эгүни самла чин тумвэ шай калм тугар хилгинчи.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт,
2: хянагч Отхон Хөвчин.
1: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: аяа дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Баранхушуугаар нутагтай Хөх хотын үндэстнээ дуу бүжгийн бүлхэмд ажиллаж байгаа дуучин тогоодайтай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Ирэн хотын радиогийн сурвалжлагч Бүрэн Угаа Ханкс юм таалан сонсноо.

0: амжилттай сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сайдкий хагалсан энэ сайхан уран бүтээлүүд жаахан шарах мах уран бүтээл болно. Мөн энэ сайхан уран бүтээлийг амлиулж эрхэм сонсогчдын маань сонирд хүргэсэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүнд Хушуугаар нутгтай Гохотын үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд Адлын хуваартай дуучин тогоодэгийг нэвтрүүлэгдэн уран болжоод одоо дуучнаа маань айдууны талаар хийсэн ярилцлага тэгвэл уран бүтээлийн өрхөм сонсогчдаа санардуулахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт болчин өнөөдрийн дугаарыг таалам болгох болов. Тэгвэл дуучнаа бас өрхөм сонсогчдаа дүгүмхэн тайлцуулах хийгээд авъя. 1995 онд бол одоо Наннинд явгдсан бүх улсын 2-р удааны дундад улсын ардын дууны уралдаанд оролцоод алтан шагналыг бол гарцсан. 2000 оны 10 сард бол бүх улсын 1-р удааны Монгол уртын дууны Аражуу төлөвс уралдаанд 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн бөгөөд 2000 бөгөөд 1 онд Өвөр Монголын өртөн цохорноос Мурал Эрдэм хосолсон урлагчин гэсэн 10 алдартай чулийг бол олгосон байгаа юм байна. Доор хамтдаа дуучнаа маань сорвдлог ярилцлага уран бүтээлд анхаарлаа хандуулъя. За багштай сайн байна уу?
1: Сайн, та нар сайн байцгаана уу?
2: За ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн хаймард морлон саатаж энэ сайхан яраагийн өгөх болсон багштанд маш их баярлалаа. Ингээд юуны урд одоохны бас шин сайхан уран бүтээлийн тойронд нэвтрүүлгийн эхлүүлгийг санаж байна.
1: За тэгээ би бол одоо яг сайхан уулын уулмар Баруун Сүнд нутгийн гэрэлт сум нь штэ одоо чинь манас гэрэлт сум чинь одоо яг сайхан Эрийн хоттой хараалагдсан байна. Тэгээ би бол яг энэ нутгийн өстө ууг бол байна. Миний аав ээж ахトゥ садан төрөлгөр одоо гэрэлт одоо Эрийн хотын гэрэлт сумны одоо толгочаагаар нутгтээ өстө яг миний төрж өссөн нутг байна. Би ч гэдэг энэ нутг усантай яриад их баяртай байна. Жил жил ингээд ай тогоо ингээд малчин төмөндөө өргөстэй төйлийн их сэтгэл өндөр байна. Баяртай байна. Ягаад гэсээр бид нэ одоо ийм сайхан дуучин гэж явсны хувьд бидний сайхан одоо өнөөдөр ингээд сайхан ардын дуучин болгож явсан гэдэг чинь манай малчин төмөн биднийг сайхан ингээд хайрлж хүндэлж ингээд урамшууснаас бид нас ингээд малчин төмөндөө дуучин гэж нэрлэгч явчих юмаа. Эндээ бид нас сайхан ацтэй гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо манай Өрийн хотын гэрэлтөт цомбол уурлагчны өлгий гэсэн сайхан алдартай байдаг. Жалгаад мөнхөө багш танай нэгэн сайхан уран бүтээл унган нутах мөх ай дуугийг өрхөм сонсогчдаа санардуулъя.

0: Унган нутах мах энэ сайх уран бүтээлээр өнөөдрийн яриалчлаг маань үргэлжилж байна. Үргэлжилэн тоогоодай багшийн яриалчлаг ай дуунд анхаарлаа хандуулно. За ингээд одоохон болтол багш танай дуун хоолойгоор буйлсан тийм уран бүтээлийн талаар манай сонсогчдод ярил.
1: За яг миний одоо ардын дуу чи болог одоо бүтээлийн дуунууд ч болог одоо наацхтай нэг одоо баг бодоод 70 дуу болж байгаа да яг ингээд дуусан дуунууд цаашаа ингээд энгийн цагт ингээд дуулаад байгаад бол 100 гараа 200 гараа дуу байх та. За ийм л байна.
2: Шинэ ер нь одоо багасаа л одоо уран бүтээлд дуртай байсан уу дуу хуурд одоо дур багтай байсан уу?
1: Тийм шүү. Бид чинь одоо багасаа 8-9 настайгаас одоо 9-тэй багасаа дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай, дуу хуурлаад их авьяастай одоо багтай ш тийм. Чинь ягаад гэсэн бид чинь одоо багасаа тэр үед ч одоо манас аа манай аваа чинь малчин усууч гэх малчин усууч сайхан өөрийнхөө сайхан одоо сайхан цагаан ногоон сартай юм уу баяр дурсгалын сайхан одоо өдрүүдэд одоо найр наадмын үедээ одоо ойр сайхалтай айлынхан тэгээд одоо ойр харихан одоо настай цултайгаа одоо найз нөхдөгөө хөөрж нарих гэтэн одоо яа сайхан уртын дууд болдгийн чи дуулж хөөрөх дуртай чи уртын дуут болно ардын дуут болно тэр бас нөлөө байна чи одоо Аав ээ чи нөлөө байна ардууд сайхны тэр дундаас дуулдаг усууд энэ нөлөө байна тэр үе чи манусын тэр үе чи бас арааж юу гэдэг юм байсан ши одооныхтай адилгүй ингээд телевиз мэлс ингэж байдаггүй чи бидэн чи арааж чи бас баргийн айлд байхгүй тэр үед чи манус чи тэр үед арааж угаар дуу сонсох чи бас тэр цагтай өглөөгийн 8-9 цаг үдийн 11 үдийн 2 ингээд оройг ингээд нэвтрүүлэг тэр үед ингээд байдаг тэр үеигээд утгуурлын нэвтрүүлгийн манус чи одоо гачин цагт навж сонсон Тэр үеийн мундаг мундаг дуучингууч нь лаза багш тэргээд мундаг мундаг багшуд байж таа боён дэлгэр багш тэр тэтмэй багш байхад тиймсэхэн ахмад багштуудын тэр дуунуудыг тэр үед бол ингээд сонсдог арааж угаас чи хамаг түр багаас уртын дуудууртай юм аав ээжээ дуулна манай тэр нутгийн настай бууралцууд яд болох тэр үед бол тэднээсээ дуугийн сонсон арааж угаас я сонсон чи мундаг багш тэр ихтэ одоо хөрхийн борхон болсон боён дэлгэр багш энтрийн дууг бол мундаг сонсоод Яста миний нутаг гэдэг тэр дуугийг бол арааж байгаас чигээ дуулж ингээ уртын дуу гэсэн юм л ингээ залгаад бүр тэгээ дуулах болсон тэгэхэд багасан бол тэр цагаас эхлээд одоо болтер ингээ дууган дуусаар явчих.
0: Юрн ай дуул хүний амьдралд дутагдаж болохгүй байдаг. Ингээд одоо бид хоёрын ярилцлагаан төрж авсарлаад багш танай нэгэн сах уран бүтээл өөж ба нутах мөх ай дуугийн өргөм сонсогчтой сонирдуулъя.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: хүний амьдралд ер нь багш хүн бол одоо хүндтэй байдаг. Ингээд одоо багш таныг мөн одоо урлагийн зам руу хөтөлж оруулсан тэрх хүндтэй багшаан манай сонсогчдод тайлцуулбал.
1: Одоо энэ хамаг түрүү юу гэж та би одоо энэ чинь багаасаа ингээд дуулаад яваад одоо багш сургуультай байх чинь ингээд дуулан шоо 8-9 нас тахсан дуулаад ингээд чигээд удаа болгон тэгээд сургууль чинь тэр үеж одоо юу байдаг ч та сургуулийн ингээд утаг урлагийн ингээд бүсгэн байдаг юм жоохон. Тэгээ тим сургуулийн тим 6 сарын нэг энэ тим хөтөлбөрийн сайн оролцсон аа. Чигээд одоо том сургууль өндөр зүгийн том тэгээд тэр өртрөө одоо бол сургуулийн тим хөтөлгөн бүлгэнд ордгийн. Тэгээ өндөр зүгээр төгсчихөө тэгээд л одоо гэртэн байж исэн юм аа. Тэгжгээл сайхан манай хамт нөхдөөс ингээд сайхан дамжаад ингээд дамжаад одоо чигээ тэр үе чинь бидний одоо сайхан ягсхан улаан цавийн багшийн сургууль манай нэг отхон гэдэг хам сурагч байсан. Тэгээ тэр одоо би төгсчихөөд гэртээ хэрэггүй ээжсэн. Тэгээд л одоо мал дайран байжсан аав ичдэг. Нэг сарын юм шиг.
0: Нэг сарын нэг.
1: Аа нэгэн дод наадна гэж тоглооч. Тэгэхэд ягсхан улаан цав аймгийн дуу бүжгийн бүлхмийн одоо ягсхан тэр үед одоо яг цагаан сар орчихсан чинь жилийн урдур яг энэ үеэр тохтоо бууж одоо малч хорноор ингээд тоглолт гаргана гэж юм. Тэгэхэд одоо улаан цав дуу бүжгийн бүлхмүүд манай оюун билэг ах байхгүй. Энд чинь яг манус чинь нэг нутгийн нэг гачааны нэг готны тим манус чинь бүр нэгтэй доороон байсан.
0: Сайхалтай.
1: Аа сайхалтай. Эхлээ бидэн чинь бас ингээд бас садан төрөл болно шүү дээ. Чигээр тэр ах минь тэгээд надад ингээд хэлсэн. Одоо юм ингээд бууно гэж шээ дууч яана. Чи тэдний дараг маргада хэлсэн чинь тэд нь одоо яг сайхан манай дуучин одоо орчим гэрдээ явдгийг яваад одоо байхгүй. Яг чөлөө цагаан сар орчихсан юм чинь тоглогт очиж чигээр надыг дагуулаа тэгээд захрын хойд гошууны тэгээд одоо хөдөө малж хороо ингээд буужээ тоглолтод бууж. Чад яг завшаантай ямар сайхан завшаан. Тэгэд сонсоход одоо хөдөө боогод явж их үед одоо сахрын байдх шүү. Яг сахан улаан мочир хүн амна гэж хүүё. Дөрөн Монгол хүн амнаа гинэ. Тэгэд одоо ингээд дөрөн Монгол хүн амнаа яг сахан манус чинь одоо тэр чимээг сонсчихсан болохоо одоо одоо шилгуул иштэнд очоод. Чээс би тэр үед одоо хамаг дур уртын дугаараа ингээд шилгуулж орсон юм. Чигээд энэ сайхан завшаан тараад ингээд шилгаад улаан мочирт ороод. Тэр чи 81 онд ч та би ороод тэгэд 81 онд сахар баруун гарын хойд гошины улаан мочирт ороод Тэндээсэн тэгээд 95 онд улсын одоо бүх домдод улсын 2 дахь удааны ардын дуучдын мөрөөдсөнд одоо тэндээсээ ингээд уралдаанд ороод штт. Улсын шалгалтын орон мод тус орондоо ингээд явагдуулна. Тэгээд тэндээс шигшгтээ тэгээд улсын уралдаанд тэгээд яваад улсын алтан медалийн авчирсан дараа тэгээд 95 онд улаан цавийн дуу бүжгийн бүсмэнд орсон. Тэгээд тэндээсээ одоо бусаад тэнд 8-9 жил алжгаад 2005 онд хотын өөр Монголын хотын дуу бүжгийн хөрөөлн тэгээд дуучнаар тэгээд оцсон.
0: Тийм байна. За ингээд багш таныг бас тэр сайхан нутгад үлдээж бас дуучнаар адлуулсан. Тэгээд тэр нутгийн дуухайтай бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг та өөрөө дуулсан байгаа юм байна. Захрын хойд хошуу минь өн мөчөөр өн сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтайгаа хуваалцсан бэрий.

0: За ингээд багш танай нэгэн сайх уран бүтээлч Захрийн хойд хушуу минь энэ сайх уран бүтээлийг хамтдаа сонирдлоо. Тийм ер нь одоо хүн болгон бол амьдралд хүч хөдөлмөр гаргаж байдаг. Нөө онцгойлон одоо урлагчин хүний бол маш хөдөлмөрч гэж ярьдаг. Яагаад гэвэл нэг сайхан уран бүтээлийг хүн ардад хүргэж барина. Мөн одоо сэтгэлд нь үлдэн гэхэд тэр сайхан уран бүтээлийг одоо хүн ардад хүргөхийн тулд нэг урлагчин хүн бол маш их хөдөлмөр гаргадаг л байх.
1: Тий, тий. Одоо хүний хөдөлмөр чармайлаг хүний гомд авахгүй гэж гэдэг чинь тийм. Чи чармайжил байвал мэрижил байвал тэр зоршиндаа хүрдгийм байна л гэж би ч гэж боддгийн.
0: Тэгвэл ер нь одоо маш сайхан уран бүтээлүүдтэй жалуу уран бүтээлчүүд олон чулгарч гарч байна. Ингээд жалуу уран бүтээлчүүдийн хувьд та өрдөн ярмаар жийл юу байгаа юм бэл?
1: Залуу уран бүтээлчд одоо маш сайхан сайхан дуучид гарч байна. Нэг л одоо миний одоо нутаг усны өнөөдөр энэ манай цагаан сар үдшилт. Би жилдээ баг ирдгийм аа цагаан сар үдшилттэй. Нутгийнхаа малчны үдшилт. Чигэд манай нутгаас бол одоо сайхан сайхан дуучингууд гарч байна. Бүр сайхан өөр өөрийн онцлогтой мундаг сайхан тийг залуу уран бүтээлчд гарч байна, дуучид гарч байна. Сайхан мар манай нутаг бол үнэн дуучин, би одоо дуучин урлагчин гардаг ийм сайхан нутаг өстэй гэж би. Тийм дуучны үлгий ингэж хэлж байна. Чигээд их сайхан дуучид гардаг.

За ингээд ярилцлагаан төрж авсарлие. Үргэлжлэн тоготой багшийн нэгэн сах уран бүтээл, үжимчин дархам байгалийн шүтэн нэгэн сах уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтойгоо сонирдъя.

0: Нэгэн сайхан уран бүтээлээр нэвтрүүлэг маань маш сайхан үргэлжилж байна. Ер нь тийм урлагчин үнэ амьдрал ахвайгийг манай одоо нийт сонсогчд маань маш их сануулчилдаг. Ер нь энэ мөчөөр багш та бас одоо өөрийн амьдрал ахвай тэгвэл одоо гэр бүлөө манай сонсогчдод танилч болно уу?
1: За манас урлагчийн хүмүүс бол одоо ердөө бид нь их сайхан тэр ердөө би өөрийнхөө бие хэлэхэд ер нь бид нь одоо энэ урлагийн хүмүүс бол олонхын өөр хөөхтөрхөө тийм нэг сайхан сэтгэл санаатай байд. Ингээд их баясангүй, тийм хөгжингүй, тийм нэг зан араншинтай байдаг. Миний хувьд ч гэсэн дуугаан дулаа баялаасаа тэр яг тэр тийм нэг сайхан залуу зан ороо авчих штэ. Манас тийм аймаар тэгэд тэр өөр бас адлын байрын уусатай бас шал өөр. Тэр ая дуугаан дуулаасаар баялаад хөөрөөд баясаад тэр сэтгэл сэргэн. Нүүн өө бидэн ч одоо уртын дуучин болохоноор уртын дуугаан дуулаа гаргахад байна. Бүх би сэтгэл санаа тэгж одоо тайвширж одоо ёстой өнө ташигаан тэгж уужирж явдаг.
0: Өрхөм сонсогчдоо айдууны нэвтрүүлэг таан учиртай сайхан үргэлжилж байна. Үргэлжилэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүндөөр нутгтай мөн одоо Хохот үндэсний дуу бүжгийн бүлхмэд ажлын хуваартай Алдарт дуучин Тогоотой багшинхаа уран бүтээл айдуугийн үргэлжилэн өрхөм сонсогч та бүхэн дуун сонор дуули та бүхэн маань арааж угаасан холдлого өнөөдрийн айдууны нэвтрүүлгийн маань таалам болгох болов. Өрхөм сонсогчдоо жалгаад мөнхөө Тогоотой багшийн нэгэн сайхан уран бүтээл Хонгор Шарах хайтогийг үргэлжлэн та бүхэнд сонирдуулъя.

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Амьдралд ер нь одоо багш шивийн барилдлага бол маш гоё байдаг. Энэ мөчөөрөөс багш танай одоо өөрийн таана хүмүүжүүлж гаргасан шир нарынхаа тухай ярвал.
2: Надаас сурна гэдэг хүүхдүүд арим байдаг юм аа. Жишээгээд бид нар зар хортноор явсан тэр арим сайхан залууд өнөртөдтэй ингээд тоглолт гаргалаа, дуу хоор ингээд хөөрцгөлөө, тэгээд сайхан байсан. Тэгээд тэр нутгийн уусууд бол одоо тэгээд манаудын дуу яг ард олондоо танигдсан, эргэн санд аав яргсан дугаар одоо малчин төмөндөө танигдсан, монгол төмөндөө танигдсан. Тэгэхээр тэр нутгийн уусууд бол манаусыг 3 настай хүүхдний дагаа дуулдаг гэж тэр үед манаусыг тэр дугаар манауд таньсан шүү дээ. Чиний тэр нутгийн хүүхдүүд хэлж байгаа надаа багшаа сурыг, дуу сурыг гэдээ хэлж байна. Надаас энгийн цагт надаа ингээд утас мутас очтдаг ариун хүүхдүүд сурыг, дуулийн сурыг гэдэг очтдаг. Тэгэхээр би одоо эхэлдэг яа багш нь одоо адлийнхаан байран дээр байхд тул одоо их чинь бас багш нь бас одоохондоо бас сурагч мөхс авч явахгүй юм аа. Тэгээд нэг адлаас байраасаа боосон дараа би чөлөө цавтай усаар бас сайхан сайхан одоо сурагч авч хүмүүжлээ гэж боддог.
1: Хүнд хариутлага маш их чухал байдаг тий. Ингээд багш танай яриагаа сонсоход таавал одоо маш их хариутлагатай гэдэг нь бол илхэн байна. Яагаад гэвэл тий өөрөө бас адлын байр дээр байхад сургаж авахгүй гэж одоо хүнд хэллээ гэсэн. Тий ер нь ажил тэгээд бас одоо сургач гэд олон жилийн хуваагаад ирэхээр хүн бас одоо адлын дараас хүндэрнэ. Аль адлын гэсэн одоо сайхан боёлуулд ийлэхгүй тиймэрхүү болчоо гардаг. Ер нь одоо адлаасаа амарсны дараа бас олон сайхан хүүхдүүдийг бас өөрийн адил тий нутаг усандаа алдартай ингээд бас олон томонд маш их махтаалтай тийм дуучин болгож хүмүүжүүлнэ гэдгээд итгэж байна. Тэгвэл нэвтрүүлэг маань сайхан үргэлжилж байна. Саяхан бас сар шин маань өнгөрлөө. Тэгвэл ер нь одоо сар шин жоруулсан бас нэгэн сайхан уран бүтээл танай дуу хоолойгоор 17-ны маань сонор дохурж байсан. Энэ дуу маань сайн шинэл үг хүмүүх хай дуу болно. Үргэлжилэн энэ сайхан уран бүтээлийг таа радиогийн чинкэр толгоноор эрхэм сонсогчдоо сонор дуулъя.

Багш танай олон сайхан уран бүтээлүүд маань манай одоо нийт сонсогчдын маань сонирын малян гэдгээд би маш их итгэлтэй байна. Үргэлжлэн бас нэгэн сайхан уран бүтээл ууж говь хоёр минь энэ сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчдаа сонирдуулъя. Эрхэм сонсогчд маань үргэлжлэн одоо тоогоо дэ багшийн айдуу тэгвэл одоо адал амьдрал тань тань талчих болов.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүгдийн алтан сонорт хүрсэн нэгэн сах уран бүтээл алдар дуучин тоготой багшийн маань дуулсан өөж гэв 2 минь хамаах уран бүтээл болно. Ингээд өнөөдрийн ай дууны нэвтрүүлгээр улсын 1-р төсийн тоглогч Шилийн гол аймгийн Орион хотоор нутгтай хотын үндэсний дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай алдар дуучин тоготой багшийн ай дуу тэгвэл Адл амьдрал уран бүтээлүүдийн эрхэм та бүхэндөө сонордууллаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хаймард маань морлон саатаж сайхан яраа өгсөн эрхэм тэ багш тандаа тийхэн та талархаж байгаа илтгэе. Мөн өнөөдрийн энэ сайхан нэвтрүүлгэн багш танай ард олондоо танигдсан нэгэн сайхан уран бүтээл өргөд санагдах Аавын хайр хэмээх айдуугийг өрхөм та бүхэндөө сонирдуулан нэвтрүүлгэн өндөрлүүлээ. Бидэнтэй хамт байлцсан өрхөм сонсогчдоо маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хаймард морилон саатаж сайхан яраа өгсөн багш танай Адл амьдрал айл гэр таа ад жиргалаар дүүрэн байхын сайхан жүнглийг дэвшүүлээ. Энэ сайхан уран бүтээл бид нээр агаан турж авсарлие.
1: За баярлаа. Даяар таньж усан ад жирөө сайн сайхны хүсэн зүгнээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг энд түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Бүлээн сонссон та бүхэн

Энэ бол монголчуудад байдаг хөөмэн урлаг. Удам талын өчнөөс уян гарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах, тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тусын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнгөнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгыг хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бос соёлын өвийн түүх шаштрий дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснорон бахархаж явъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Цзиньпин Хасагстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан.
2: Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн Шанхайд ажил шинжин байж ах үе ярсэн чухал яриан өргөн олон кадр олон түмнээ мөрийн тэмчиж сайн сайхан амьдралаа чохчул хин жоргожулсан.
3: Ши Цзиньпин төрийг гэж асах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботиг Хасагстанд танилцуулан хулах хурал Астанад болсон.
2: Ли Чан Камбузийн тэргүүн сайд хүн манайдтай хэлэлцээ хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байна уу?
3: Төбражугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хойно Шанхай Ши Жоож очтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд төвчнөө хуралд оролцохоор дундад улсад ирсэн Хасагстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан байна. Ши Цзиньпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсалт гүн гүнжиг төвөг бодлоонтой өрсөж байгаа энэ үед дундад Хасагстанаа харилцаа давталт шалгалтын дунд улам батчиж хоёр улсын өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа өндөр төвшнээ ажиллагаа гам баталж хамтын ажиллагаа асрынх нь нөөц хүчин болон хөгжилтийн өргөн дэлгэр орон жаган харууллаа. Дундадын тал саяхан дундад улсын Эвхамт нам байгуулагц найжууд 5 жилийн ойгоон бэлгэлсэн юм. Дундад улсын Эвхамт нам тэмчлийн дунд тасралтгүй гялалтсан амжилтыг үүдч чадсан болон түүх ба ард түмэн дундад улсын Эвхамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан нь дундад улсын Эвхамт нам эрс гойвшгүй үнэн ёсыг эрэлхийлдэг ард түмнээ дунд гүн үндсэлдэг түүхэд үүрэг хариуцлагаан жорохтой даадаг хөгжилтийн урсгалыг дагдаг жорохтой мөртөн гармгай тэмчдэг өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг анхаардаг зэрэг шилдэг чанараас болсон юм. Дундад улсын Эвхамт нам яагаад чаддгийн жангалган үүнд байгаа юм гэж.
2: Ши Цзиньпин жагтаан Хасагстанахын одоо бүх талаар өөрчлөлт хийхийг эрчимтэй ахиулж байна. Энэ бол улсынхаа ирээдүйгээс гардаж хийсэн байлдах бодлогын төлөвжүүлэх болно. Дундад Хасагстан хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлого ба төрийн бодлогын авчилтаагаа шангадгаж, боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь тасралтгүй дэвшлүүлж хамтын хөгжилтөд хүчин нөмрөлж дундад Хасагстана байлдах бодлогын хамжил чаг тасралтгүй шин шатанд ахиулж шин амжилт бүтэмж олох хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагдан дундад Хасагстана бүх талын хамтын ажиллагааг эрс бат ахиулах нь хоёр улс ба хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийцнэ. Хоёр талаараа арилжааны үүдэлт шинчлэлттэй хөгжилтийг ахиулж арилжааны бүтчин шилдэгжүүлж хил алсалсан электрон худалдаа, үйлчилгээний арилжааны шин ажил үйлсийг хүмүүжүүлж, энерги уурхайн гаралтын хамтын ажиллагаа өргөтгөж, голдлоготой төрөлжүүлгийг найдваржуулахыг шалбдан ахиулуулж охино. Харилцан холбооч нэвтрүүлэх байгууллалтаа ахиулж, нэн олон шууд аяллалын ойлчны нэсгэлийг нэмж, олон улсын чам төврийг нэн дүгмтөд болгох хэрэгтэй. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, дунддын тал дижитал аж ахуй, хиймэл оюун зэрэг мэрэгжлийн хаалчин, Хасагстанаа дижиталчлах тээших өгч хийх дэмжих дуртай байна. Дундад Хасагстанаа соёлын солилцооны оны ажиллагааг сайн өрхөлж, сургаан хүмүүжил, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил, өмнөлөх, эрүүл хамгаалал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагааг чангадгаж, үе үеийн нөхөрлийн үндсэн ба татгахуулж охино. Дундадын тал Хасагстаны талтай хамтар дэлхийн 4 их санаачилгыг үйлдэлжүүлж олон улсын холбоот байгуулах Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах дундад улс ба Төв Азийн тогтож зэрэг олон талт тогтцдох жогчлуулах ба хамжилт чагаан чангадгаж олон улсын төв голч шийдвэрийн ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
3: Токаев илэрхийлэхдээ үүдэлт шинжилтийн амжирлын хүчнээр бялхсан Шанхай хотод ирж дэлхийн хиймэл оюуны их хуралд оролцож байгаадаа би маш баяртай байна. Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагц найжууд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн сод мөргэн удирдлага дор дундад улс дэлхийд тахна анхаарлыг татсан хөгжилтийн үр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байна. Бид дундад улстай байх харилцааг Хасахстанаа гадаад харилцаанаа түрүүн чухал чиглэлэн болгож, дундад улстай өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй чангатах хар чармайдаг юм. Хоёр талын харилцааг хөгжүүлэх тухай тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал саналуудыг Хасахстанаа тал бүрмсэн зөвшөөрж байгаа бөгөөд үүний идэх хүйтэй найдваржуулах болно. Дундадын талтай дэд давхаргын явуулчаагаа нэхтруулж, арилжаа, бэл оруулалт, зам нэвтрэлийг энерг хөдөөжих үе, дижитал аж ахуй зэрэг талын бодтойг эрхмэлсэн хамтын ажиллагааг чангатгаж, соёл иргэншлийн солилцоог ахуулан, хоёр улсын харилцааны хөгжөлтөд нэн олон бодит үр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн яг санаачлага ба

0: хүндрэлөгтнөө ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах үжилтийг Хасахстаны тал дээд хэмжээгээр магтан сайшааж үүний дэмжиж байна. Дундадын талтай олон улсын холбоот байгууллага, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, Дундад улс болон Төв Азийн тогточ, Азийн хамжилчин ажиллах ба харилцан итгэлцэх арга хэмжээний хурал зэрэг олон талт тавчанд үргэлжлэн өндөр түвшнөөр хамжилчин ажиллаж, хиймэл оюуны бүх дэлхийгээр нь жасан чигчлэх талаар идэх үйтэй хамтран ажиллаж, бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилд ба найрамдал тогтун байдлыг хамтарахуулах дуртай байна гэж. Уулзалтын дараа Хоёр улсын төрийн төрүүн аж ахуй арилжаа, зам нэвтрэлэг, эдийн засаг, хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх хамтран ажиллах бичиг материалуудад гарын үсэг зурх ёслолд оролцсоны хамт эдгээр бичиг материалыг нийтэлсэн байна. Цайчи, Дин Шуэшан, Ван И, Чин Жинь нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Төвөрөж өгөөмэй. Ерөнхийлөгч Си Цзиньпин 7-р сарын 15-ны өдөр Шанхайд ажил шинжин байчаж, нийгмийн хороолын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрсэн. Ажлаасан амарсан сугаалаар дингэрээр орсон. Нийгмийн хороолын намын гишүүн олон түмэнд үйлчлэх хүртэнд хүрсэн. Намын гишүүн кадр олон түмэнтэй санал бодлоон гүнзгий солилцож, ардын хотын ойлгогдох хүнийг бүх талаар үйлдэлжүүлэх ба хотын шинжилэлтийг чанарлаг ахиулах тухай аль олон чухал заавар буулгасан байна. Тухайн газрын кадр олон түмэн илэрхийлэгтэн ерөнхийлөгч Си Цзиньпингийн ярсэн чухал ираба жаврын жоргосныг нарийн хянамгай туушлуулж, үйлчлүүлэн ажиллаан гүнжгэрүүлж, нарийнсхан буттайжуулж, намын байгууллалтаар үндсэн шатнаа засан чигчлэлтийг жолоодн дагуулхан баримталж, ардын амьдралыг чаашид батлан сайжруулж, нэн сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулна гэж. Шанхай хотын Хонпу тойрогийн Бансун Юан жамын жийл гудамжийн хотын ардын шин тосгоны суугаал ардын тойрогт байгаа дээр жууны 50 донд байрж байгуулсан дөрвөн асрыг жасан шинтэхээр дамжиж, тусаарн хоол тогооны өрөө болон жорлон тохируулж, чахалгаан шат нэмж ухсран оршин суух орчин нөхцөлийг мэдэгдэм сайжруулсан байна. Ерөнхийлөгч Си Цзиньпин нийгмийн хороололд ажил шинжин байж ах үеч хулжилахдан намын төв хороноос хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, үүдэлт шинчлэлт хийж, оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон, оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм. Үүнд хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэх дамжлаг болно гэж. Хуучин суугаал ардын тойргийг сайжруулахар дамжиж, ардын амьдралд авчирсан асар их ховролтын тухай суугаал ард Янжин шин гүн сэтгэлгэлтэй байлаа. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөнд манай өнөх суугаал ардын тойрог туйлын хуучин байсан бөгөөд жорлон хоол тогооны өрөөг бүр нийтээрэн ашиглаж байсан юм а. Одоо өөрчлөн засахар дамжиж, байшингийн бүтцийг тойлуртай ховруулсан байна. Тэтгүүртэн гарсан бөгөөд дал өнгөрч байгаа надад авч хэлвэл ийм сайхан байшинд суулгасан нам засах тан талархаж байна. Улс орондон талархаж байна гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р ботыг Хасахстанд танилцуулан ухуулах хурал 15-ны өдөр Хасахстаны нийслэл ас танаад болсон байна. Хуралд оролцсон жочид үжигтэн Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р бот нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа най сүүлийн үеийн үр бүтээлийг бүх талаар системтэй харуулж, дэлхийн нийтийнх най дундад улсын маягийн одоогчлолт, одоо үеийн дундад улсын олгоход туслах эрх сүрт унших материал болох юм. Дундад улс болон Хасахстан бол одоогчлох замнал дээрх зам нэгт юм. Хоёр улсаараа нэргүүлэгч Си Цзиньпингийн чухал жохоолын тойронд төрүүлсэн жассан туршилгаан гүнжгий солилцох нь дундад Хасахстанаа ховж яанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэж.
1: Төвөрөж өгөөмэй. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16-ны үеийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцохын хамт ажлын альчлалт хийхээр дундад улсад ирсэн Камбужийн тэргүүн сайд Хүн Манаттай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад Камбуз бол хамтарах хөгцсөн сайн түмш байж бол төмөр мөт бат бэх нөхөрлөлтэй юм. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн дундад улсад айлчилсан тэргүүлэгч Хунсентэй уулзсан нэг бүлэг чухал хамтын танилттай болсон юм а. Энудаа тэргүүн сайд тантай уулзж байлдах бодлогын ойлголцоогоо чаашид чангатах болно. Дундын тал Камбустай байх харилцаагаа ямагт ойр хавийн гадаад явдлын урдаар бодлохлох байранд тавьдах, Камбузын талтай харилцан эрсдэмжилж, нягт бүлхэмдэн хамжилж, шин чаг үеийн дундад Камбузын явсаргүй ховж яана хамтын чохчин байгуулалтыг ахиулан нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна гэж.
0: Хон манайд илэрхийлэгтэй Камбуж дундын уламжлалт нөхөрлөлөг гүнжиж аям. Дундад улс бол Камбужийн хамгийн ихтэй бүх талын байлдах бодлогын түнш ба үнэн чин найдвартай найж мөн. Камбужийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын эрс говьшгүй журмалж, дундын талтай дэд давхаргын явалчаагаа нэхтруулж, аж ахуй арилжаа, бүл оруулалт, суур бэлтгэл төхөөрөмж, шин энерг, харилцан холбож нэвтрүүлэх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаагаа ахуулж, сүлжээ мөрийтэй тоглоом ба чахалгаан чимээ холбоогоор хуурч мэхлэхэд чохолд өгөх амар төвшнө хуулийг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, олон талтай хамжилцаагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын шин чаг үеийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг байгуулахыг ахуулахд нэн их бодит үр бүтэмж олох дуртай байна гэж үүжин лүн хэлэлцээ хийхэд оролцсон байна.
1: Төвөр аж ахуй мэдэ дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуун ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж байгаа дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чана банкин хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16-ны өдөр Пхеньянд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төв чана банкин хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дараг Сэд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пахтай Сунтай хамтар дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг журсна 65 жилийн ойх дурсгах чаллагд оролцсон хамт яраа тавьсан байна.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Бодоччхийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахта. Бодоччхийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччхийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атган аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчгийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннад аачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлагаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдэн Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг таанарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахалгаан гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагурын эсэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн нэгээс 2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүч нэгч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ахтан. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Си Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэвх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жанда гарч олоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 оны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчний чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үг мэдэ, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоу юу болон түүний нагч юм хоёулих нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэгч шоу юух гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэн хүмэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь

0: хүчирхэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ. Одоо бол төлө бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн өрхлөгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн өрхлөгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож Шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж хошуу шана шатна ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оноос сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янви Вэн танилцуулагт. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртэж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж өгөн мэдэ төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихээ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчд төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч охчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чар маань ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чар маань чөгчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогдор шинж

0: хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүнжирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундад улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чин Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээнуудаа сонсохлоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунглах, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондоо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөт сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жосох орноо Хөлөмбөр хотын шин барга баруун хошуунаа дотоодын хамгаалалх товчоноо эрүүгийн чагдан мөрдөх их ангийн чагдаа соргогийг уржи чахалгаан холбооны мэхлэлийг яаж ялган таних ба сэргийлэх талаар хийсэн тайлмжийг сонсгоё. Та бүхэн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулмуу?
3: Энэ цахилгаан холбооны мөхлөлийн төрөл ончлого нь ямар шүү байдаг талаас одоо та яриад өгнө үү?
4: За тэгвэл орчим орчмын энэ шинжлэх мөрөгжил хөгжлөлтийн дагалдаад манай ойр хаваарууд цахилгаан холбооны мөхлөл маш олон байдаг. Энэ асуудал хамгийн гол асууд тэнах юм. Тэгээ онцлог нь өгөхөөр нэгдүгээр нь утас ирэхэд утасны номер нь гадна мож орны. Одоо бүр урд өмнө орны гадна мож орны эсвэл гадаад улсын. Эсвэл манай утасны номер нь 11 орнд тоочтой.
3: Тий.
4: Утасны номер нь одоо 7-8 орнд таамаг 2-3 гэдэг ихэнх юм уу? Тийм шүү байл тийм нэгдүгээр нь.

0: 2-д нь усхийн тасхад ярд байх хүмүүс хятад хөлний нутгийн аялах маш хүнд. Одоо хятад хөлний баримжаа аваагаар ярьсан хөштэй. Өмнө орны яраханд дөхтий. 3-д нь бол тэнхүү мөстөө хойдоо ярд ярад өссөн зүйлдээ трансцоот авна гэдэг. Тэг ярд юу л өнч нь одоо тэн тооны дугаараа бүр мөхөн байгаа. Гол нь бол тэнхүү хүндэлд оос явуулна гэдэг чинь бараг
1: Тэгэхээр манай арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчд маань бас яг иймэрхүү утсыг тоссон байх, за утсын тоссны дараа цаанах хүний хөллөгөн ч гэсэн бас яг одоо иймэрхүү байжсан байх гэж санаж байгаа байх. Тэгэхээр энэ төрөл хэлбэр ончлогоос нь бид нэг бас ялгаж таньж мэдэж авч болно шүү.
0: Тэг, хамаг түрүүн одоо утас эрхтэл бараг энэ ярхасаа өмнө бараг энэ бараг мөхөл байхаа гэж бараг гадарлан зөвшөөд утсаа гарчиж байна. Тэгвэл бараг мөхлөгдөхгүй шүү дээ. Сайн. Тэгвэл бас одоо цахилгаан хлооны мөхөлний төрөл зүйл өхөөс бол маш олон байна. Энэ дотор бол орчмын энэ хоёр жил манай баруун шуугаар одоохи гарч байгаа би нэг өмгөлтөхөн дотор 9 төрөл байгаа. Энэ дотор нэг дугаарт нь хамгийн олон халга ойсруулах төрөл гэж байна. Нэг Монголоор хэлэхээр манай сонсогчид бас ойлгомж юм уу гэж магадгүй. Өнөө хятар шатан. Өнөө шатан гэдэг хоёр үсгийг сонсох юм уу? Хоёр үсгийг хасаар өнөө шууд мөхлөг мөдөө даавал болчихно. Ийм халга ойсруулах төрөл гэдэг хантай яруу энэ бол шууд мөхлөг. За хоёр дахь нь хурмах сүлжээ халва. Хурмах сүлжээ хурмаг ATP. Одоо энэ орчин манай нэ оюуд гарсан дээр APP ариун байгаа ч та. Дотор нь одоо APP болгохдаа янз янзын одоо хурмаг APP маш ариун байна. Өнөө ялгаж таньхад бол манай зарим маш сууд юм уу, насны сууд юм уу, захан ялгаж тарахтай том хүчтэй байдаг.
1: Тийм
0: бас яг хөргөлөхгүй юм уу? Тийм одом тохиолдомжтой одоо би энэ жишээл юу юм да утсан дээр бид ахар мөдөгөө явуулна ууш нараа ярина унасыг тохоо үзэн хурдан гараа үзэн одоо ийм үсэн юмнуудаа бол хөргөлөхөөс одоо яг шал таньхгүй APP-ний бол дотоо хөргөлүүлдэг.
1: Тэгээ
0: мэдхгүй хатгах дэсаар тэгээд одоо орчин явуулж өгч шүү.
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл 3 дугаар нь бол итгэмжит карт зөвлөх орлон бүтгэх төрөл гэж байна. Энэ бол одоо гар утсан дээр охор чамаа ирнэстэй одоо ийм итгэмжит карт тавина, зөвлөх тавина. Итгэмжит карт гэдэг нь басын үн таа гэж байна. Ийм тавина. Тэгвэл нахи хаста тэгвэл өмнө сүлжээ халуусад дар байгаа. Тэгвэл бараг таны хөдий хөдий бас нэг зөвлөх тавина. Одоо ойлгомжтой шүү дээ. Манай мастер олон хин бол зөвлөх авдаг. Тэгээд зөвлөг авахдаа шууд банкнаас шууд зөвлөг авах нь бол тэр олонхи банк өгөхгүй шүү дээ. Эсвэл грин баримт юм уу, машин баримт юм уу, лоцинбург грин юм уу, тэрнийг дардгаад, баталгаад зөвлөг авдаг шүү дээ. Одоо энэ ахар цаман дээр юу шахгүй, чамаас юу шахгүй. Тэгээд энэ сүлжээ халуустаар дараа даруулсыг бараг зөвлөг олчмаар. Тэгээд тэрний дараа дарах юм бол дууны дугаараа мөхөн байна. Тэгвэл дөрөв дэх нь бол сүлжээгээр янагэр гадар бүл оруулах төрөл гэж байна. Энэ бол олон хин одоод их тест хийх статус үү усан страт нь олон хин мөхөлдөнг адли хийдгаа усуудын энэ юу нь бас өндөр шүү. Сайлин хийх хэмжээ өндөр. Тэгэхээр бараг тэр танаасаа мөдөөд байна. Энэ олон хин өмгтэй хүн болох хөөхтэй юм шүү дээ. Насээ утга юм уу, ганц би юм уу, одоо хөрхийдээ яхан юм хүм гадуур явж нүднөөгүй юм уу, юм утгатууд бол тохируулаад наага чамтай би бол хойда яна гамраг бодъя, хойда ингээ гад гой гой юм яраад хэдүүд чамтай гар усан дэр гой ерсэн би ийм нэг бүл аруулт хийж байна. Игээд энэ бүл аруултан дэл хэдий хэдий доос мүнг бүл аруулаад одоо хэдий хэдий доос алчаад байна. Сүй доос олийн санаатай байна уу? Танаас өлж насчих шиг нүс нама итгэ миний хайр чи нама итгэ гэдэг яг бол одоо олонхи хүн таавагд.
1: Тэгээд
0: таасаа аруулхад бол одоо тэр сүлжээнд дэрхи яна хайрч байхаа бол доош байхаа бол.
1: Харин.
0: Тий. Тэгвэл 5 дугаар төрөл нь бол сүлжээний үйлчлэгчээр авлан мөхөл

0: байна. Энэ бол өдөр тутмын амьдрал маш олон тохиолж байна. Надад ч гэсэн өдөртөө энэ сүлжээний үйлчлэгчээр үлдсэн. Энэ бол юу шилжэн даа даа. Би тава сүлжээний үйлчлэгч юм уу? Би дингдүн сүлжээний үйлчлэгч. Олон хин бүр дингдүнний гэдэг утгаар байна. Пиндүүд юмны үйлчлэгч юм уу? Ягаад гэвэл та орчин манай амьдрал ийм юм бараа авсан ба манай барааны юу нэ чанар нь муу болохоор одоо таны өгөхгүй да юм гэж байна. Бараагаа хураад явах гэж байна. Тэгэд бол та манай танд бол одоо маш их осол боллоо. Одоо та бараагаа надад явуулах хэрэгтэй. Та өн сүлжэн холсон дараа одоо ийм миний хэсэн арга хэл өрөөд хий. Тэгэд эхүүл өгөхгүй да ийм бол одоо та уртар надад энийг таны барааны сүнэн төрлийг дүнгээ хийхтэй таны өгөхгүй да одоо дүнгүүлө та уртар доосоо өгнө хэдий хэдий энэ бахардаа сүхгүйсээ да заримдаа бол таанадар таны 8-9 барагын дотор ирээд таны ямар гард ирэх одно инхан кашин барагын дотор ороод ихэн гард ирэх одно энийг дүнгээ хийх одоо охот мянхад мянхад том хотом хотом томор хоорсон.
1: Аа.
0: Олон хин сүлжээний үйлчлэгч гэж явал олон хин бүр хуурмаг. Яг тэр тава сүлжээ юм уу, дингдүн сүлжээний яг ийм утгатай болон танд тэр сүлжээнийг арын тавчнаар танд хэрэгтэй шүү дээ.
1: Харин.
0: Шууд утас ирэх. За 6 дугаар төрөл нь бол төрийн байгууллагын ажилтнаа онцгойлон бол байцаахараа ардын шүүхээр дотоодын хамгаалалт тогтооны ажилтнаар
1: хамтаагаар
0: оолж утас ирээд танд бол ийм таны нэрэнд дөрвөл ийм зоос угаасан ял юм уу эсвэл таны тэндэр ямар ямар ястэй гэж энэ дөр хүн заалдаж байна. Аа тэгвэл одоогоор ямар ямар газрын байцаахараа дээр салбар дээр хүн одоо би энэ ашиг шатгүй байна бол ашиг тэгвэл урдаар өнийс нь юм хардан чинь угааж байна шифэдэ хэдэ зоос угаасан өнөө шат татари хамаалалт авчаан дүгэн одоо өнөө ямар сэтгэлээ ашиглаж байгаа бол энэ манай усад өрх сүс байгуулгад сүрдэн шүү дээ.
1: Тий.
0: Одоо талуур утас ирж байгаа, шүүхэр утас ирж байгаа бол жоохон айл шүү дээ.
1: Тий.
0: Зүгээр маа удам айлгадаг чи идэд осохгүй болохгүй. Идэд осохгүй байсаа шинийн ушигч нь дүрж өгнө удаа манайхан итгэн шүү. Тэгвэл бас нэг өн төрлийн мөхөл бол одоо орчин бас олон байна. Тэгэхээр талаа дор төрлөнүүд хуурмаг бараа асуулах гэж байна. Энэ нь бол хэдэй яан яан дааг бол одоо өнчнөөс өндөө 10 жилийн өмнөд хэрэгжсэн арга барил одоо ч бас хүний мөхлөд чадаад байна. Энэ нь би бол одоо өнгийн бараа хөдөлсөн хүний мөхлөнд да. Би ийм юм хэдий бараагаас нь хэдий хэдий их тахалаа уух юм зэрэг ярина. Тэгэхээр танк шааны танк гэдэг хүн бол айби танкын дүн танк аа яа. За тийг л үү. За тэгвэл бол яаж хийгээд хойлоо ясаастар сантиерстар аа би өнө бас нэг ондоо нэг хэрэгтэй. Би нэг уудын хамтар хийсэн хүнтэй хөрөндөөд байна. Чи над хасраад төндөөсөөс нэг юм бараа явуулаад өгөө. Би ч зосоо явуулъя. Чи над хасаад өмдөхлөөд өгөлөснө. За манайхан одоо их дахиад тасгиж байгаа уусууд чинь одоо тэгвэл би танд нэг хасраад доосын донд яраад доосын гоёд өгөх болш. Тэгээд яраад өгөхөд оо тэгвэл тасгиж өгнө гэсэн чинь тэгвэл дасаа явуулаа. Тэгвэл энэ тасгиж байгаа шиг удаар миний дасаа үүсээ. Би чамаас өгөөд тонхнераа доосыг хотно болоод өгчихье. За ихд нь дасаа явуулж энэ дахиад авах нь хүмүүс тас ортас төнтлээ. Тамаа дима хотын зүгээр хүн чинь байх байх. Тэгвэл 8 дугаар төрөл нь бол итгэмжийн хар данцыг болно гэсэн. Энэ төрөлд орчим олон хий энэ их сургуулийн оюутнууд бол олон хий уусуудаас мөхрөгдөж өнгөрсөн.
1: Аа.
0: Итгэмжийн хар данц гэдэг нь бол одоо дүнсин. Одоо манайхан одоо юм олон хий их сургуулийн оюутнууд сургууль байхдаа тэр үндэн дээр зөвдөг авч өнгөрсөн шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр одоо үн зөвдөгөө төл чадхгүй нөгөө талаас нь зөвдөг авах нэг бүгэн эргээд таатлаас аваад тэр нэг бүгэн инсэрэн дээр зөвдөг төл чадхгүй байтал одоо чамд би үн төлөнд чинь надад танай дүн чинь бараг ийгээд асуудалтай болно. Тэгвэл зүгээр одоо энэ цаг зөвдөг авах мөгөр авах машин авах мөгөр чамаа нэг нь болно. Тэгмээс би энэ юу ихэнхэн нь хар дан төсөнд би замд сагаарлаад ийе. Тэгвэл болон одоо олон цус болон гад үзэн тань үзэжтэй. Тэр болон а тэгвэл одоо тэгвэл өн уушир ураасалаад хайда ястар ястар хатли утчин тэр мөрөгжил өндөр болохоор чиний гар утсан чи гар утсан дээр юу юу хийдэн яа яа хийдэн бүгд нэг од суудлаад авчих.
2: Аа.
0: Тот танаас чинь бичлэг хийгээд авчих шээ. Тэгвэл чи баг өн дээр гар нөөс номера дарс чинь бүхэн чиний гар утсан номер банкинг картын номер шин бүгд юм удаа авчих. Тэгвэл чамаа удаа банкинг картын дарс шиг авчих. Тэгвэл дахиад 9-р төлн бол шалдаг тухай дүрсэнгөлтийн тухай юм мөхөн бай. За одоо би юм шалдаг тухай дүрсэнгөлт хөдөлсөн. Аа тэгвэл чи таасаа бол эсвэл нөгөөсөн байхаа хэрэгтэй юм уу? Эсвэл тантай хойлоо өнөөсөн тийм нэг нүсгэлж хойлоо ярьдаг юм байхгүй да.
2: Аа
0: тэгвэл ярьж байгаа зүйл бол чамаа таарлах юм. Гар усын шууд бичлэг хийж аваад ярилцаж багцсан зүйлээр би чиний бичлэгсэн бичлэг хийгээд авчаа чиний салд нүсгэн байжсэн. Чиний одоо надад хэдий хэдий доосохгүй би нэгэн чиний төрөл садан найз нөхөд хамт сурагчсан файл юм. Ямар ч нэг хэдий хэдий доосоо яваа. Одоо түүх манайх нь уусч нь одоо өөрөө бас гэмтгий хүмсэн айнстай. Ягаад энэ доосоо явах гэсмэх өн бичлэгсэн чамаас хүртүүлээ доосоваад. Ямар ч одоо манайх нь ийм ч олон төрлөөс л одоо яаж өөр юм бэ мөхөхгүй яаж сэргээд нэгд гоцнод энэгүй гадар мөдөөс ирж байгаа мөн гадаад улсаас ирж байгаа утсыг бол тосгүй хамгийн сайн. Аа хоёр дахь нь бол тэнхүү хүнд бол доош явахгүй. За гурав дахь нь хөрөө төрийн байгууллага одоо дотоодын хамлах тавчаа ардын шүүх хараагаар овол утас ирүүл дараа түргэн нэг нэгтгэл утасд лавлах юм уу? Хан гадрыгаа талуур дашид лавлах хэрэгтэй. За дөрөвдүгээр нь усын мөхөндийн эсрэг төвийн APC-г болгоно. Энэ бол Гожа Фандад үгийн APC. Олон хүн өндөс үл айн ямар юм нэг жоохон дург байгаа. Энэний дотор нь юу мөхөндийн сэрэмжлэх чадамжийн нөөцийн зүйлээр мөхөндийн утас ирэх юм уу, хор ч юм аа ирвэл чамд өрхлөөд өгч нэ. Дараа нь дайхи юу юм. Дайхи юу гэсэн үнний чадамжийн нөхөвтэй. Тэгвэл манайхын улсад олон кинод одоо QQ, Momo, WeLiao гэдэг ийм шинэ APP ийм бүх APP-ийг тархаад байгаа олон хи тэр дарамт нь бүх урмах. Ийм шинэ дарамтаас яаждгүй бол одоо ихэнхдээ зөвхөн 90-аас дээш дарамт нь авахгүй.
3: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвөрөөжийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгш, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Гуурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Тэнгэр говийн чимэг тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсгор байна. Дундад улсын тэмээт нутг гэж алдарсан Өвөр Монголын Алшаа аймгийн хос бүх тэмээ бол мах, сүү, ноос зэрэг олон жилийн хэрэгцээ хангасан орон нутгийн шилдэг өвөлдөр болно. 2001 онд Алшаагийн хос бүх тэмээ улсын дэсийн мал жигүүртний өвөлдрийн их баялагын хамгаалалтын нэрст орж, 2008 онд Алшаа Жүн хошууд улсын дэсийн Алшаагийн хос бүх тэмээнэ өвөлдөр хамгаалах талбай ба хамгаалалтын орныг байгуулж, 2011 онд Алшаагийн хос бүх тэмээ улсын гажирчвийн эм тэмдэг бүхий хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гэрч тэмдэг болж, 2012 оны 11-р сард Дундад улсын мал аж ахуйн нийгэмлэгийн тэмээний хуваар нийгэмлэгээс Алшаа аймагт Дундад улсын тэмээт нутг

0: яруу алдрыг олгосон билээ. Алша аймгийн хос бүхт тэмээ 2023 оны сүүлч болоход 15 том төржээ. Жилд 420 тонн тэмээ нолуур 2400 тонн мах гаргадаг болсон ба. Ингэнэс үнэ аж вилс эхлэн хөгжиж, хос бүхт тэмээний аж вилсийн жилийн үйлдэхүүний өртөг нэгэнд 3 дүншүр төгөргийг давсан байлаа. Ялангуяа ойрын 10-р жилийн турш ингэнэс саглын аж вилс түргэн хөгжиж, чөөн тод үндэстнээ гожр орной малчдын ядуугаас ангажран баяжин чинэдэгчих чухал арга зам болсон юм. Одоо Өвөр Монголын Алша аймгийн Алша баруун гүшүүнээ тамсаг болгосомнай ажлаасан амарсан Ахмад Катар мөнхөө насны ярхийг сонсно.
1: За та амархан сайн байна уу?
2: Сайн, за тас нар бүгдээ сайн уу? Энэ малчих соёлын гол цогц нь бол таван хөшүү мал гэдгийг хүн бүхэн мэднэ. Таван хөшүү мал бол тэмээ хатуу өгөр хонь ямаа тавгур баг. Тав багтдаг гэж юу антав? Тэгэхээр энэ малчих соёл гэдэг юм бол үүсч бий болоод бол одоо хэдэн мянган жилийн түүхтэй. Энэ хугацаанд бол энэ мал энэ таван хөшүү малыг гаршуулж одоо жинхэнэ малчих соёлын өв цогц болгох энэ явц болуулаа. Тус тусын малчих арга авчил үний онцлогийг бол одоо гүрэн гүзэл ойлгож түүндэн зохицуулж ашиглаж хэрэгжилж. Тэгээд бол эндээс одоо ашиглаж хэрэглэхийн дундам бол тэмээгийг бол таван шуу малын одоо сод манлайгаар үзэж онцгойлон манай Алшаа нутагт бол энэг бол одоо хол цохолжиж малдсан байх шиг байдığım аа. Жирэм энэ Алшаа нутаг бол одоо Ой Элис балар хоёроо хоол бүрэлдсэн ийм цөлөрхөг ган уурай газар орон болох учраас энд бол тэмээ малчихд бол бусад төрлийн малаас хамгаас илүү захримчтай гэдгийг тэр үеийн малжиж байсан хүмүүсүүд эрт ойлгож мэдээд тэмээгэн бол одоо гол таван хөшөө малын цогцойл болгож үнтгэн хайрлаж малжиж байсан байна. Энэ тэмээ гэдгийг яагаад таван хөшөө малын гол болгож ирэх юм гэдгээс юм бол энд бас нэг хэдэн зүйлийн нөхцөл байна. Хамгийн нэгдүгээр нь энэ тэмээгийг арчлан малчхад бол заарын шин мөрт, номхон мөртөө малчхад дөгм их олон дөгн сайнтай тал байдгийг одоо ойлгон таниад ийгээ бол энийг бол одоо гол цогч нь болгож малжсан юм байна. Энэ цаарш номхон байдгаар наваад үзэх юм бол одоо тэмээ гэдэг амтэн бол номголчод одоо нэг ном гурчих юм бол бодог дурнаас нь уяхан юм бол одоо хөдөө гадаа хамаагүй баригддаг. Нэн цайшл бол эзэнсэн мал асан эзнэн дагаа явдаг. Бусад төрлийн мал бол бараг ийм байдаг бай. Байя тоотой нэг хоёр байдаг бүксүрүү дотроо. Иймээс бол энэ нэг нь одоо энэ номхон цаарш бас нэг нь бол энэ түүхээсэн болуулаа. Таван хөшөө мал дотор бол одоо зэрлэгсэн мал бол одоо бүр алиундынч байна. Линтер тэмээ бол одоо зэрлэгсэн тэмээ гэж байхгүй. Энэ хавтгайл одоогийн шинж тохойны судалтаар мянган жилийн өмнө хос өхөт тэмээний нэг удам ухсаагаад энэ одоо зэрлэгч гарсан гэж байна. Гэтэл энэ хавтгайг одоо бас гэршүүлээд малжаад ирэхлээр мөн тэмээтэйг адилхан одоогийн малж гээд хос өхөт тэмээтэйг адилхан их номгой амт юм байна. Монгол улсад бол энэ 1903 оноос эхэлж энэ хавтгай үржүүлэх төв гаргаад бол 1980 хэдэн оноос одоо хүндхэгээд одоо бол тусгай тийм төв байна. Тэн дээр тэр тэмээг харж тэр зураг сүдрээс нь ойлгож байгаа бол Монгол Өвс Бордогийн 50 өхөр хүрээд очих зур цуг дахгүй дэрнэ. Хүн очоо эргүүлээд туул мөн хөдөөгийн байрны мануусан хариулдаг тэмээ шиг болцсон байна. Иймээс бол энэ үгийн манай малчих соёлын хас уух хэмээний салбар удам гэдэг нь бол тодорхой ойлгогдож байна да.
1: Тиймэр одоо хавтгааны тоо бас одоо мөлөө олон болсон гэсэн.
2: Хавтгааны тоо дэлхийд сонингүй хавтгаа байх газар бол Азийн одоо Монгол дундад хоёр газар тал байна. Монголын Алтай нуруу дундадын энэ Шинжаангийн Луг нуур одоо манай нэг Алша аймгийн эзнээ хөшөө мэй Маачин Шанаа уусны арга армагаар жахан байна.
1: Тийм.
2: Өөр газраа тэмээгүй. Одоогийн дэлхий дээр хэлж явахаар үзвэл хавтгаан тооноор нь баг 1000 хүрэхгүй байна гэж байна. Хоёрт нь бол энэ тэмээний энэ ашиг шимийн гаралд маш их гэдгийг бол ойлгож авчихад бол энэнийг бол одоо том хүмүүсийн судалгаа болгосон байна. Энэ гаралтын их дотор бол одоо хамгийн нэг дугаард ноос ноолоор, хоёр дугаард нь бол одоо улаан цагаан идэ. Энэ нь бол маш их. Хани ямаа атуу хүрээсэн бол одоо хэдэн 10% дахинаар үлүү юм эсвэл хаос хуваар нэг дахинаар үлүү байдаг. Энэ ашиг юм шимийн гаралтыг нь одоо үзэл ойлгож мэдсэн сарын дараа энэ тэмээнийг бол хамгийн чухал зүйл малж бол одоо малцсан хүний ааж амьдралд хамгаас их хэрэгцээтэй байна гэснийг ойлгож мэдсэн байдалтай байна лээ. Гурав дугаарт нь бол энэ одоо төсвөр сайтай.
3: Төсвөр
2: систем. Одоо нэг тэмээгийг 3 өдөр 3 шинээр одоо өвс ус идэвхгүй л унаа явуучих юм бол тэр чинь ажихгүй явчихдаг юм. Нэг чанагшил бол багсаг өвс ус идэвлээл одоо хэдэн сараар идэлчхийг үл төсвөлэл даачдаг юм. Чаатуу морь бол та нэг өдөр 2 өдөр услахгүй нэг өдөр шинэ 2 услахгүй явах юм бол тэр чинь цангаа явж чадах юм байж таг. Тэгээ иймээс бол энэ тэмээний төсвөр бол одоо хамгийн сүрхэг. Чаа бас нэг сүрхэг төсвөр нь бол энэ тэмээ бол одоо энэ халуунд халахаас айдаг, үйтэнд даарч өлтөхөөс айдаг. Өлс цангахаас тэмээ өлс цангахыг урт хугацаагаар төсвөрлөдөг. Нэг сайн дүүрэн тарагтаад 120 хамбаг гэж хэлдэм. Нэг тааруу шиг хүч тарагтаа гун хөлөө хоолчаад 2 сар болоод болоход бас ажигч баймид гэж хэлвэ. Энэ байдлаас үзвэл энэ амьтны энэ одоо цангах хатхыг даах төсвөрлөж чаа. Тэгэл өнгөрсөн одоо манас тэмээ их унаж идэлж байхад бол энэ усан соёлог авна гэж намар одоо манаат чинь одоо наад зах нь 15 хоног соёо чинь шүү дээ. Тав ус уухгүй. Тэгэхэд чинь одоо сүултээ өвс идэх юм байгаа л гэдэс одоо шүтэн хавирал тэгээд ирэхээс мөн унаа япон мөн яваад байх юм аа. Тэгэл одоо жаахан сүултээ тэнхээ тамирын муудчаад тэгэл одоо 15 хоног уусчаа сайхан амрааж угол усалч бол одоо тэгж усан соёлогын тавьсан тэмээ бол одоо нэг дугаарт нуруун даргатай цоодгоо 2-5 цоордгоо. Гуравт бол тэр хүч тарга нь бол авсаар буурдгоо тогтчихдаг. Тийм нэг хэдэн онцлог байд юм аа.
3: Тийм бай.
2: Тиймээс энэ амьтныг одоо их сүс зоригтай амьтан гэж хэлж болно. Тэмээ бол сүсгүй амьт шүү дээ. Одоо тэр одоо 5 эрхтэн дотор сүс байдаг амьт. Гэтэл тэр сүсгүй гэж хэлэхэд бас элегэндээ сүснээ гоорсгай. Шинжлэх ухаанд нотолсон бол сүсний ууд байхгүй болохоос сүсний уурс байна гэж нотолсон байна. Тэр бас зөв байна. Тэр шингэлт байх хэрэгтэй юм аа.
3: Тийм ээ.
2: Яа иймээс үдэн сүс зэрэг ихтэй дана барахтай сарахтай өвчин юм тусчих яадаг гэж нэ тэсвэрлэл гарчдаг амт. Дээр 170 хэдэн онд одоо нэг тэмээний түгшээ ханиад өвчин гэдгээр дэлгэрч байлаа. Тэгэхэд бол одоо нэг тусаад бол 7 хоног л одоо тэгэл босохгүй тэгэл тотроо нэг бит байнагаад үүдийн түүхгээр шүк шүккээр тотроо нь дуграад байгаа. Тэгэхнийг одоо цахаан үйстэй тэмээ эмнэлэх юмга одоо мануусын нутгийн арга бочгоноор л одоо юм ихэж анж усалдаг байлаа. Тэгэл бүдүүн суугаа тэмээ бол 7 хоног хэвчээл тэгэл тэр нь босоод тэр бол одоогийн амины хүнээр хэлвэл нэг улаан цагаан бурхад туурах юм уу чилээ бүдүүн одоо нэг алдуурд томоо тагшуур өнгөрч байхад ухаантай юм аа.
3: Тийм.
2: За дараад нь дөрөвт нь бол энэ бол одоо энэ өмлөг өлгөрт бол одоо их олон талын хэрэгцээтэй байж гэдгийг тэр үеийн хүн ойлгосон байна. Одоо энэ техник мэрэгжил хөгжиж машин тэрэг элдв юм авчихсан учраас энэ тэмээний өмлөг өлгөр бол тэр чигээрээ түүхэн дэргэлтгүй цаашаа буцчихжээ. Саяхан болтол дээр 180-аад он хүртэл бол энэ тэмээний аян тээврийн орлого гэж бодоод ил баргаад хуваалд гэж хэлсэн юм одоо нэг их орлого байлаа шүү. Энийг бол тэмээний нурууны орлого гэж хэлдэм аа. Тэмээ бол биений ноосны орлого, тэгвэл нурууны орлого, бодлоо биеийн худалдаж олох орлого, цагаан эдний орлого гэж ийм дөрвөн зүйлийн их орлого байдгийг. Тэгэлэр энэ нурууны орлогоор ам бол одоо тээвэр хөлбөрт бол одоо их олон талын жишээнүүд байна. Наад зах нь одоо энэ торог дурдан юм зам гэгч нь бол үнэндээ тэмээгээр л явж гаргасан зам. За одоо энэ

0: хайшил бол одоо өнгөрсний хүн одоо өдөр тутмын ааж амьдрал тэгэл юм хумаа хийлүүлэх албанаасаа хогнисаа ажил албан гүйцэлдүүлэх бүрэн тэмээ унааг ихтгэлж өнгөрсөн тооноос сумны гаатрууд бол одоо нэгээс хоёр тэмээтэй байдаг. Тэнэ ястай хайрлж хамгадаж хайрлж малж унадаг. Тэгэл одоо албан ажилдаа явбал одоо яруу самтруу болмон тэнэ тооноос илаад үргэн гүйцэлгээр биштэй биелүүлнэ шүү. Хамгийн сүүд нэг дурдах нь бол энэ улсын батлан хамгаалтад төр бүрний хоорондын байнд ажны тэмцээнд бас их чухал хэрэгцээ болж байжтэй энэ амьд. Түүхийн номонд үзэхэд энэ халхын жи хөрвийн бичсэн Манан бүтэн гэдэг номон дотор бол энэ галдан бошиг халхын байлда буцаж ирж энэ манжтай тулалдаж явах юм бол тэмээгэн нойтын эсгийгээр бүрхэж ятчихаа тэр үе бугаан буусамар буудахгүй дандаа ном аргадаг цаг юм болохоор тэгээ байлдаж байсан гэж хэлдэг шүү. Тэмээгэн өөрөө халхавч хамгаалагч болгочоо тэмээгэн багалж чадна эсгийгээр бүтээч тэгээ байлддаг байсан гэж. За түүнээс нь маашхан саяхан болтол одоо 1950-ийн онд байна чи шизаныг туслах тэмээгэл одоо айлгаар тусгаал авч байлаа. Зарим айлд нь одоо үцэхгүй бол 2-3 айлын дундаас нэг тэмээгэл тэгэл авч байлаа. Тэгэхэд альшаа 90,000 тэмээ өгч явуулсан. Тэр 90,000 тэмээ төвдөд хүрээд өгөхөд яг Ласад ороход бол 270 тэмээ өгсөн гэж явж байсан хүн надад ярьсан.
1: Аа за.
0: Ингээд бол энэ дайм байлтганд бол одоо их шухал хэрэгцээтэй. Тэгээд дээд зуна одоо 60-70 банд одоо хэр хязгаараан батлан хамгаалах онцгойлон одоо хоёр тохиох хэрэгцээтэй. Эп муутайгаар цагцуулан засвар үзэсгэлэн сэргээлээс юм дээр бол одоо гол зэрэг ангиж сайн бүрэл тэмээгээр голдож байлаа та.
1: Тийм ээ. Одоо тэгвэл тэмээний одоо нийт 5 зүйлийн онцлогийг та бол сайхан ярьсан байна. Одоо зан аран шин, одоо цагаан идэ, тэсвэр, сүс зориг, одоо унлаг хөлгөр, одоо дайм байлдгаан тэгээд одоо 5 зүйлийн тэмээний тухай одоо 5 өшөө малынхаа дотор одоо сод магнаа нь болж байгаа гэсэн энэ сэдвийн таар 5 их онцлогийн товойлгож сайхан үлгэр жишээтэй сайхан яриад өглөө.
0: За баярлалаа. Минийг дурд жоох нь бол одоо энэ тэмээний 5 өшөө малынхаа дотор сод магнаа гэж олноос шүтэж малцсанда гол одоо жишээнүүд нь юм ээ гэж хэлж явах хантай юм аа. За тэгээд анхаарал ойлгож авсан баяр хүр гэж байна.
1: За баярлалаа. Ингээд сонсогчдоо сайхан нарсан баярлалаа танд. Ажил үйлсийн сайн сайхныг хүсье.
0: За мөнч та нарын ажлын амжилтыг зөвнөө ёроёо.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Аа баяртай.
1: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд Тэнгэр говийн чимэг тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруул хинж, найрсах мэдрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。

0: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Бид жургаах тогтун байлгах ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, жургаах батлах үүргийг бүх талаар найдваржуулан, чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, ядуугаас ангичруулах, бэрэгсэд бий шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох